0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio.
0: Ja Hit Mix.
2: No baby, break it down for me nice and simple.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mä sanon kolme artistia, Quote, Pitbull ja Lucenzo, niin sä todennäköisesti pystyt jatkamaan neljällä sanalla Throw Your Hands Up. Me kaikki varmasti muistetaan se kesä 2011, kun tästä biisistä tuli jättimäinen hitti. Täydellinen kesäpaketti. Tämän kappaleen pohjana oli Lucenzon aiempi hitti Danza Kuduro, ja tämä versio sitten nosti tämän biisin jälleen kerran aivan uudelle levelille. Pikkusen enemmän poppia, pikkusen enemmän energiaa ja just sitä kesäfiilistä, joka toimii ihan kaikkialla. Tämä biisi nousi listoille ympäri Eurooppaa, soi ihan joka puolella ja teki haitilaisesta Quotesta kansainvälisesti tunnetun nimen. Nyt saa bailaa. Tämä on Quote, Throw Your Hands Up, mukana Pitbull ja Lucenzo.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sitten tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Jos mietitään biisejä, jonka musavideo on ainakin henkilökohtaisesti jäänyt mun päähän pyörimään, niin yksi niistä on ehdottomasti Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head. Eikä vähiten siitä syystä, että Kylie Minogue tanssahteli tämän biisin musavideossa hopeisessa kiiltävässä mekkosessaan. Vuonna 2001 julkaistu Can't Get You Out of My Head oli Kylie Minoguen uran jättimäinen superhitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 40 maassa ja myi yli 4 miljoonaa kappaletta, tehden siitä yhden 2000-luvun alun suurimmista pop-ilmiöistä. Ei ole varmaan olemassa hirveän montaa ihmistä, joka ei tätä ikonista la la la koukkua tunnista. Tämä biisi on tänäkin päivänä Kylie Minoguen uran tunnetuin kappale.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nightcrawlersin Push the Feeling On on alun perin jo vuonna 1992 julkaistu house-biisi, joka on vuosien varrella saanut lukuisia uusia versioita ja remiksejä. Ehkä tunnetuimpana omalle sukupolvelle ainakin on Pitbullin Hotel Room Service. Mutta Push the Feeling On todellinen tanssimusiikin peruskivi, joka pitää sisällään true ysärin soundin. Ja jotenkin hyvin vaikea olla tanssimatta, kun tää biitti lähtee rullaan.

0: Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010-800-104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

God is a DJ.

Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mulla kai oo. Moro.
0: Moikku.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mr. President Coco Jumbo. Tämä on monelle se 90-luvun kesäbiisi. Vuonna 96 julkaistu Coco Jumbo, se on rento, se on aurinkoinen ja biisinä todella helppo lähestyä. Ei stressiä, ei kiirettä, pelkkää hyvää fiilistä ja muistoja lämpimistä päivistä. Mut itseni tää vie mun kaveri mökille itse asiassa, jonne menin eräänä kesälomana yökylään joskus lapsena. Ja muistan ikuisesti, kun kuulin tän heidän rantasaunan radiosta ekaa kertaa ja jäin oikein miettimään, että onpa kesäinen biisi.

0: Hit Mix.
1: Mainitsin tuossa äsken, että nyt tehdään paluu ja sehän tarkoittaa sitä, että paluu tehdään haasteisiin. Muistat sä vielä haasta tytti-osiot? Ollaan tehty jos jonkun näköistä. Ollaan muun muassa tehty niitä kieppejä, mitä aina silloin ala-asteella koulun pihalla, kun on ne tangot, niin kieppejä ollaan tehty. Sitten ollaan treenattu hyppynarusuflea. Se oli varmaan ainut, missä mä onnistuin. Oli muuten raskas, mutta pirun hyvä. Ja sitten oli myöskin käsillä seisonta haaste. Se meni aivan mettää. Ja se meni muuten sitten sen verran itse asiassa metsään, että mähän valittelin silloin selkää aika paljon, että jotain siinä tapahtui, että selän päälle otti tosi pahasti. Ja ei se oikeastaan ole tullut kuntoon vieläkään. Nyt on varannut tai soittanut, että pääsisikö jollain lääkärillä käymään. Ohjasivat minut fysioterapeutille, niin olen nyt varannut fysioterapeuttia ajan, että

0: katsellaan, että saataisiko muikkeli taas kuntoon niin kuin selän osalta. On tässä sitten muitakin vähän paikkoja, mitkä kremppaa, mutta katsotaan niitä sitten joskus toisten. Mutta haasteisiin siis palataan ja nyt täytyy sanoa, että niin kauan kuin selkää ei ole kondiksessa, niin jätetään nämä tällaiset fyysiset haasteet nyt sinne taka-alalle. Otetaan revanssi siitä jonglööraushaasteesta kolmella pallolla, toisin sanoen siis kolmella mandariinilla, millä minä niitä olen harjoitellut tai mitä satsumoita nyt sitten ikinä onkaan, niin se ei onnistunut myöskään, jännä juttu, niin sitä lähdetään nyt sitten lokakuusta eteenpäin taas treenaamaan. Elikkä huomisesta alkaen, se on uusi haasteen paikka. Kolmella pallolla jonglööraus. Otakko haasteen vastaan?
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hit Mix.
1: Se on perjantai, mennään kohti viikonloppua. Onko sulla afterworkit tässä mielessä tai ajattelitko muuten vaan lähteä humputtelemaan viikonloppuna? Pitääks sun myöskin treenata joku kuntosali tai lenkki? Onko sellainen suunniteltu? No, kaikkihan meistä tietää, että darrassa urheilu, niin se ei ole missään nimessä niin kuin suotavaa. Mutta entä jos sä yhdistäisit treenin ja ton humputtelun? Okei, joo, ei muuta kuin meet tanssimaan. Tanssi koko ilta, niin siinähän on eräänlainen treeni ihan varmasti suoritettu. Mutta löysinpä Stara.fi:stä tällaisen aika mielenkiintoisenkin artikkelin. Journal of Cardiovascular Medicine-lehti on tämän alun perin julkaissut. Ja tässä siis paljastetaan, että humalassa treenaaminen ei vaikuta urheilusuoritusten tehoon. Tällainen testi ollaan tehty, johon on osallistunut 10 miestä. Heidän tehtävänä oli juosta juoksumatolla niin nopeasti kuin he pystyi. Ja homman juju tässä siis oli se, että nämä miehet oli nauttinut ennen suoritustaan 3 viskisottia. No, muutama päivää myöhemmin nämä samat miehet teki sitten tutkimuksessa juoksutestin selvinpäin. Ja tutkijat totesivat, että liikunnan tehossa oli huomattavissa ainoastaan hyvin vähäinen ero. Eli tosiaan darrassa urheilu, se on vaarallista, mutta baariin, jos nyt oot menossa, niin pakkaa nyt Herttinen sentään sinne laukkuun sitten sellaiset kengät, millä pystyt esimerkiksi juoksemaan sinne himaa.
0: Hit Mixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.
1: Tonoppa täällä laittaa WhatsAppiin viestiä, että ottikohan ne huomioon tuossa tutkimuksessa, että pieni sievonen ei vaikuta treenituloksiin, mutta mites lopputulos? Riittävästi dopingia veressäni juoksee kyllä, mutta ei tiedä minne.
0: Retroradio.
2: Retroradio.
0: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitit.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Hit Mix.
1: Synkkyviinit, ne on meille aika sellainen niin kuin tuttu käsite, ne on ne alahyllyn viinit siellä, mutta muistat sä kyykkysiideriä? Tämä oli vuonna 1997 ilmestynyt alkoholijuoma. Linda-siideri herätti aikanaan aika lailla kohuakin. Tämä viulisti Linda Lampeniuksen nimikkojuoma tunnettiin kansan keskuudessa lempinimillä Kyykky ja Spiideri. Mä en ole tätä kyllä koskaan omasta mielestäni juonut, mutta muistan kyllä sen etiketin. Siinä Linda Lampenius on sellaisessa nahkapuvussa tai tällaisessa kyykyssä ja sitten se viulu on siinä mukana. Totta kai viuluhan on se hänen tavaramerkki. No tämä juoma hei on nyt tekemässä paluun. Mutta tämä ei nyt ihan samanlainen sitten ole, mitä aikaisemmin. Toihan ei siis virallisesti koskaan ollut siideri, koska siinä oli käytetty pirtua. Oikeasti, pirtua. No, tänä kesänä nyt sitten tämä juoma tuodaan takaisin. Kulkee nimellä Linda Apple ja Tornion Panimo tämän siis takas tuo. Ja Tornion Panimo kertoo, että juoma on päivitetty 2020-luvulle yhdessä Linda Lampeniuksen kanssa. Tämä on siis vodkapohjainen ja omenainen mieto alkoholijuoma. Ei siis pirtua, mutta ei vieläkään varsinaisesti siideri. En muista, että tosiaan koskaan olisin tätä kyseistä juomaa maistanut, mutta jos mä jotain tuollaista juomaa muistelen tuolta noilta ajoilta, niin mikäs olikas sen ihanampaa tai itse asiassa kamalampaa kuin se helmeilevä omenaviini, omppu-pomppu, sen pitäisi kyllä olla jo jossain alemmalla hyllyllä, kun ei sellaista ei voi lähteä edes kyykkäämään.
2: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Hit Mix.
1: Ootsä kova kiroilemaan tilanteissa, jossa sä loukkaat itses? Minä ainakin oon. Multa kyllä lentelee niin kuin ärräpäitä. Varsinkin, tiedätkö, just joku sellainen tilanne, että kolauttaa varpaan johonkin pöydän kulmaan. Ai että sentään se muuten sattuu. Mutta siihen saattaa olla myös pienimuotoista kivun lievitystä tarjolla. Brittiläiset tutkijat Oli Robertson ja Richard Stevens on tässä vuosien ajan selvittänyt kiroilun ja kivun välistä yhteyttä ja on nyt kuule löytänyt selkeitä todisteita siitä, että kirosanojen käyttäminen voi lisätä kivun sietokykyä. Stara.fi tästä muun muassa kirjoittaa. Ja yksi näistä heidän tutkimuksistaan osoitti, että tällaisia perinteisiä kirosanoja käyttäneet henkilöt koki kipukynnyksensä kasvaneen 32% ja kivun sietokykynsä 33% verrattuna niihin, jotka ei kiroillu ollenkaan. Miten joku voi olla kiroilematta tällaisessa tilanteessa? Nämä tutkijat arvelee, että tämä kiroilu käynnistää kehossa samanlaisen taistele- tai pakene-reaktion, mitä se tekee, kun ihminen on stressitilanteessa, jolloin sydämen syke nousee ja keho vapauttaa sitä adrenaliinia. Niin tämä vaikutus näyttää olevan universaali. Toimii, kuule, myös eri kielillä. Stanfordin yliopiston professori ja fysioterapeutti Nick Washmuth suosittelee kiroilua, siis ihan suosittelee kiroilua kivun lievityskeinona. Esimerkiksi just tollaisessa tilanteessa, jos sen varpaan johonkin kalauttaa. Ja hän sitten neuvoo myös käyttämään voimakasta kirosanaa ja toistamaan sitä tasaisin väliajoin. Ai että mä niin näen mielessäni, kun tuolla ärräpäät lentelee ja puret hammasta yhteen ja toistat vaan itsees siinä sitten muutaman minuutin ajan. Joo, mutta tää kuulemma nyt sitten ihan oikeesti jeesaa, että nyt voi sitten ihan luvan kanssa välillä vähän päräytellä menemään.

0: Kieli keskellä suuta. Hitmixin Kirjain limbo ja Tytti Kiviharju.
1: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat? Tänään käytössä ainoastaan S-kirjaimella alkavat sanat. S niin kuin syksy. Sorja muun muassa kirjoittaa, että syksyisellä saunareissulla siemaisen samettista siideriä. Sitten sunnuntaina sinfoniaorkesteri soittaa suloisia säveliä syvälle sieluuni. Ja sitten Jenni, suloisesti sihijuomaa siemailen saunanutussani. Saattaapa sun mukainen syöminenkin sujua. Sulosäveliä soittelen säännöllisestä suosikkiohjelmastani. Suuntaan sieluni siestaan, suomatta sekuntiakaan surujen summailuun. Summa summarum, superia. Ja sitten sulho saapuu, siinä sitten sohvalla sylikkäin, silitellen, supatellen, saunotaan. Sipsiä suuhun ja skumppaa siemaillaan. Siinä se sitten sujahtaakin. Ja sitten Johanna, sorvissa sössötän selkeästi, sunnuntainakin, saatan seikkaillakin. Ja mitä sitten tulee täältä? Suunnataan sukulaisteni seuraan syömään supisuomalaista sapuskaa. Siinä sivussa siemaistaan sihisevää. Siitä sitten sumpit sisuksiin sekä saunomaan. Kauheasti jengi muuten tässä viikonloppuna meinaa tota skumppaa siemailla. Itse mukaan lukien. Ja Johanna.
2: Saunaa sipsuttelen, sohvaperunoita, sohvalta seurailen. Siskopuoliskon synttärijuhliin saavun. Syysaarteita syysmetsästä saalistan.
1: Wow!
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
4: Pasi moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
3: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
4: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
3: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
0: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Hit Mix.
1: Eilen kävi virpojia ja siitä sitten palkaksi sai muun muassa suklaamunia. Ja tässä nyt muutenkin, kun mennään kovaa vauhtia kohti pääsiäistä, niin aika monelta niitä suklaamunia sieltä kaapista sitten saattaa löytyä. Mun on pakko myöntää, että mä en ole oikein koskaan välttämättä ollut silleen sen suklaan perään, vaan nimenomaan niiden yllätysten. Ja kyllä mä muistan silloin esimerkiksi omassa lapsuudessa, nuoruudessa näitä Kinder-yllätyksiä. Esimerkiksi ne kilpikonnat. Ai jestas, nehän oli sulosia. Mulla oli kyllä ihan koko sarja. Sain sen kerättyä. Se vaati kyllä duunia aika paljon ja kyllä niitä sitten niitä vaihdettiinkin kavereiden kanssa. Mutta aika usein kaupassa ollessa, kun niitä munia valkkas, niin niitä piti vähän niin kuin kuulostella, että miten ne siellä hölskyy, että millainen se ääni on, niin siitä pystyy jo tietyllä tavalla vähän päättelemään, että tuleeko sieltä tollainen kilpikonna. Mitään näitä tosiaan itsellä ei varmaan enää tallella ole, mikä on sinänsä vähän ehkä sääli, koska joskus tulevaisuudessahan näillä saattaisi lyödä ihan jopa rahaksi. Koti Liesi tästä muun muassa kirjoittaa, että tollaiset niinku vanhemmat Kinder-yllätykset, niin kyllä ne niinku muutaman sadan euron arvosia saattaa olla, mutta se tarkoittaa sitten sitä, että siellä pitää olla niinku kaikki se alkuperäinen mukana, myös siis se keltainen munan se kapseli ja nämä kasausohjeet. Näistä uusimmista 2000-luvun Kinder-yllätyksistä ei nyt toistaiseksi sitten vielä ainakaan makseta juuri mitään, mutta oot sä ajatellut, että jos ja kun sä saat jonkun sellaisen koottavan esineen, nyt esimerkiksi tänä päivänä, no itsehän tosiaan heittelin niitä varmaan roskiin, koska ei mua ne silleen kauheasti kiinnostanut, niin nyt ne ehdottomasti kannattaa ottaa kyllä talteen. Ja sitten nämä kokoamisohjeet, ne ihan ehdottomasti, koska Kotilieden tämän artikkelin mukaan, niin nämä siis kokoamisohjeet tulee olemaan 10-30 vuoden päästä vieläkin arvokkaampia kuin itse se lelu.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: Tässä kun oikein tarkkaa tätä asiaa miettii, niin se saattaa olla, että musta tulee vielä tollainen keräilijä, kun on Kinder-keräilijä. Ja jos joku sitten kotona esimerkiksi sanoo, että mihin sä hamstraat näitä munia näin paljon, niin siinä voi sitten vaan naureskella, että no, kattellaan sitä sitten tuossa 30 vuoden kuluttua, että oisit itse sinäkin silloin ostanut.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta, jengi. Kello on tässä tarkkaan 6. Täällä painetaan Hitmixin torstai-aamussa. Bonfunk MC's Up Rockin' Beats ja Aaron Schuppenheimen Albatross. Noilla mennään tuosta heti sitten seuraavaksi. Ja onko siellä aamun ensimmäistä kuuntelijaa? Tähän suuntaan reippaasti ääniviestiä 0401 6576. Hyvää huomenta.
2: Hitmix.
0: Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa @HitmixSuomi.
3: I'm rockin', floor dropping, spinning and gliding, windmill combining, 90, 90, 90. I'm rockin', floor dropping, spinning.

0: Beats, Bonfunk MCs, 4:06 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu ja Aaron Shupaa tosta sit seuraavaksi. Ja sen perään haluaisin saada Hitmixin kuuntelijoita ääneen. Mutta se tarkoittaa sitä, että sun pitäisi pistää nyt välittömästi meikäläiselle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Ollaanko siellä hereillä ja jos sä oot silmät auki, niin kerro nyt ihmeessä, että minkä takia, miksi sä oot tähän aikaan päivästä hereillä ja miksi sulla on Hitmix päällä?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
3: 0401836576.
0: No nimenomaan, laita sitä ääniviestiä.

0: Kello on 6:07. Kuuntelet Hitmixin torstaiaamua.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: No nimenomaan. Onko siellä Ville?
2: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
2: Täällä länsirannikolta.
0: No niin.
2: Ajattelin vaan tulla kertomaan, että kyllä sun biisivalinnat on ihan timanttia. Timanttia, että jatka vaan samaa mallia. Ei ole...
0: Mahtavaa.
3: No niin, huomenta Jussi. Patrik täällä. Ja taas taisteltu koko yö täällä asfalttiviidakossa. Ja kyllä se vaan siltä tuntuu, että siellä rupeaa käpyrauhanen pullistaa.

0: kiertelee siellä, siellä studiossakin. Aika kova setti tulee sieltä. Että kyllä se niin kuin aurinko rupeaa paistaa, kun äijä heittää stygeä.
1: mitäs täällä on muuta? Ei perkele, nyt täällä lähtee jotkut kaikki. No, mitä, Jyri?
2: Hyvää huomenta, Jussi ja kaikki Hitmiksi kuuntelijat. Mä tossa aamulla, kun ekan kerran avasin radio, kun menin käymään kaupassa, niin mietin, että mahtaako Jussi olla kipeänä, kun sieltä kulki tytin ääni, mutta...
1: Hetkinen, siis monelta sä oot käynyt kaupasta joskus 5:ltä.
2: Kello on ollut vasta kuin 5.
1: Aha, no niin, sieltä se tulikin.
2: Että Jussi ääni sillä vielä pitänytkään kuulua. Nyt onneksi kuuluu ja... Kiva kuulla, että olet töissä ja...
1: Täällä ollaan kuule ihan...
2: ...nauttia sun jep. Menevistä ja mielettömistä jutuista ja... Kyllä näillä sitten kestää vielä tämänkin päivän ja toivon mukaan huomisenkin, että raskas viikko alkaa painua loppupuolelle. Niin...
1: Noniin, no mut hei, koitetaan jaksaa. Jos ei jaksa, niin koitetaan vaan jaksaa.
3: Hyvää huomenta Hitmiksiltä. Tsemppiä tähänkin päivään.
1: Tässä on Kate Ryan, Voyage, Voyage. Sairaan hyvää torstaita. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa.

Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan. Retroradio joka perjantai 6:00. Parasta perjantaissa. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Britney Spearsin Born to Make You Happy soi Hitmixillä. Vartti yli 6 näyttää kello. Ja todellakin pistä edelleen tähän suuntaan WhatsApp-viestiä 0401836576. Mua todella kiinnostaa tietää, että mitä ihmettä sä teet torstai-aamuna tähän aikaan hereillä. Cheat Coachin Be Your Friend ja Alice DJ Better Alone noin tulossa Hitmixin aamussa heti seuraavaksi.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
9: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
8: Turvallisuuden ja talouden takia.
9: Hikoilemaan. Maastopaloista.
8: Arktiseen alueeseen.
9: Hikoilemaan.

0: syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
14: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Cheat Codes, Edward Maja ja Enisa. Tässä soi Be Your Friend. Stereo Lava pistet uuteen uskoon. Johanna, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta kaikki. Kyllähän sä täällä ollaan oltu ennen kuutta herjellä.
0: Noni.
1: Et on ollut ihanaa nyt viime päivinä huomata, kun meet nukkuun silleen 10-11 aikoihin ja on jo tosi pimeetä.
0: Mm.
1: Mä vielä otan sitä aamua, kun mä herään ja on tosi pimeetä. Ja sit on kaikki niinku, just niinku pitää, mutta näköjään tämä aamukirkkaus täällä vielä vähän tälleen häiritsee.
2: Hitmixin aamu ja

0: Alice DJ Better Flown soi Hitmixin torstaaamossa 28 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Ja tossa olisi tulossa Portion Boysia ja Darudea heti sitten seuraavaksi.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.
0: No mitä sitten tapahtuu? No kyllä tässä 10 minuutin sisään päästään pikkuhiljaa myös tämän aamun biisibattlen pariin. Tänäkin torstaaamuna pitäisi saada 2 kappaletta vastakkain meikäläisen ja kuuntelija. Tää on Porttareitten Karjala takas.

0: Darude Sandstorm soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 7 näyttää kello torstai-aamu ja Cheap Thrills Sialta olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja olisiko sitten It's Time! Tiedätkö muuten, että Jenkeissä kun on nää kaksi suht kookkaan kokosta, siis tämmöstä niinku skrodea veljestä, niin, jotka käy juontamassa näitä erilaisia kamppailuotteluita, yleensä WWF tai sitten ihan nyrkkeilyä tai mitä ikinä, niin siis nämä veljekset ovat siis molemmat niin kuin tavaramerkinneet itsellensä niin kuin lauseet. Ja toinen omistaa tänne Let's get ready to rumble. Kukaan muu ei saa Jenkeissä käyttää sitä lausetta, kun menee niin kuin juontamaan tapahtumia. Ja tää toisen veljen tää lause on It's time! Ja he tekevät siis miljoonia sillä, että käyvät juontamassa noita kyseisiä tapahtumia. Et semmoiseen turhaan tietoon tänä aamuna heräsit. Kukas siellä?
1: Päivää, aurinkoista päivää, iltapäivää.
0: Mitä?
1: Sairaalasta.
0: No?
1: Pari kuormaa on viety ja saa odotella, että no herää töihin tänne.
0: Joo, sun iltapäivää.
1: Joo, joka paikkaa.
0: Joo.
1: Mutta niin. Alle 15 tuntia kun painaa, niin pääsee jo päiväunille.
0: Tämä ilo
1: on 7, vaikka nukkumaan edelleen aamulla takaisin.
0: Nimenomaan.
1: Se on kuudetella. Hyvällä palkkaa.
0: Kyllä, todellakin. Okei, mahtavaa, että siellä on jollakin

0: joku ihan muu vuorokauden aika menossa, mutta ei ole meikäläiseltä pois, sen vaan sanon. Hei, Sian Cheap Thrills -biisin perään mennään tän aamun biisibattlen pariin. Ajattelin esitellä ihan himmeen biisin, mikä mulla tänään on ollut jo jonkin aikaa mun takataskussa. Ja sille lähdetään kohta hakemaan vastustajaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
5: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
12: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
16: Riippuu hinnasta.
15: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
16: No nyt puhutaan.
15: Hotlips.fi.
17: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Tästä kodista tulee täydellinen.
25: Tämä koti on täydellinen.
26: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto.
24: Remppa.
25: Muutto, muutto, muutto, muutto.
24: Remppa.
26: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
27: Kun uni on hyvä,
0: kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Sian Cheap Thrills soi Hitmixillä, kello on 14 minuuttia vaille 7 ja tämän viikon osalta viikon viimeinen biisi battle käynnistyy tästä nyt sitten seuraavaksi. Ai miksi viimeinen jo torstaina? No mä kerron. Huomenna perjantaina, huomisesta alkaa viikonloppu ja viikonloppuna juhlitaan venetsialaisia. Mitä venetsialaiset tarkoittaa? No se on niin kuin kesän päätösjuhla. Ja huomenna perjantaina kello 18 alkaen Hitmixin Retroradiossa Oku Luukkaisen johdolla. Siellä on paljon Okun vieraita ja yllätysartisteja, vaikka mitä, todellinen spesiaali luvassa. Niin mä ajattelin, että huomenna aamulla lämmitellään Retroradiota varten. Ja huomenna tulossa Hitmixin aamussa tämmönen Retroradion aamuetkot. Spesiaali by Meikäläinen. Ja huomenna muuten tykitetään sit ihan huolella ysärjyystöä niin kun koko aamu 6-10. Ja tosi paljon otetaan ysäritoiveita ja näin poispäin. Ja mä oon fiiliksissä huomista, mutta huomenna ei tuu siis sen takia biisi battleä ollenkaan. Joten mennään tässä kohtaa tän viikon viimeiseen biisi battleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No minkälaiseen biisi battle maailmaan mä kuljetan sut tänä aamuna? No Eurodancen pariin ja mennään sinne 2000-luvun alun puoleen väliin. Muistatko E-Typelta tämmösen albumin kuin Eurotopia? Tämähän oli siis E-Typen kuudes studioalbumi. Ja tää breikkasi ennen kaikkea tosi isosti Suomessa. Ja tää kyseinen biisi, minkä mä ajattelin tänä aamuna ottaa biisi battleen, on tullut ehdottoman isoksi erityisesti Hitmixin juontajien Tytti Kiviharjun ja Oku Luukkaisen takia. Ja tietysti siitä on iso kiitos myös Hitmixin kuuntelijoille, jotka ovat tätä niin ahkerasti, varsinkin tonne retroperjantaihin tai retroradioon toivoneet. Joten, nyt kun huomenna on Retroradion aamuetkot, niin mä ajattelin, että voidaanko etkoilla meikäläisen biisin osalta. Ainakin tuolla pienellä klipillä huomisaamua, nimittäin tämän tyyppistä jyystöä olisi tulossa ihan samperisti huomenna sitten 6-10. Ja mä oon valkannut tänään biisi battleen E-Typelta kappaleen, mitä hän ei ole hänen keikkasettiinsä ottanut jostain syystä, ehkä ottaa tulevaisuudessa, mutta siis Last Day

hyvä. Ja pistää kyllä tason korkealle, nimittäin nyt sun pitäisi ehdottaa meikäläiselle biisibattle-kappaletta, mikä päihittää E-Typen Last Day Alive-biisin. 0401836576.

Ja jotta mä saan sut ihan kunnolla hereille silleen, että havahdut tähän maailmaan ja mietit, että mikä maa, mikä valuutta, missä mennään, miksi mä kuuntelen hitmiksiä, miksi mä oon olemassa. Niin tässä on 666:lta Alarma, joka sopii erinomaisesti tälleen, kun kello on 10 minuuttia vaille 7 ja näin boys bäin. Hei! 0401836576. Mulla on E-Typein Last Day Alive tänään biisibattlessa. Pistä nyt ääniviestiä. Mikä sille vastaa?

666 alarma soi Hitmixin torstai-aamussa. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin tämän viikon osalta viimeinen biisibattle on jo käynnissä. Huomenna painetaan Retroradion aamuetkojen merkeissä ja pelkkää ysärimusaa. No ei pelkkää, mutta suurimmaksi osaksi ysärimusaa luvassa. Mulla tänään E-Typein Last Day Alive biisibattle kappaleena ja tämä tarttis nyt sitten sikakovan vastustajana. Mitä meinaat ehdottaa tätä vastaan? Nyt luuri käteen, WhatsApp auki, tangentti pohjaa ja ääniviestiä rohkeasti tähän suuntaan. Eli 0401836576. Toi todellakin tarvitsee arvoisensa vastustajan, joten ehdotuksia tänne päin tulemaan. Enkä mä luvannut, että tää aamu olisi millään lailla helppoa, nimittäin kierroksia vaan nostetaan ja pistetään lisää kaasua. Tässä Solid Base. Kuuntelit Hitmixin torstai-aamua.

Solid Base, Excite You soi Hitmixillä. 6:04. Hyvää huomenta. Tuoreet uutiset tuosta seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvassa. Ja tsekkaillaan sitten sen perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut mun tänään mun biisi battle kappaletta vastaan, kun mulla on tämä biisi meikäläisen vasemmassa kulmassa E-Typein Last Day Alive. Tää tartti

0: Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus. Tää hyvältä näyttää.
1: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
2: Pitäisköhän meidänkin?
3: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
2: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
3: Ei, se on Oikotie.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Puolustusvoimien tutkimuslaitos hahmottelee raportissaan Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Epävarmuuden jatkumisen tai sodan Euroopassa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista todennäköisempänä. Siinä sotilaallisen voimankäytön uhka kasvaa, Yhdysvaltojen rooli Natossa heikkenee ja Venäjän hybridivaikuttaminen jatkuu. Sotaskenaariossa Venäjä voisi käyttää Naton heikkenemistä hyväkseen ja hyökätä Suomeen. Linnainmäki korostaa, että skenaariot eivät ole ennusteita, vaan keino varautua uhkiin. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä Natomaihin. Erityisesti varoitus koski hyökkäystä Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella Naton yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja vierailun syystä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi.
6: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Tänään torstaina Suomen sää on pitkästä aikaa suht helppo tapaus. Suuremmassa osassa maata ei saada, tuuli on heikkoa ja aurinkokin pääsee välillä esiin. Etelässä ja maan keskiosassa lämpöä on parhaimmillaan 22 astetta, pohjoisessa selvästi viileämpää. Ja yksittäinen sadekuuro voi osua kohdalle idässä tai Lapissa, mutta muuten on oikein kelpo elokuinen päivä. Huomenna perjantaina sama kesäinen meininki jatkuu, joskin sadekuureen mahdollisuus snadisti kasvaa. 6:04 heittelee jo kello. Miten se aika menee noin kovaa vauhtia eteenpäin? Torstai-aamu, kuuntelet Hitmixin aamua. Days, superhero, tosta heti seuraavaksi ja sitten tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tän aamun osalta. Biisi battleen nimittäin mulla on E-Typein loistava Last Day Alive siellä. Herra mun vereni, mitä sä meinaat ehdottaa tätä vastaan? Pistä ääniviestiä nyt tähän suuntaan. 0401836576.
9: Mixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
8: Niin kuin sanoin, Days soi tässä parasta aikaa. Hei, sairaan hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixiä.

0: Days tai Datse Superhero soi Hitmixillä. 8 minuuttia eli 7 erinomaista torstai-huomenta Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja Rihanna ja Calvin Harris We Found Love on muuten upea biisi. Varmasti se Calvin Harrisin läpimurtohitti. Anyways, mennään biisibattlen pariin.
1: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
0: Last Day Alive E-Typeilta. Meikäläisen biisibattle kappaleena tänään. Herra mun vereni, mitä sä meinaat tälle ehdottaa vastustajaksi? Jyri, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta, Jussi. Ja, oikein hyvää posiperjantai-aattoa. biisibattle.
0: Joo.
2: Mulla on jo E-Type paras biisi, Last Day Alive. Tuossa muutama vuosi sitten aika monella oli Last Day Alive.
0: Niin.
2: Ja puhun tietysti vuodesta 2020. Niin pistettäisikö sitä vastaan Scooter, Fuck 2020.
0: Ai, erittäin kova. Minni, hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Tänään
3: mun biisibattleen vastaehdokasta. Ihan oikeastaan samanlaista syistä vastaehdokas. Eli mun käsityksen mukaan tää on semmonen biisi, että bändi ei itse tiedosta, että tämä olisi mikään hitti, mutta meillä täällä Suomessa on ja johtunee juurikin tästä, että meillä ainakin retro-radiossa tätä on soiteltu aika reippaasti. Ja siis sehän on Erotikin Lemmings on the Run.
0: Aivan. Hei, ihan sairaankova ehdotus, Minni. Tähän suuntaan ehdotuksia, että mitä pistetään meikäläisen tämän aamun biisibattle-kappaletta vastaan, joka on siis tämä. E-Type. Last Day Alive, 0401836576 on WhatsApp-numero.
4: Huomenta, Jussi. Biisi battle.
0: No?
4: Äkkiä pätkähti tosta mieleen Scooterin Move Your Ass. Rutista periseillä. Se on kova.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Rihanna ja Calvin Harris Hitmixin aamussa We Found Love.

0: vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backiin lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: on siitäkin muuten jo muutama vuosi vierähtänyt, kun tää oli niinku se tanssilattioiden kunkkubiisi. Mä muistan, mä oon ollut joskus, mitäköhän se on ollut, 2007 tai jotain ton tyyppistä, juontamassa Kat de Lunan Helsingin Apollossa lavalle. Mulla on tänään Last Day Alive E-Typeilta biisi battlessa, ja tossa olisi tulossa Eiffel 65 Blue heti seuraavaksi. Ja sen perään me tiedetään, että mikä hitmiksi kuuntelijoiden ehdottama kappale tulee tätä vastaan. Patrick!
1: No niin, huomenta, jos se Patrick täällä, niin biisi battlee. Nyt ei panna Pepe Reinaa sinne. Oikein jäätä, naurattaa vieläkin. Mutta panna semmonen kuin Free ja Dance the Night Away taitaa olla. Olisikohan se nyt oikein sitten.
0: Ihan älyttömän kova ehdotus. Todella.
1: Kilattia tuolla sun biisillä, kyllä.
2: Jos biisi battlessa on

0: vähän niin kuin retro-radion etkoilla, niin eikö aika luonnollinen olisi joku Okun oma biisi sinne vastaan? Ja ehdottelenkin sellaista ihanaa klassikkoa kuin 7300 päivää.
1: Huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat, Sanna täällä. Mun mielestä E-Type on esittänyt ton sinun valinnan Ysärifesteillä. Viimeksi kun oltiin siellä. Mutta anyways, minun biisi ehdotus olisi Ace of Base, Beautiful Life. Mukavaa torstaita kaikille.
2: Aivan mahtava. Joo, ja siis varmasti E-Type välillä ottaa repertuaarinsa tuon Last Day Alivein, mutta se onkin noille artisteille hankalaa, koska jos he seuraavat tosi paljon Spotify-listoja, ja sitten jos siellä niin kun sanotaan niin kun top 20 joukosta ei löydy Last Day Alivea, niin sitten siellä ruvetaan suht helposti tekemään johtopäätöksiä, että no ei ihmiset halua tätä kuulla.
3: Huomenta Jussi, biisi battleen. Ehdotan Dolly Parton ja Jolene. Se on kyllä hyvä kappale.
2: No niin, sitä Dolly Partonia ollaan tällä viikolla kyllä ehdoteltukin. Ja ihan niin kuin aiheestakin. Mutta hei, AFL65in peräänä selviää, että mikä biisi tulee E-Typein Last Day Alive-kappaletta vastaan.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: No niin, mennään!
11: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
10: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
18: Pitäisiköhän meidänkin?
19: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
18: Vau, mutta se on kyllä Oikotie.
19: Ei, se on Oikotie.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla.

0: Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eiffel 65 in Blue soi Hitmixillä. 7:30 on kello, 7:30 torstai-aamu ja ainakin täällä PK-seudun päässä suht pilvettömältä taivalta, kuulkaas, aurinko porottaa. Näyttää toi keskuskirjasto Oodi tossa aika kauniilta. Mut hei, tämän aamun biisibattle on mielenkiintoinen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tältä kuulostaa meikäläisen tämän aamun biisibattle-kappale. Last Day Alive E-Typelta on äärimmäisen innoissani, että mikä tätä vastaan nyt sitten oikein napataan.
2: Huomenta Jussi.
0: Huomenta.
2: Vähän huonosti tuossa kuulin, kun olin puhelimessa, mitä sulla vastakkain, mutta kuulitte Last Day Alive.
0: Kyllä.
2: Ja ihan helvetin hyvä biisi, siis huippu. Minä tykkään E-Typestä ihan siis älyttömästi, siis pakko äänestää sitä. Ei, sä muuten aina kuuluu, että piti aina osallistua, kun
0: ei
2: töitä,
0: käy.
2: Mutta nyt oli pakko, aivan pakko, tuppla äänet
0: ei,
2: sille
0: ei.
2: Biisille.
0: Jaana, mutta, Jaana, mä kerron sulle, sun ääniä ei olla laskettu. Sen takia, että vielä ei olla otettu edes vastustajaa, niin siitä syystä Jaana, sun ääniä ei olla vielä laskettu. Sori vaan.
3: Tarjotaanpas just tonne biisin battleen, niin Groove Coveraken 7 Years and 50 Days, sehän oli just aika kivasti tuota E-typeä vastaan.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Battleen.
0: No?
4: Tänään aamuna vastaehdokkaaksi ehdottaisin Imperion Aamo Infinitus.
0: Hieno biisi.
4: Aika mukava biisi ja voisi sopia tähän vastaehdokkaaksi.
0: No todellakin. Mulla jotenkin jäi resonoimaan toi Minnin ehdotus, koska kerroin vähän pohjustusta tolle E-Typen Last Day Aliveille. Sehän on siis E-Typen 6. albumilta ja Eurotopialta. Ja se on mennyt ihan kivasti ympäri Eurooppaa, mutta ennen kaikkea Suomessa. Ja nykyisin toi kyseinen biisi ei ole millään lailla niin kuin vakkarikalustoa E-Typen keikkasetissä. Et sitä niin kun on muun muassa DJ Oku Luukkainen käynyt vinkkailemassa niin kun Martin Erikssonin korvaan, että hei, että kantsis muuten toi Last Day Alive soittaa Suomessa, että se on aika himmeä bängeri täällä. Ja käsittääkseni Martin Eriksson sitä harkitsee. Ja Minni.
5: Huomenta. Tänä aamun biisipätleen vastaehdokasta. Ihan oikeastaan samanlaista syistä vastaehdokas. Eli mun käsityksen mukaan tämä on semmoinen biisi, että bändi ei itse tiedosta, että tämä olisi mikään hitti, mutta meillä täällä Suomessa on. Ja johtunee juurikin tästä, että meillä ainakin Retrodi, jossa tätä on soiteltu aika reippaasti. Ja siis sehän on Erotikin Lemmings on the Run.
0: Ja mun mielestä nämä olisi siinä mielessä molemmat aivan täydellinen pari. Ja siitäpä syystä. Tänään biisibattlessa E-Typen Last Day Alive saa vastaansa Erotikin Lemmings on the Runin. Ei jengiä helpolla päästetä. Kumman sä haluaisit kuulla tämän aamun biisibattlen voittajana? Nyt tässä kohtaa luuri käteen. WhatsApp auki, tangenttipohjaa ja tähän suuntaan välittömästi ääniviestiä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Haipa ton David Guetta ja LaBouche. Be My Lover soi tässä parasta aikaa ja Future Rave Remix. 040 183 6576. E-Type ja Erotic tänä vastakkain.

0: Hypaton, David Guetta ja LaBouche. Be My Lover soi Hitmixillä ja tämä versio on mahdollista kuulla livenä Ibizalla vielä tässä loppukesästä kauden päätösbileissä. Ja ensi viikon perjantaina posiperjantaissa selviää, että kuka voitti 100 päivää kesää kilpailun.
1: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: DJ Bobo, Let the Dream Come True soi Hitmixillä. Ja tossa olis tulossa Aviciilta Hey Brother heti sitten seuraavaksi. Ja tiedätkö mitä sitten tapahtuu? No sit ratkeaa jo tämän aamun biisi battle ja huh heijaa mitkä kappaleet. E-Typein Last Day Alive sai vastaansa Minnin ehdotuksen eli Erotic Lemmings on the Run. Kumpaa meinaat äänestää? Alkaa olemaan viimeiset hetket pistää tähän suuntaan ääniviestillä WhatsAppia 0401836576. Aviciin perään toinen näistä biisistä soi. Soiko silloin E-Type vai Erotic?
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
7: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheisiltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Hei, maistaisko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiks ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
14: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
17: No kyllä.
16: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
17: No.
16: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
18: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
19: AD jatkaa auton matkaa. AD.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
23: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
24: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
25: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl. Se

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Avicina, Hey Brother soi Hitmixillä ja kello 10 minuuttia vaille 8. Nyt mennään kyllä aikamoiseen biisi battleen. Näitä ääniä on tullut ihan hullu määrä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: By the way, 10 minuuttia siihen, että kello on 8. Tässä soi E-Typein Last Day Alive ja sai vastaansa Hitmixin kuuntelijan Minnin ehdotuksen Erotic Lemmings on the Run. Äänestysaika on päättynyt ja nyt joutuu kyllä niin kun ottaa ihan oikeasti tukkimiehen kirjanpidon, että tässä pysyy kärryillä, että kumpi nappaa näitä ääniä enemmän, nimittäin jumaa kautta himmeä määrä viestejä.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: No huomenta. Kyllä se tuo erotik olisi hyvä tähän aamuun. Tässä tulisi hyvää fiilistä vähän ajomatkalle. Olen matkalla kouluun ja tässä lapset pudotettu päiväkotiin ja kahvia olisi vielä ja vielä olisi puolisen tuntia matkaa jäljellä, niin se olisi kyllä hyvä biisi tähän aamuun.
2: Joo, tämä on selvä juttu. Kyllä tänä aamuna ollaan erotikin nurkassa, eli omaa äänestetään.
3: Mahtavaa.
4: No niin, nyt on saatu auto tyhjäksi oppilaista, jotta saamme yksimielisen päätöksen biisipätleen. Kyllä, on se Jussi sun last day. Viimeinen päivä, vaikkei tässä vissiin viimeisiä päiviä eletekään, niin on se sen verran kova.
3: Selvä.
5: Katia Amunavetalta, huomenta.
3: Huomenta.
5: Nyt oli Jussi päivän pelastus, totta kai. E-Type, Let's Day Alive. Sitä on luukuttanut tässä muutenkin jo pari viikkoa. Ihan mahtava biisi.
3: Noni.
6: Sehän on selvä peli. Lemmings on the Run.
3: Joo. Tää menee mielenkiintoiseksi.
7: Tämä oli kyllä paha biisi battle, että oikeastaan molemmat oli hyviä, mutta kun äänestellään, niin kyllä se last day on live. Kyllä ääni.
3: Joo. Mitäs muuta?
8: Hyvää huomenta biisi battleen. Aika paha kyllä taistelu tänä aamuna, mutta kuitenkin E-Type voittakoon tänään. Ääni sinne.
3: Joo. Jenni?
2: No onpa taas kova kaksikko vastakkain, mutta ihan siitä syystä, että tää taas ollaan sairastupaa pitämässä, niin tuo Last Day Alive jotenkin on vähän ikävän tunnelman luo tuo nimi, niin siksi annan tälle vastustajan kappaleelle äänen, eli Erotic ja Lemmings on the Run.
3: Noni.
2: Ja onhan se kyllä hyvä biisi muutenkin.
9: Moi Jussi, uudelleen Jaana täällä. No. Kelepasko nyt? Last Day Alivelle ääni. Ihan monta pojoa voit laittaa minun puolesta.
10: Huomenta aurinkoista stadista. Easy Battle. Annetaan ääni oikeaan kulmaukseen. Kiitos. Päivän jatkoja.
3: Joo. Tasaisena menee tää peli.
11: Nyt on kyllä paha paikka. Haluaisin antaa molemmille äänen, mutta kun ei voi, niin ääni menee erotikille.
3: Selvä. Tää on uskomaton tänään.
12: Huomenta Jussi. Kyllä me laitetaan se E-typen laaste, jolla on se niin kova biisi, että huu.
13: Laitetaan tänä aamuna ääni Lemmings on the Runille, koska se on hyvä biisi ja toisesta en niinkään sanoisi.
14: La di da di da dam. Kyllä se on kuuntelijan kappale. On loistava biisi ja pitkästä aikaa. Antaa tulla.
15: Hyvää huomenta. Tähän aamuun sopii Jussi toi sun kulmaus.
3: Joo. Ei vitsi.
15: No niin, äänestykseen. Joo. Pointsi menee tonne Minnin nurkkaukseen, eli erotikille Lemmings on the Run. Se on minusta soivempi.
16: No huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
3: Huomenta.
16: Aamun biisipätlee voittajaehdokasta, niin kyllä se on E-type, Last Day Alive. Sillä mennään. Aivan huikea biisi. Hei, mahtavaa päivää kaikille.
17: Tunnen juurikin itseni ajoittain tuommoiseksi juoksevaksi sopuliksi, joten sen takia tänään ääni tuonne Lemmings on the Run.
3: Ei jumakauta. Tiedättekö te, mitä tässä on käynyt? Ymmärrättekö te?
18: Hitmixin aamu ja Jussi Rydanpää.
3: Kahdella pisteellä täällä on Lemmings on the Run päätynyt voittajaksi Erotikilta. Oli muuten, oli jännä ja oli tasainen matsi.

0: Melodic Lemmings on the Run. Tuossa tuli tommonen 40 ääntä ja siis 2 pisteellä Lemmings on the Run päihitti ton E-Typein Last Day Alivein. Mut hei, nyt on semmonen tilanne, että kun tossa about tunnin päästä ruvetaan toteuttelemaan duunipäivätoiveita, niin joku noheva voisi sieltä sitten ton E-Typein Last Day Alivein toivoa duunipäivätoiveisiin. Ja tää oli siis tän viikon osalta viimeinen Beast Battle. Huomenna nimittäin on spesiaali show Hitmixin aamussa luvassa, nimittäin Retroradion aamuetkot by Meikäläinen. Huomenna muuten tykitetään ysärijyystö aika huolella.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
9: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
8: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
9: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
8: Se on justiinsa niin.
9: No niin, no.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sehän on siis fiksailu. Korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
1: Kyllä.
0: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
1: No.
0: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
2: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
3: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Mira on vaihtamassa autoa.
15: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten!
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: On tää komia massikka! Mistä sait?
18: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on! Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Nepalin ja Kiinan rajalla etsitään yhä satoja ihmisiä eilisen rajun tulvan jäljiltä. Nepalissa on vahvistettu kuolleen noin 160 ihmistä. Kiina kertoo 3 ihmisen kuolleen ja yli 260 olevan kateissa. Tulvan jäljiltä on kateissa yli 400 turistia, Nepalin turismiministeriön edustaja kertoo uutistoimisto AP:n mukaan. Suomen ulkoministeriö kertoi Ilta-Sanomille tänä aamuna, ettei mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista ole tietoa. Pääministeri Petteri Orpo vakuuttaa, että hänellä riittää intoa jatkaa kokoomuksen johdossa. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Kokoomusedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen viestintää pitää terävöittää ja omia tavoitteita tuoda selvemmin esiin. Orpo uskoo, että vaalien lähestyessä äänestäjät pääsevät vertaamaan kokoomuksen ja SDP:n vaihtoehtoja. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen raportti hahmottelee Suomelle 2 synkkää kehityskulkua vuoteen 2040. Toisessa epävarmuus ja sotilaallisen voimankäytön uhka kasvavat Euroopassa, toisessa Venäjä hyökkää Suomeen. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki pitää epävarmuuden jatkumista vaihtoehdoista todennäköisempänä. Hänen mukaansa skenaariot eivät ole ennusteita, vaan niiden tarkoitus on auttaa varautumaan uhkiin ja ehkäisemään niitä. Linnainmäen mukaan Suomi voi Naton jäsenenä ottaa aktiivista toimijuutta ja välttää tiettyjä uhkia.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Tänään torstaina sää on suurimmassa osassa maata poutainen ja pilvisyys vaihtelee. Aurinkoisinta on maan keskiosissa. Etelässä ja maan keskiosassa lämpötila nousee 17-22 asteeseen ja pohjoisessa on viileämpää. Huomenna perjantaina sää jatkuu melko samanlaisena, mutta paikallisia sadekuuroja voi tulla eri puolilla maata.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomenta, jengi. Miten se kello huitelee noin pitkällä 7 minuuttia, eli 8. Basic Element ja Tyy lyödään tästä ensimmäisenä kehiin ja ihan justiinsa puhutaan siitä, kuinka nyt BirdLife Suomi on päivittänyt maailman lintujen suomenkielisiä nimiä. Ja siellä on nämä nimeäjät nauraneet vedet silmissä. Minkä tyyppisiä lintuja löytyy nyt sitten Suomessa tulevaisuudessa, niin kerron siitä ihan justiinsa.
4: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää.
1: No nimenomaan!
4: Kesä se vaan jatkuu.
1: Niin vaan jatkuu. Ja hei, selviää muuten sitten ensi viikon perjantaina, posi perjantaissa, että kuka onnekas lähtee David Guettan keikalle kaverin kanssa. 100 päivää kesää kilpailu on ollut käynnissä ja tässä edelleen lasketaan, että paljon niitä biisejä 100 päivää.

0: me.
1: Retroradio.
2: Retroradio.
3: Perjantaisin 6-10.
4: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
1: Retroradio.
5: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
3: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Ei vitsi, mikä hyvä mielen biisi. 12 minuuttia eli 8 ja tilannetta helpottaa huomattavasti se, että ainakin täällä PK-seudulla näyttää aivan superkauniilta toi keli. Ilma on kuin mursian. Hei, Rehabin Rock My Body, se tosta seuraavaksi ja jumachuka, mitä tutkimuksia taas tehty.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: BirdLife Suomi on päivittänyt maailman lintujen suomenkielisiä nimiä. Ja uusia nimiä syntyi siis yli 1400. Ja nyt maailmassa lentelee virallisesti muun muassa sukkatrugoni, häätötyranni, rillitavi, klooni-helmikana ja kimittäjälattanokka. 6-henkinen toimikunta kävi nimiä läpi laji kerrallaan ja puheenjohtaja kertoo, että välillä naurettiin vedet silmissä. Toi

0: työpaikalle. Tampereen yliopiston professori Roope Raisamo antaa omat älylasinsa pois yritysvierailuillaan, koska hän ei voi tietää, mitä lasit tallentavat ja mihin data lopulta päättyy. Silleen ennen kokouksessa mietittiin, että kuka tekee muistinpanot ja nyt mietitään, että tekeekö Metane. No sit suomalaisista, ahkerista suomalaisista, jotka haluaisi tuoreen tutkimuksen mukaan tehdä enemmän töitä. Eli olisi kiinnostusta ottaa lisäduuneja tai joku side hustle, mutta verotus tulee vastaan. Suomen ekonomien kyselyssä 40% piti verotusta yhtenä merkittävimmistä sivutöiden esteistä. Ja siis jopa 750 000 työssäkäyvää olisi kiinnostunut lisäansioista. Eli Suomessa on siis satoja tuhansia ihmisiä, jotka sanoo, että joo, kyllä mä voisin tehdä enemmän duunia ja tienata vähän enemmän. Ja järjestelmä sanoo, että totta kai tee ihmeessä, mutta me otamme siitä puolet. Tää on upea kannustinmalli.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Rehab in Shaz. Rock my body.

0: Rehab, Rock My Body, Inna ja Shash messissä. Hei, paikallissää kertoo tasan tarkkaan sen sään, mikä teikäläisen huudeilla, jos vaan viitsisit katsoa ikkunasta ulos tai pistää nenän sinne kämpään ulkopuolelle. No mutta ei, anyways, se selviää ihan justiinsa. DHT:n Listen to Your Heart tosta seuraavaksi ja sen perään ajattelin vähän avata, että minkä tyyppisiä viihdeuutisia tähän aamuun tulossa.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähes

0: Täytetään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30 nelosella.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Hit Mix.

0: Justin versio Roxeten and Listen to Your Heartista soi Hitmixillä. 27 minuuttia yli 8 näyttää kello ja tossa olisi JVGn Jääpähän tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja sitten viihde uutisia ja siellä puhutaan presidentti Alexander Stubbin puolisosta Susan Ines Stubbista, joka seuraa nyt sitten Jenni Haukion jalanjälkiä, mutta millä lailla?
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No selvitellään sitä

0: JVGn Jääpähän soi hitmikselle. Kello 8:30, 8:30 Jussi Ridanpää hitmiksi aamussa. Ja hei, kyllä tässä jo katseet kääntyy tuonne tulevaan viikonloppuun yleisurheilun Suomi-Ruotsiin maaotteluun Olympiastadikalla. Mutta hei, ei siitä pitänyt nyt tässä vaiheessa puhua, vaan...
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Presidentti Alexander Stubbin puoliso Susanne Ines Stubb seuraa Jenni Haukion jalanjälkiä ja osallistuu tänä syksynä valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. 3,5 viikkoa kestävä kurssi alkaa syyskuun alussa ja kokoaa yhteen vaikuttajia politiikasta, yritysmaailmasta, mediasta ja muilta yhteiskunnan aloilta. Kurssilla käydään läpi Suomen turvallisuutta ja sitä, miten yhteiskunta toimii erilaisissa kriisitilanteissa. Ja Ines Stubb osallistuu jo 257. maanpuolustuskurssille ja Jenni Haukio kävi ton saman koulutuksen vuonna 2009. Täytyy kyllä sanoa, että Stubbella on parisuhteessa aika korkea vaikeustaso. Toiset käy yhdessä savikurssilla ja nää käy vuorotelle opettelemassa, että miten Suomi pidetään pystyssä kriisitilanteissa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Puolen tunnin päästä toteutellaan duunipäivätoiveita ja tässä vähän lämmitellään sitä varten. Hei, torstai-aamu. Kuuntelet Hitmixiä. Jussi Ridanpää täällä. Upea keli. Tästä on tulossa upea päivä. Tää on Auroralle Jack Johnsonin Go On.

0: Jack Johnson ja Go On. Tämä meni Auroralle ja tässä lämmiteltiin. No puolen tunnin päästä tai 25 minsaa niin starttailee duunipäivä toiveet 0401836576. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä ja lupailin Taija Cruzia. Taija Cruzia tulossa itse asiassa heti tuosta seuraavaksi. Break Your Heart niminen kappale.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä oon huomannut itsestäni, että mulle on tietynlainen niin kuin rituaali lähteä himasta ulos. Ja tähän rituaaliin ei liity pelkästään se, että mitä mulla on niin kuin ikään kuin mukana tai tavallaan liittyy, mutta että siis silleen, että semmoinen välttämättä, mitä muut ei näe. Musta olisi ihan hirveetä huomata, että mä oon liikkeellä ja ei hitto, mä unohdin pistää dödöä kainaloon. Ei se, että joku muu sen huomaisi, tuskin huomaisi, kun meikäläinen yleensä huitelee jossain paksuissa huppareissa, mutta siis se, että jos sä itse haistat oman hien, niin se olisi mulle niin kuin, se olisi tosi paha. Mä jotenkin tykkään tuoksua fressiltä pitkin päivää, niin se, että mä huomaisin vaikka rappukäytävästä, että dödö unohtu, niin mä vedän kyllä ukemin, ja jos mä huomaisin sen myöhemmin vasta liikkeellä, niin kävisin kyllä kaupan kautta. Mutta tietysti niin kuin kotiavaimet, lompakko, Ja puhelin, ne nyt on aika oleelliset. Mutta siis, mikä on sun mielestä pahin asia huomata vasta kun sä oot lähtenyt kotoa? Että perhana viekö, että mä oon unohtanut vaikka ladata puhelimen. Puhelimessa on 8% akkua tai se, että dödö unohtu tai ei vitsi, mä en löytänytkään oikeita kenkiä tai mä unohdin ylipäätänsä vaikka salikengät. Mikä pitää tulla mukaan ja mitkä pitää olla ehdottomasti jiirissä, kun sä lähdet himasta? 0401836576. Pistä ääniviestiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin.

0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Niin.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Hitmixin aamu. Hitmix.
1: Taio Cruz, Break Your Heart soi Hitmixillä. Mikä olisi semmoinen asia, että olisi pakko kyllä tehdä U-käännös siinä vaiheessa, kun ovesta lähtee ulos, kun olet tajunnut, että ei

0: Kaija Cruzin Break Your Heart soi parasta aikaa Hitmixillä. Jussi Ridanpää, torstai-aamu varttii vaille 9 näyttää kello ja hei, duunipäivä toiveita toteutellaan ihan right about now. Mutta tässä vaiheessa, jos pistät tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576, niin minäpä kuule kysyn, että mikä asia olisi niin bad, että olisi pakko kääntyä kannoillaan ja lähteä hakemaan jotain asiaa kotoota.
1: Moro Jussi. Mä tuossa mietiskelin, että mikäköhän mahtaisi olla semmoinen, että sitä pitäisi vielä lähteä hakemaan, jos lähtee liikenteeseen ja huomaa, että se on unohtunut, niin hirveän monta muuta asiaa ei tule mieleen kuin kännykkä.
0: Joo.
1: Kun ilman lompakkoa pärjää, kun kortit on kännykässä. Sitten jos on joku muu tavara, niin ja se nyt tulee ihan välttämättömät saada, niin sen yleensä voi ostaa. Mutta niin kuin kännykkä on niin kuin se, missä kulkee vähän niin koko elämä mukana.
0: Just tänään mietin itse aamulla, kun tuossa tungin tavaraa taskuihin, että hitto vie, että pitääkin olla niin kuin vielä, tiedätkö, niin kuin henkilökortti tai ajokortti, niin tuommoisena fyysisenä, että varmaan niin kuin koko lompakko kapistus jäisi himaan, jos ei sitä tarttisi.
2: Siis minä olen niin järjestelmällinen ihminen, että mulla on aina iltaisin laitan aamuksi kaiken valmiiksi ja sitten aamulla laitan vielä duunipäivän jälkeiset kamat, eli vaikka treenikamat valmiiksi, että kun mä tuun, niin ne on kaikki siinä valmiina. Ja mä harvemmin unohdan mitään, mutta jumalauta, jos mä jotain unohdan, niin voi että mua ottaa se sitten päähän. Niin aivan sama, vaikka sitä treenikassista puuttuu vuoden siellä ollut tyhjä joku juomapullo, niin mä palaan sen hakemaan ihan rangaistuksena itselle, että pitää olla niin idiootti, että se yhtäkkiä unohtui sieltä.
3: Siis aina pitää olla joko suklaapatukka tai välipalapatukka tai joku tällainen, koska siis mun nälkäkiukku on ihan jäätävä. Tulee ruumiita, jos mä en saa niinku naposteltavaa heti, kun se iskee.
0: Aivan mahtavia.
4: Kyllä pahin kotota lähtiessä, etenkin töihin kotota lähtiessä, niin on kun tajuaa, että nyt se vesipullo jää sinne jääkaappiin.
0: Joo.
4: Ja puolessa välissä se työmatka ja ei ehdi kääntyä takaisin, niin on se paha taito, että nyt ollaan juomatta sitten koko päivä.
5: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Italo Brothersin This is Nightlife soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta.

0: Italo Brothers, This is Nightlife soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta jengi! Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamuja tuossa kyseli, että mikä olisi semmonen juttu, että jos se unohtuisi himaan, niin olisi aivan pakko kääntyä kannoilla ja palata hakemaan se.
1: Mitä pitää olla aina mukana, kun lähtee kotoa?
0: No niin.
1: Hallin avaimet, että saa työauton hallista pihalle ja pääsee töihin.
2: Joo. Pahinta, mitä voi unohtaa. No, en minä tiedä, jos unohtaa houlu, laittaa jalkaa lähtiessä pihalle. Ei mulla mitään rituaaleja ole.
0: Ai.
3: No, siis tietenkin kuulokkeet. On aivan kamalaa, jos lähdet töihin. Huomaat bussipysäkille, että ei hemmetti, ne kuulokkeet jäi kotiin. Joutuu matkustaa bussissa muiden ihmisten kanssa kuunnellen kaikkia niiden hölinöitä, eikä voi kuunnella Hitmixiä.
0: Aivan.
4: Huomenta Jussi. Olinko ensimmäinen kuuntelija tänään? Ai oli? No hyvä. Hei. Päiväbiisi, työpäivä.
0: Älä jaksa. Katsotaan noita duunipäivätoiveita aivan hetken kuluttua.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Lady Gaga, Judas soi parasta aikaa Hitmixillä. Hyvää huomenta.

0: Lady Gagan Jurassoi Hitmixillä. Viittä vaille ysi näyttää kello. Tuossa olisi tullut tuoreet uutiset. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän torstaipäivään ja myös huomiselle perjantaille. Ja huomenna tulossakin aikamoinen perjantai-show, nimittäin huomenna sitten illalla kello 18 alkaen DJ Oku Luukkaisen johdatuksella Retro Radio, ja siellä vietetään venetsialaisia, eli sitä kesän viimeistä viikonloppua juhlistetaan kesäteemalla. Siellä on artistiylläreitä, siellä on vieraita, kaiken näköistä jännää luvassa. Siitä ei puhuta vielä, mutta aamulla fiilistellään ja etkoillaan Retroradiota. Hitmixin aamuna Retroradio etkot ja huomenna toteutellaan ihan sikana ysärbiisi toiveita. No mutta, tosta seuraavaksi ne tuoreet uutiset ja sitten mennään duunipäiväbiisien pariin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Hei, maistaisiko pirtelö?
10: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
9: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
10: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjouksia.

0: ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Yli 400 turistia on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseutua koetelleen tulvan jäljiltä. Heistä noin 340 on ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto AP. Suomen ulkoministeriöllä ei ollut tänä aamuna tietoa mahdollisesti kateissa olevista suomalaisista. Matkustusilmoituksia Nepaliin on tehty 30. Nepalissa on vahvistettu noin 160 kuolonuhria. Tulvan arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön murtumisesta ja vesi tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Sähkösavukkeita käyttäneillä nuorilla näkee keuhkooireita, joita yleensä on vasta vuosikymmeniä tupakoineilla aikuisilla, sanoo keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula. Keuhkolääkärillä on ollut potilaina useita yläkouluikäisiä ja jopa yksittäisiä alakouluikäisiä lapsia, jotka ovat käyttäneet sähkösavukkeita. Reijulan mukaan sähkösavukkeista voidaan hengittää keuhkoihin muun muassa raskasmetalleja ja syöpävaarallista asetaldehydiä. Vapettamisen pitkäaikaisia vaikutuksia ei vielä tunneta, eikä pitkän ajan seurantatutkimusta ole, koska ilmiö on uusi. Kokoomus aikoo terävöittää viestintäänsä heikon Gallup-kannatuksen jälkeen. Puolueen kannatus on elokuun mittauksissa jäänyt noin 17%. Pääministeri Petteri Orpon mukaan taloudesta pitäisi puhua aiempaa enemmän ihmisten hyvinvoinnin kautta. Myös useat kokoomuksen kansanedustajat arvioivat Ilta-Sanomille, että puolueen omien tavoitteiden pitäisi näkyä selvemmin. Orpo sanoo, että puolueelle sopii lähteä vaaleihin takamatkalta.
14: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: No millaista säätä tälle torstaipäivälle ollaan luvattu? Sää on... No, tämä on suurimmassa osassa maata suht poutainen ja pilvisyys nyt vaihtelee. Aurinkoisinta on tänään maan keskiosissa. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila nousee 17-22 asteeseen ja pohjoisessa on viileämpää.

0: Huomenna perjantaina sää jatkuu suht samanlaisena, mutta paikallisia sadekuuroja voi tulla eri puolilla maata. Tästä päästään sit pikkuhiljaa duunipäiväbiisien pariin. Biisi toiveita WhatsAppiin ääniviestillä 0401-8365-76 ja kello on 4:09. Sä kuuntelit Hitmixiä ja tästä seuraavaksi Bushmanin No One Else.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: Don't You Worry Child soi Hitmixille ja 12 minuuttia eli 9 on kello. Torstai-aamu, kuuntelit Hitmixiä, Jussi Ridanpää täällä. Hito hyvää huomenta.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Ja mäykkälinjoilla huomenta.
2: En mistään mitään tiedä, mutta Tetty Swimsi laulaa Herra kaikki tietävästä, niin löytyisikö sut sitä, Mr. Know It All?
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Eihän tässä ole mitään järkeä, mikä soundi tällä kaverilla oikein on. 12 minuuttia oli 9 Hitmixin torstai-aamu ja tässä soi mäykän toive Teddy Swimsin Mr. Know It All.

0: Teddy Swimsin ja Mr. Know It All soi Hitmixillä varttia yli 9. Tuossa olisi Two Unlimited, No Limit tulossa seuraavaksi ja sitten päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat. No siellä puhutaan aika vahvasti suomalaisuudesta tänään ja muun muassa suomalaisten halusta tehdä töitä, mutta kun ei pysty, minkä takia? No se selviää ihan justiinsa. Mikä on sellainen asia, mikä saa sut kääntymään kannoillasi takas kotiin, jos huomaat, että se puuttuu? 0401836576. Sari, huomenta.
1: Ainut mitä tarvitsee olla mulla, jos kotoonta lähtee, niin auton avain. Kännykkääkään ei tarvi, jos töihin menee. Mulla on työpuhelin siellä varmuuden vuoksi.
0: Joo.
1: Lompakkoa ei tarvi välttämättä. Niin auton avainet pääsee töihin. Kotiavaintakaan ei tarvi, eikä työpaikan avainta, kun siinä on ovikoodi.
0: No mutta eikö se sitten rupeisi niinku ahdistaa, että mitä jos nyt on matkalla joku ratsia ja sulla ei ole minkäännäköisiä henkkareita messissä?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
10: Mynttö!
9: Uutena makuna omena.
11: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
20: K-Supermarketin super

0: viidä äkkiä superpäiville!
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
2: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
7: Kauden artistit ovat valmiina.
8: Ares.
9: Benjamin.
10: Bess.
11: Prima.
12: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
15: Nelli Matula.
7: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
16: Lordi.
17: Nylon V.
18: Samuli Putro.
7: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Limited, No Limit soi Hitmixillä 25 minuuttia, eli 9 on kello, ja Kain Barbada Bastu olisi tulos tosta seuraavaksi. Suomalaiset haluaisivat tutkimusten mukaan tehdä töitä ja paljon muutakin, mutta kun ei pysty, miksei, se selviää nyt ja pari muuta juttua.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: BirdLife Suomi on päivittänyt maailman lintujen suomenkielisiä nimiä. Ja uusia nimiä syntyi siis yli 1400. Ja nyt maailmassa lentelee virallisesti muun muassa sukkatrugoni, häätötyranni, rillitavi, klounihelmikana ja kimittäjälattanokka. Kuusihenkinen toimikunta kävi nimiä läpi laji kerrallaan ja puheenjohtaja kertoo, että välillä naurettiin vedet silmissä. Toi kimittäjän lattanokka kuulostaa vähemmän linnulta ja enemmän ihmiseltä, jonka viereen joudut 8 tunnin lennolla. Häätötyranni taas vuokraantajalta. Tai sellaiselta vuokraantajalta, joka ei palauta takuuvuokraa. No sit älylasit. Niissähän voi olla kamera tai mikrofoni tai tekoälyä tai joku näyttö. Tai kaikki kerralla. Ja nyt yritykset miettii, että saako niiden kanssa tulla työpaikalle. Tampereen yliopiston professori Roope Raisamo antaa omat älylasinsa pois yritysvierailuillaan, koska hän ei voi tietää, mitä lasit tallentavat ja mihin data lopulta päättyy. Silleen ennen kokouksessa mietittiin, että kuka tekee muistinpanot, ja nyt mietitään, että tekeekö metane. No sit suomalaisista, ahkerista suomalaisista, jotka haluais tuoreen tutkimuksen mukaan tehdä enemmän töitä. Eli olisi kiinnostusta ottaa lisäduuneja tai joku side hustle. Mutta verotus tulee vastaan. Suomen ekonomien kyselyssä 40% piti verotusta yhtenä merkittävimmistä sivutöiden esteistä. Ja siis jopa 750 000 työssäkäyvää olisi kiinnostunut lisäansioista. Eli Suomessa on siis satoja tuhansia ihmisiä, jotka sanoo, että joo, kyllä mä voisin tehdä enemmän duunia ja tienata vähän enemmän. Ja järjestelmä sanoo, että totta kai tee ihmeessä, mutta me otamme siitä puolet. Tää on upea kannustinmalli.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Barabada bastu, Kai. Kello on 9:30. Puoli tuntia Joonas Vuorela puikoissa Hitmixin keskipäivässä. Jussi Ridanpää Hitmixin aamuja. Tässä toteutellaan duunipäivä toiveita.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.
0: Jyri, hyvää huomenta.
2: Huomenta Jussi ja Hitmix. Tässä lekurimatkalla ei valitettavasti töihin tänään päässyt, mutta saisiko silti toivoa, että jos tulisi vaikka toi Experience ja Never Ending Dream, koska tää nyt on yhtä yötä tää päivä.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Tämä oli Jyrin toive, duunipäivä toiveessa, Experience, A Never Ending Dream. Ja biisi toiveita toteutellaan tonne kello 10 saakka. Ja huomenna perjantaina tulossa todella spesiaali aamushow nimittäin. Huomenna etkoillaan huomisillaan Retroradion merkeissä, eli Hitmixin aamu, Retroradion aamuetkot by Jussi Ridanpää. Ja niin, biisi toiveita toteutellaan, nimenomaan ysäribiisi toiveita, ja Okulla sitten spesiaali Retroradio lähetys alkaa kello 18 huomenna perjantaina. Siellä on tulossa kaiken näköistä hauskaa ylläriä ja venetsialaiset merkeissä, eli sitä kesänä viimeistä juhlaa juhlitaan, eli kesäteema. Mutta tosta huomenna enemmän duunipäivä toiveita 0401836576. Tuossa olisi Dancing DJs ja Rockset, Fading Like a Flower tulossa heti seuraavaksi.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ei kun morjesta pöytään!
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnonterveysjuoma se on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
10: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
11: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
12: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
13: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
12: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
13: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
12: Se on justiinsa niin.
13: No niin, no.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.

Dancing DJs ja Raksette, ihan himmeä. Fade Like a Flower soi parasta aikaa Hitmixi aamussa. 19 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Hyvää huomenta.

0: Tässä on Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower soi parasta aikaa torstai-aamussa Hitmixillä. Kello on 17 minuuttia vaille 10. Täällä on Jussi Ridanpää.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Jaha, Hirvikuningas back in the game.
2: Meikä aloitti tuossa tiistaina sellaisen joka syksyisen laihdutuskuurin, että saa kesäkilot pois. Ja sitten mä havahdun viime yönä siihen, että mä katson varttiavalle 2D-leen frisbeegolfia MM-kisoja hampurilainen suussa.
0: Ja?
2: Nyt väsyttää ja olen edelleen yhtä läski. Elikkä saisko feittäsi insomnian sopisi tähän väsyttävään päivään?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Faithless Insomnia.

0: Faithless Insomnia soi Hitmixillä. Jussi Ridanpää, Hitmixin torstai-aamu. Mä tein ihan justiinsa tilaa Joonas Vuorelalle. Mut haluan tässä vaiheessa jo haippailla huomista perjantai-aamua, nimittäin aikamoinen retro-itko-show tulossa, nimittäin retro-radio tuossa huomenna illalla kello 18 alkaen DJ Oku Luukkaisen johdatuksella, ja siellä on kaiken näköisiä spessuylläreitä luvassa, nimittäin retro-radiossa vietetään venetsialaisia. Kesän viimeistä juhlaa vietetään ja kesä teemana, ja paljon huomenna sitten Hitmixin aamussa soitetaan ysäritoiveita. Ja niin. Huomisesta kello 6:00 no hirveetä ysärijyystöä tulossa. Ja mulla olisi tuossa yksi kappale, minkä mä haluaisin soittaa. Mennään Saksaan ja 90-luvulle, ja siellä laulajatar ja naisartisti Blümchen, joka oli siis tohon aikaan Saksan suosituin artisti silleen niin kuin heittämällä. Ja tää kappale nimeltään Herzen Herz.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Happy Hardcorea tähän niin kuin meikäläisen shown loppuun. Teen tilaa Joonakselle. Ja hei, palataan me huomenna kello 6:00 eteenpäin. Moi!

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Moi! Hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte!
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
15: Aa, niin auto.
14: Niin.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
18: Yes.
17: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
19: Liikku.fi.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
21: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yli 1 000 ihmistä on kateissa Nepalin ja Kiinan rajaseudun rajun tulvan jäljiltä. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertoo uutistoimisto Reuters. Ulkoministeriöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että yksi suomalainen on kateissa. Suomalaiset ovat tehneet Nepaliin 30 matkustusilmoitusta. Kuolonuhrien määrä on noussut yli 160 ja poliisi arvioi luvun vielä kasvavan. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Sen seurauksena Himalajan vuoristosta vyöryi alas kiveä ja jäätä, jotka tukkivat laaksossa virtaavan joen ja aiheuttivat äkillisen tulvan. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen salaisesta Moskovan vierailusta on tihkunut uutta tietoa. Politikon ja The Wall Street Journalin mukaan Ratcliffe varoitti Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. Yhdysvaltain tiedustelutiedon mukaan Venäjä saattaa valmistella NATOn yhtenäisyyden testaamista kyberhyökkäyksellä tai pienimuotoisella maahyökkäyksellä. Yhdysvallat ei ole vahvistanut mediatietoja. Omakotitalojen hinnat laskivat tammi-heinäkuussa Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Maanmittauslaitoksen mukaan mediaanihinta laski Espoossa noin 8 ja Helsingissä sekä Vantaalla noin 6%. Sipoossa ja Kirkkonummella hinnat nousivat, Kirkkonummella 14%. Koko maassa vanhojen omakotitalojen hinnat laskivat keväällä noin 4% vuoden takaisesta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 18-23 ja kaikkein lämpimintä on lounaassa. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutaa. Päivä yli lämpötila 14-19, Itä-Lapissa 10-15.
23: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
18: Ei paljon parempaa starttia tälle torstai-keskipäivälle voisi toivoa. Drömhuls ja Vilha Day heti tähän kuule kärkihevoseksi. Tungevaakin Ride With Me siihen perään. Edward Maijaakin tulossa ihan kohta. Vuorela Joonas täällä. Aivan loistavaa keskipäivää. Hei, muista laittaa mulle duunipäivä toiveita. Parikymmentä minaa, niin toteutetaan sellainen. 040 183 6576.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kun jatkuu.

0: Dink mukana Capri Ponte remix kyseessä Edward Maijaa. Huutelin tuossa Stereo Love, se laitetaan seuraavaksi. Jonas Vuorella täällä, hei, kello on 8:08. Tuossa Jussin kanssa heitettiin ohimennen yläfesset, niin sanotusti, ja hän kertosi tuossa, ja itse asiassa kerkesin kuuntelemaankin aamulla, että aamupuolella oli puhuttu unohtamisesta ja siitä, että minkä takia kääntyisi kotiin, minkä asian kun unohtaa, niin kääntyy oikeasti kotiin hakemaan sen. Ja tänne oli tullut huikeita viestejä aiheeseen liittyen.
1: Hauskasti osui tämä kyselyaihe, minkä takia joutuisi tekemään uukkaria ja kääntyyn takaisin kotiin, niin äsken kun läksin, kerkesin onneksi vain autoon parkkipaikalle, kun hokasin, että aamupala leivät jäi keittiön tasolle. Eli kun rauhallisessa maisemassa ajelen töihin, niin syön aamupala leivät vasta autossa ajellessa, niin kurvasin siitä parkkipaikalta takaisin hakemaan ne leivät.
0: Tän mä ymmärrän aivan täysin, tekisin itse saman, varsinkin jos siitä on tullut rutiini ja sitä jo odottaa, että saa rauhakseen syödä ne leivät. Mulla se on siis silmälasit. Ei sen takia, että mä en näkis, vaan silmälaseista on tullut niin kuin iso osa mun ulkonäköä tänä päivänä, että mua häiritsee olla ilman silmälaseja. Toki mä urheilen ilman silmälaseja, on siellä täällä ilman silmälaseja, ei mitään, ja mä näen silleen ihan jees. Mutta jos mä vaikka töihin esimerkiksi tuun tai meen johonkin vaikka vapaa-aikaani viettämään, niin mulla pitää ehdottomasti olla silmälasit, ja mä käyn ne kyllä hakemassa. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa. Ja sitten toinen vielä vähän turhamaisempi on mun tämmöiset rannekorut. Mulla on siis tämmönen roosanauha ollut ranteessa niin kuin jo monta vuotta. Ja sit mulla on mun veljen tyttären tekemät kaksi tämmöstä niin kuin helmikorua tässä ranteessa, mitä mä oon pitänyt käytännössä aina. Otan ne öisin pois. En oikeastaan muuten. Ne kun jää, niin kyyhyllä. Näin on pakko hakea. On tosi alasta olo ilma.

0: ja Stereo Love, kohta E-Type The Life ja siihen perään duunipäivä toive, niitä voi WhatsAppiin laittaa, vaikka et oiskaan töissä. 0401836576. Eli 5 toiveita siis toisin sanoen. En mä oikein mitään muuta toiveita täällä pysty valitettavasti toteuttamaan. En mä mikään lampuhenki oo, hei. Vaikka hyvin lähellä sitä onkin. Mut hei, mä kyselin tossa äsken, että mikä on semmonen asia, minkä takia sä kääntyisit kotiin, jos sä sen unohtaisit. Ja Ridapää Jussi oli aloitellut tätä keskustelua tuolla aamun puolella. Ja hyviä viestejä tullut, käydään niitäkin läpi vielä ennen kello 11. Ja näitä saa edelleen laittaa tulee, just nimenomaan tuonne WhatsAppiin.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.

0: modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
12: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat. Hit mix.

0: E-Type Life. Seuraavaksi Hitmixin torstai keskipäivässä laitetaan 3 kovaa biisiä kuule putkeen soimaan. Yksi niistä on Cut on Turn the Lights Off, Darude Next to You sitä ennen. Ja seuraavaksi duunipäivä toive. Näitähän kannattaa WhatsAppiin tiputella. 0401836576. Meidän myöhemminkin tänään vielä keskipäivässä semmonen laitetaan soimaan. Niin kuin on sanonut, niin ei tarvii olla välttämättä just töissä, että saa toiveen laittaa.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Horjesta. Oliko tää niitä 2000-luvun hittejä, niin tuo on tässä sairaslomalla en töissä. Sahasin vähän moottorisaalla jalkaan, niin yritän siitä huolimatta rääpiä tuota lattiamaalta, eiköhän se onnistu. Mutta tuo biisi voisi olla Scooterin The Logical Song.

0: On se kova, hei. Kato ja turn the lights off. John mukana Labuusia ja kohta Be My Lover Hitmixillä Joonas Vuorella täällä. Jatketaan siitä, mihin aamu jäi. Ridapäin Jussi tiedusteli, että mitkä on semmosia asioita, jonka takia, tai jos ne unohtaa, niin niiden takia oikeasti kääntyy kotiin ne hakemaan. Näitä viestejä voi WhatsAppiin laittaa. Mulla itselläni on silmälasit, ei sen takia, että mä en näkisi ilman niitä, vaan se on niin iso osa mun ulkonäköä nykyään, että mua jotenkin häiritsee. On tosi alaston olo ilman niitä. Esimerkkinä Teemu laittoi viestiä, että duunin lähtiessä olen usein unohtanut maksupäätteeni. Edellisen kerran ehdin ajella tyytyväisenä melkein 10 kilometriä ennen kuin huomasin sen puuttuvan. Eihän siinä muuta kuin hammasta yhteen ja takas kotiin. Turhaa mennä keikalle, jos siitä ei saa rahoja. No ton ymmärrän täysin. Mitkä on sulle semmoisia asioita, että jos ne unohtuu, niin sä oikeasti käännyt kotiin ne hakemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pistähän viesti. Luetaan noita kohtalla bussin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle.
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, miten voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
18: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
18: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
18: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
14: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
12: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
20: Hit Mix.
21: Parhaat ysärit.
22: Ja 2000.

0: Labuus ja Be My Lover, Lady Gaga tarjolla hei keskipäivässä torstai sellaisessa. Seuraavaksi ATBin Topic ja A7S:n Yo Love 9 PM siihen perään. La Creamy You, sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoa. Hei, vuorolla Joonas täällä. Tänään on pohdittu, että mitkä on niitä asioita, kun unohtuu, niin oikeasti kääntyisi kotiin niitä hakemaan. Mulla on aika tämmöiset niinku pienet asiat, mitä ilman oikeasti pärjäisi, mutta mulla on vaan alaston olo. Ne on tämmöiset niinku ranne... vihkisormuksen mä vielä voin jättää. Sen takia mä en käynyt kotiin, mutta mulla on oikeassa ranteessa esimerkiksi niin roosanauha on ollut monia vuosia. Ja sitten on tämmöiset mun veljen tyttären tekemät niin kuin helmikorut, joita mä pidän 247 päällä. Niin ilman niitä mulla tulee tosi alaston olo, mutta ne on tullut hyviä viestejäkin WhatsAppiin.
1: Mitä tarvitsee olla mulla, jos kotoonta lähtee, niin auton avain. Kännykkääkään ei tarvi, jos töihin menee. Mulla on työpuhelin siellä varmuuden vuoksi. Lompakkoa ei tarvi välttämättä,
0: mutta
1: niin auton avainet pääsee töihin. Kotiavaintakaan ei tarvi, eikä työpaikan avainta, kun siinä on ovikoodi.
0: No toi on aika no-braineri, ethän sä pääse edes sinne autoon, millä sun pitäisi kääntyä takaisin, jos sä unohdat autoavaimen.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Mut hei, näitä pohdintoja voi edelleen laittaa WhatsAppiin 0401836576. Toi oli ehkä vähän plus miinus nolla toi kyseinen viesti. Mut mikä on sulle semmonen asia, kun unohtuu, niin ihan oikeesti joutuu lähteä kotolta hakemaan. Ei pysty elää ilman. Teemu esimerkiksi laittoi tossa aikaisemmin viestiä, että maksupääte, hän tarvii työssään sellaista. Niin hän ei saa työstään palkkaa, jos hänellä ei ole maksupäätettä mukana. Pakko hakea.

0: viikonloppu ja se, että Retroradio tulee.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: No se oli sitä ATBtä, mitä tilattiin. Topi Keissä menes mukana. Your Love, 9 p.m. Kello 9 minuuttia vale 11. La Creamia joku laittoi myös tilaukseen. Ja juu tulossa tuohon seuraavaksi. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja tuossa 11 jälkeen, tänään on torstai, niin ammatti bingo, eiks niin? Let me feel your love. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan yksi ammatti, joka voi olla ihan hyvin sun ammatti. Katsotaan, mikä ammatti on tänään vuorossa. Meillä on ollut aika huikea voittoputki tuossa ammattibingossa. Nyt loman jälkeen niin taitaa olla, onko 4/4, niin ihan saman päivän aikana saatu kyseiset ammattiharjoittajat kiinni. Mutta mitä tänään luvassa, niin se selvii kohta.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.

0: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään. Tästäkin lisää informationit ihan kohta kello 11 uutisissa. Katsotaan säätiedot siihen kylkeen. 11 jälkeen tosiaan luvassa Hitmixi keskipäivässä ammattibingoa. Fiilistellään myös Last Gone Something ja Flow Rider Wild Ones. Kello on 10.55. Joonas Vuorola täällä. Terve!
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita Siivo.
5: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Helsingin hovioikeus on kumonnut käräjäoikeuden ratkaisun Eagle S-tapauksessa ja palauttanut asian käräjäoikeuteen. Hovioikeuden mukaan Suomen oikeusviranomaisilla on toimivalta tutkia aluksen miehistöä vastaan nostetut syytteet ja muut vaatimukset. Syytteet koskevat törkeää tuhotyötä ja törkeää tietoliikenteen häirintää. Eagle S-aluksen epäillään vahingoittaneen merenalaisia kaapeleita ankkurillaan Suomenlahdella joulukuussa 2024. Hovioikeuden mukaan väitetyt rikokset on tehty Suomessa, missä tekojen seurauksetkin ovat ilmenneet. Ulkoministeriön tiedossa on yksi kateissa oleva suomalainen Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvan jäljiltä. Kaikkiaan kateissa on yli 1000 ihmistä ja kuolleita on yli 160. Kadonneiden joukossa on satoja ulkomaalaisia, kertovat viranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan. Eilinen tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan tulva vaikuttaa johtuneen jäätikön murtumisesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään, kertoo hovi norjalaismedia VG:lle. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. Kuningas Harald on toistaiseksi sairauslomalla ja Haakon toimii sijaishallitsijana. 89-vuotias Harald on ollut sairaalahoidossa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion takia. Useat kuningasperheen jäsenet kävivät tapaamassa häntä eilen.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutaa. Päivä yli lämpötila 14-19, Itä-Lapissa 10-15. Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 18-23. Kaikkein lämpimintä on lounassa.
3: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
2: No täällä ollaan hei. Aivan loistavaa torstaita. Flo Ridan ja Sia Wild Ones se tulossa kohta. Tää on Lasko ja Something ja heti tohon Flo Ridan perään ihan kohta käynnistellään ammattibingoa. Taas etsintä kuulutetaan yksi ammatti.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Mulla on niinku tästäkin biisistä aivan selkeät muistikuvat siitä, että mulla on ollut ihan sairaan kivaa yökerhossa silleen, että tää biisi on soinut taustalla tanssilattialla nimenomaan. Flo Rida, Wild One soi Hitmixillä, siinä mukana Pinkin You Plus Your Hand tulossa ihan kohta. Siihen se ilta yleensä kuitenkin aina päättyy. Joonas Vuorella täällä, terve. Ja nyt tosiaan luvassa ammattibingo. Jälleen kerran haetaan Hitmixin kuulijoista erään tietyn ammatin harjoittajaa.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: Eläinlääkäri, arkkitehti, puuseppä, pysäköinnin valvoja, suntio, patologi, hitsaaja, opinto-ohjaaja, vanhustenhoitaja, keinosiementäjä, eräopas, OnlyFans-sisällön tuottaja. Tuossa muutamia ammatteja, joita ollaan ammattibingossa. Sen historian aikana huudeltu ja näitä ollaan löydetty myös Hitmixin kuulijoista. Yli 80, varmaan kohta jo 90 ammattia ollaan saatu kiinni. Ihan sairaan siisti huomata, kuinka erilaisia tai erilaisen arjen omaavia ihmisiä on Hitmixin äärellä ihan päivittäisellä tasolla. Ja tähän kyseiseen listaan lisätään toivottavasti jo tänään yksi ammatti. Mä lähdin hakea luovilta aloilta tällä kertaa. Ja silmiin osui tämmönen titteli kuin maskeeraaja. Visuaalisen alan taikuri. Tai esiintyvän alan visuaalinen taikuri, näin ehkä muotoillaan, joka muuttaa ihmisen ulkonäköä roolin, tunnelman tai tilanteen mukaan. Tätä kaikkea on maskeeraaja. Löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellainen? Laita viesti, jos saat ammatiltas maskeeraaja. 0401836576 vaivan palkaksi pääset toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan sitten postitse. Eli jos saat maskeeraaja, niin laita meille viestiä. Sua kaivataan Hitmixin keskipäivässä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.

Pink ja You Plus Your Hand Hitmixillä ammattibingoa käynnisteltiin just äsken ja etsimme ammattibingossa Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa. Jos sä oot ammatilta sellainen, niin laita viestiin. Sä voit vaan huikkaa tonne WhatsAppiin, että bingo, hei, täällä ollaan maskeeraaja kuulolla. 0401836576. Kiinnostaa tietää maskeeraajan ammatista enemmän. Siitä syystä maskeeraajaa täällä etsintä kuulutan. Ihan rohkeasti vaan viestiä vaivan palkaksi, jos omasta ammatistasi

0: Ystävä Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
6: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
15: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10 €. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: MC Hammer, You Can Touch This Hitmixillä Joonas Vuorala täällä. Tarkoitus on soittaa parasta mahdollista kesämusaa sulle tähänkin torstaihin. Hei, David Guetta jatkaa tällä teemalla. Alpha Vilja ja Eva Max mukana. Toi on Forever Young päivitettynä versiona. Ja Valdeos People Lose Control heti perään. Ja Leila Keitäkin tulossa hän kohta. Electric. Meillä on siis käynnissä 100 päivää kesää, joka tarkoittaa sitä, että meillä soi vaan ja ainoastaan parhaat kesäbiisit. Ja tossa on ollut 100 päivää kesää kilpailukin käynnissä jo pidemmän aikaa. Nyt siihen ei enää pysty osallistumaan. Meillä on tulostenlasku käynnissä ja 4.9. Mä oon itse asiassa sanonut virheellisesti, että Retroradiossa illalla paljastettaisiin voittaja. Niin ei, vaan perjantai-iltapäivässä 4.9. niin voi olla yhtäkkiä, että sun puhelin soi.
1: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja se tarkoittaa sitä, että sä saatat lähteä Ibizalle katsoa David Guettaa.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Leila K ja Electric jatkaa tätä torstai keskipäivää ja hei, ammattibingossa etsitään tänään maskeeraajaa. Ootsä ammatiltas maskeeraaja? Jos oot, niin laita viestiä mulle WhatsAppiin, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576.

0: Electric, Enrique Iglesias, Duele El Corazon tulossa ihan kohta. Katy Perry ja Bellini ja Kine. Hei, jos sulla on tänään tekemisen puutetta, niin mulla on sulle heittää niin sanotusti menovinkki. Oikea klassinen menovinkki tossa kohta Enrique Iglesiaksen jälkeen. Eikä tarvi itse asiassa mennä edes paikan päälle, vaan pystyt fiilistelemään ihan kotisohvaltakin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
9: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: K-supermarketin superpäivä!

0: etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
2: Let's Party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
6: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähän.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hitmixin aamu.
3: Täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskailtiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja ja koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat...
2: Hitmixin aamu. Arkisin 6-10.

Corazon Wizin mukana tässä. Soi Hitmixillä kello 11.43. Jonas Vuorela tää. Toivottavasti hei tää torstain kohdelu hyvin. Jos ei, niin mä teen täällä päässä ainakin parhaani, että se siitä vähintäänkin kohtuulliseksi paranee. Bellinin Samba de Janeiro ihan kohta. Katy Perryn Hot and Cold heti siihen perään.

0: lupasin heittää semmoisen vinkin, mitä tänään voi tehdä, jos sulla on tekemisen puutetta, et ole suunnitellut mitään tälle päivälle. Valitettavasti itse asiassa mä katsoin just, niin sä et taida paikan päälle päästä, mutta sitähän mä tuossa vinkkasin, että tämän voi tehdä ihan kotisohvaltakin. Susijengi meinaa siis, eli koripallon maajoukkue kohtaa tänään Ruotsin. Ja mikäs meille suomalaisille sen ihanampaa, kun katsoo Suomi-Ruotsin mittelyä. Kyseessä on siis MM-karsinnat ja Veikkausareenalla kotipeli loppuun myyty. Itse on menossa sinne paikan päälle, eli jos oot siellä mestoilla, niin nykäsehän hihasta, tervehditään ihmeessä. On kuuma peli luvassa ja mua etukäteen jo vähän jännittää erityisesti Ruotsin takamies Ludvig Håkansson, joka on siis jostain kumman syystä, niin aina Suomea vastaan aivan ilmiliäkeissä. Siis aivan niin kuin maailman paras pelaaja.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Suomella siis edelleen erinomaiset mahdollisuudet päästä MM-kisoihin, joten kannustetaan ehdottomasti Suomi voittoa. Tämä tulee tosiaan Ylen kanavilta. 18.30 starttailee tänään. Voin luvata, että televisionkin välityksellä niin tunnelma tulee olemaan katos.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsisi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmitiin.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Mulla on semmoinen fiilis, että mä en tekisi mun työtä oikein, jos en mä tässä vaiheessa muistuttaisi, että keskipäivä tupla tulossa tuossa puolen päivän jälkeen. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen, niin kuin aina. Ja mä päätän sen ekan biisin, sä saat päättää sen toisen biisin, mutta mikä on tämä keskipäivä tupla-artisti, niin tuttuun tyyliin tuossa 12 uutisten ja säätietojen jälkeen sen sulle kerron, niin sit voit laittaa niitä biisitoiveita tulemaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Mutta tässä hei Bonfunk MCs ja Crack It Something Going On vielä ennen kello 12 uutisia ja

0: Bonfuck MCs ja Crack It, Something Going On on tuossa 12 jälkeen luvassa tosiaan keskipäivä tuplaa. Madhouse ja Calvin Harrisiäkin fiilistellään heti uutisten ja säätietojen jälkeen. Täällä kotimaassa kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut, mutta mistä mihin niin? Muun muassa tästä tulossa lisätietoja ihan kohta kello 12 uutisissa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600€ matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Järepori! Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.

0: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
15: Näin.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
15: Näin on.
14: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
17: AD jatkaa auton matkaa. AD.
18: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
19: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt entisestään. Hovi kertoo norjalaismedia VG:lle kuninkaan tilan olevan erittäin vakava. Kruununprinssi Haakon ja kuningatar Sonja ovat peruneet kaikki menonsa. 89-vuotiasta Haraldia on hoidettu sairaalassa viime viikosta lähtien veren bakteeriinfektion vuoksi, ja Haakon toimii hänen sairauslomansa aikana sijaishallitsijana. VG:n mukaan useat kuningasperheen jäsenet ovat aamun aikana kokoontuneet sairaalalle. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. WIPin mukaan kyse oli hyvin suuresta jäämassasta, jopa noin 600 metriä leveästä lohkosta. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Täällä kotimaassa kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut lähelle pitkän ajan keskitasoa. Tilastokeskus kertoi tänään, että luottamusta mittaava saldoluku nousi elokuussa -3, kun vuotta aiemmin se oli -7,6. Odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työttömyyden kehityksestä kohenivat. Työlliset kokivat silti työttömyyden tai lomautuksen uhan yhä suureksi.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
15: Etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 18-23. Ja niinhän mä oon sanonut, että niin kauan kun on kesä, kun lämpölukemat alkaa kakkosella. Ja pelkkä kakkonen, se ei riitä. Kaikkien lämpimintä lounaassa. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutaa. Päivä yli lämpötila 14-19. Itä-Lapissa 10-15.
22: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
15: Ja pari tuntia olisi tarkoitus vielä olla. Sen jälkeen Oku Luukkainen ja Saara Forsberg, totta kai Hitmixin iltapäivässä. Tässä Madhouse ja Like a Prayer, tämä on kova biisi. Calvin Harrisin I Need Your Love. Heti tähän perään näiden jälkeen paljastetaan keskipäivä tupla-artisti, eli artisti, jolta kuullaan kaksi biisiä peräkkäin.

0: Calvin Harris, I Need Your Love, eli Goldin mukana. Alexandra Stania tulossa myös, Mr. Saxo Beat. Torstai keskipäivä meneillään. Joonas Puorella täällä vartin päästä. About, kuullaan keskipäivä tupla. Samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Ja mä ajattelin, että mennään semmoisella niinku raikkaalla tuottajalinjalla tänäänkin. Norjalainen DJ-tuottaja kyseessä, joka ainakin satunnaisesti naamioi itsensä. Kyseessä on siis Alan Walker ja mä laitan soimaan semmoisen biisin kuin Sing Me To Sleep. Mut mikä toinen biisi Alan Walkerilta siihen perään, niin siihen sä voit vaikuttaa laittamalla viestiä mulle WhatsAppiin. Ääniviestit tervetulleita. Numero, se on vanha tuttu.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040.

0: uusi.
1: Häneltähän noita löytyy, on Better Off Alonea ja Playtä ja Diamond Heartia ja Dark Sidea ja Fadedia ja Alonea ja vaikka ja mitä. Sieltä vaan valitsemaan katalogista ja pistä mulle sit viestiä, kun sulla on joku ajatus siitä, että mikä siihen Sing Me to Sleepin perään pitäisi kuulla.

0: Alexandra Stan ja Mr. Saxo B, Taste of Bass ihan kohta. Hitmiksi keskipäivään All That She Wants. Ja siihen perään tosiaan keskipäivä tupla. Me kuullaan Alan Walkerilta, norjalaiselta DJ-tuottajalta, kaksi biisiä peräkkäin. Ja mä laitan soimaan semmosen kuin Sing Me to Sleep. Sä tiedät tämän varmasti. Mut sä sitten voit laittaa mulle puolestasi viestiä 0401836576 WhatsAppia, että mikä toinen biisi Alan Walkerilta siihen kylkiäisiksi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
6: Joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkki korjaamo.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan.

0: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa, urbaani legenda.
10: Hei

0: Lähetyssään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 20–25 astetta. Sää on melko selkeä. Heikkoa etelätuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi. Hit mix.

0: Ace of Base ja All That She Wants. Kello 12.23. Kohta kuulet Bebe Rexalta ja Faithlessilta New Religion. Vuorolla Joonas täällä, hei Skulaa. Terve vaan. Erittäin hyvää torstai-keskipäivää. Meillä olisi luvassa kaksi biisiä peräkkää Alan Walkerilta. Tämä norjalainen DJ tuottaa meidän keskipäivä tupla-artisti tänään. Ja mun valinta ekaksi biisiksi on Sing Me to Sleep, mutta sä kerkeet vielä ehdottaa mulle WhatsAppiin, että mikä toinen biisi Alan Walkerilta heti tohon perään. 0401 8365 WhatsAppiin.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Alan Walker ja kaksi biisiä putkeen. Keskipäivä tupla on siis jutun juoni. Ja tässä niistä ensimmäinen mun valinta, Sing Me to Sleep. Yksi Hitmixin kuulija on taas saanut olla sitten se, joka päättää, että mikä toinen biisi laitetaan soimaan. Lapa kirjoittaa täällä, että Hitmixille morjens. Toivoisin keskipäivä tuplan Alan Walkerin Move Your Body remixiä. Tarvitsen tähän päivään vähän lisäpotkua ja toi biisi potkii hyvin perseelle. No.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: oli sitä mieltä tuolla Hitmixin WhatsAppissa, että Alan Walkeria, kun soitetaan kaksi biisiä putkeen, niin tää remixi Sia Move Your Body-kappaleesta voisi olla hyvä. Potkii kuulemma hyvin prrselle. Näin hän tuolla kovasti väitti. Hei, kello näyttää puolta yhtä. Me jatketaan Bebe Rexalla tätä keskipäivää. Faithless mukana. New Religion.
1: Hitmix. Hitmix.
0: Ja huomenna perjantaina keskipäivä tuplassa yksi Hitmixin kuulijoista saa kunnian päättää sekä artistin että molemmat biisit. Vuorolla Joonas täällä, moi.

0: Bebe Rexha ja Faithless, New Religion, Scooterin, Faster, Harder, Scooter, se seuraavaksi torstai keskipäivään Hitmixillä. Säkin oletettavasti käytät jonkun verran WhatsAppia, jos käytät, niin oletettavasti myös jonkun verran emojeita. Nythän on olemassa tietysti semmosia emojeita, joita vanhemmat käyttää, ja sitten semmosia, joita nuoremmat käyttää, ja sitten me vanhemmat ehkä ollaan nuorempien mielestä ihan pellejä, kun me käytetään noita emojeita. Jotkut käyttää niitä hirveästi, jotkut ei käytä laisinkaan, mutta mikä on maailman suosituin emoji? Tämäkin asia on kuule tutkittu, ja mä kerron sen sulle kohta Scooterin jälkeen.
1: Kuka sen Hitmixin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla Posi perjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
7: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei oo kuvaa. Sitä paitsi pellet ei oo hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Tupla aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
17: Okei.
16: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti sen bensalenkkarin näkökulmaa.
17: Mistä ihmeestä sä puhut?
16: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
17: Niin auto.
16: Ne.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
21: Mynton!
20: Uutena makuna omena.
22: Mä meen rustaa.
23: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
22: Kuule vartissa, sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
23: Voi ihanaa, tuu pian takas.
24: Rusta niin paljon, niin vähällä.
25: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
1: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

Scooteria, faster, harder, scooter. Rihannan ja Eminemin voimakas Love the way you lie toi seuraavaksi. Ja Tones and Nine, apina biisi, eli Dance Monkey heti siihen perään. Alexian number one tulossa myös ihan kohta. Vuorella Joonas täällä. Tervehdystä päivää. Hei, sä oot oletettavasti elämänsä aikana käyttänyt jossain vaiheessa emojeita, jos sä oot laittanut WhatsApp-viestejä. Tekstiviesteissäkin niitä käytetään, jopa sähköposteissa. Mutta mikä on viime vuoden suosituin emoji?

0: Uskottaa älä, niin tämäkin asia on tutkittu. New York Times on tämän kyseisen tutkimuksen tehnyt. Ja sehän on niin siis, että emojeista pystyy päättelemään, että kuinka vanha sä oot. Tämähän on ihan selvä juttu, että nuorison mielestä sä voit olla kringe, jos sä käytät jotain tiettyä emojia. Mutta suosituin emoji on ollut itkuemoji. Ei suinkaan tämä itkunauruemoji, joka on vissiin aikaisempina vuosina ollut suosituin, vaan pelkkä itku. Ja tämähän saattaa nyt sitten monelle olla, että onks niin kuin ajatus saattaa herätä, että voidaanko me jotenkin huonosti, jos me tota itkuemojia käytetään. Mutta ei, nuoriso käyttää sitä paljon ja nimenomaan viestimään siis iloa. Jotenkin se on ehkä hämmentävä ajatus tietenkin, että itkuemoilla viestitään iloa, mutta tota itkunauruemoja ei voi enää käyttää, kun se on kato kringi.
1: 100 päivää kesää Hitmixin keskipäivässä.
0: Ja jotta ei tämä menisi liian helpoksi, niin myös pääkalloemoja ollaan käytetty niin kuin iloisten tunteiden viestimiseen nuorison toimesta. Mä olen hammentunut. Hei Rihanna ja Eminemin Love the Way You Lie, se tässä ja Tonsa Naya Dance Monkey ihan kohta.

0: Kums & Naija, Dance Monkey, Aleksia lupasi vielä ennen kello yhden uutisia, number one tohon seuraavaksi. Vuorella Joonas täällä. Mä en tiedä, onko sulta mennyt ohi, että tänään ammattibingossa Hitmixin keskipäivässä ollaan etsitty maskeeraajaa. Jos sä oot ammatiltas maskeeraaja, niin vielä kuule, voit laittaa viestiä 0401836576. Tarkoitus olisi tuossa yhden jälkeen saada yksi maskeeraaja Hitmixin kuulijoista kiinni puhelimeen, ja hän pääsisi kertoa vähän tarkemmin omasta ammatistaan. Sen lisäksi hän saa vaivanpalkaksi sitten toivoa biisiä, ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli jos sä oot maskeeraaja, laita mulle viestiä, että hei bingo, täällä ollaan kuulolla. 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mut nyt me tosiaan fiilistellään Aleksian number one vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Yhden jälkeen tulossa muun muassa Dua Lipaa ja Panda.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
4: Ja kyllä.
3: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
4: Niin, <aina. laughs> no.
3: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa.
4: Juh.
3: Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
11: Huomenta, Lähiboksi.
10: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
11: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
10: Pitkä yö.
11: Pitkä elämä.
10: Nuku hyvin.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
19: Yes!
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
22: Kenelle me pelataan? Logolle.
23: Pelikavereille.
24: Tulevaisuudelle.
25: Kannattajille.
26: Vai omalle joukkueelle?
27: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
28: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
29: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
28: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
30: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
31: Saletisti.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette Maarit. Myös Mette Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika, Marius Bori Höyby, on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneessa tulvassa on kuollut yli 170 ihmistä ja tuhansia on kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Helsingin yliopiston geodynamiikan professori David Whipp arvioi Ilta-Sanomille, että ihmisillä oli vain sekunteja aikaa reagoida. Tulva tuhosi kyliä, siltoja ja teitä. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. Viiden muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
4: Säätiedosta sen verran, että maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja Länsi-Lapissa yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutasta. Päivälylämpötila on 14-19, Itä-Lapissa 10-15 ja etelä- ja keskiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivällä kaakossa yksittäisiä sadekuuroja ja lämpölukemat oikein mukavat. Hei, vielä on kesä jäljellä. Päivälylämpötila 18-23.
5: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
4: Terve, tunnin verran vielä täällä. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Hei, löytyisikö Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa? Laita viesti, jos oot sellainen, vielä kerkeet. 0401836576. Ja ihan kohta Dua Lipan Fysikalin jälkeen selvii, onko sellainen ollut Hitmixin kuulijoissa tänään linjoilla kuin maskeeraaja. Tässä Pandora ja Don't You Know.

0: Pum Pum ja Viu Viu sanoo ketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sanoo se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: ja Physical kaskadaan luvassa seuraavaksi Miracle Hitmixin keskipäivään torstai sellaiseen. Joonas Vuorela täällä, morjesta päivää. Ammattibingo käynnisteltiin tänään tuossa 11 jälkeen, jossa etsintä kuulutettiin maskeeraaja. Että löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellainen? Ja nyt se loppu. Meinaan se putki. Me ollaan tässä mun loman jälkeen niin saatu varmaan 5/5 noita ammatteja kiinni heti ensimmäisenä päivänä, mutta ei tänään. Ammattibingosta ei löytynyt tänään Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maanantaina jatketaan sitten maskeeraajan etsimistä. Voihan se olla, että siellä on ollut maskeeraaja kuulolla, mutta ei ole uskaltanut vielä laittaa viestiä. Vaivan palkaksi tästä hyvästä maanantaina saa sitten toivoa musaa ja Hitmixin tuotepalkintoakin lähtee tälle maskeeraajalle, joka pääsee tänne omasta ammatistaan kertomaan. Mutta hätä ei ole tämän näköinen, jos sä oot ollut viime aikoina ammattibingossa kuulolla. Ja aina kun ollaan saman päivän aikana saatu noin etsityt ammatit kiinni, niin näin on kyllä käynyt hei aikaisemminkin. Me ollaan joskus etitty, muistaakseni kiinteistövälittäjää, etittiin ihan sairaan kauan. Joku muukin ammatti oli semmoinen, että ei vaan kerta kaikkiaan löytynyt.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: On mennyt parikin viikkoa kuule, 3 viikkoa joskus. Sellaista joo, maanantaina jatkuu ammattibingo, etsitään Hitmixin kuulijoista maskeeraajaa. Tää on Kaskada ja Miracle.

0: Hei, mikä on tilanne meidän 100 päivää kesää -kilpailussa, jos sä oot siihen osallistunut ja miettinyt, että mitenhän tää homma nyt kulaa tästä eteenpäin, niin mä kerron sen ihan kohta ensinkin It's Gonna Be Mean jälkeen. Fiilistellään Forsbergin Saaran johdolla myös kesämusaa siihen perään. Tää oli Kaskada ja Miracle. Ja sitä ensynkkiä tulossa ihan kohta. Niin on tulossa myös Bass Hunteria ja Paradiisiotakin. Hyvää torstaita.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoo.
4: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Hyvää päivää, rouva! Upea leopardikuosinen kissa teillä.
12: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
11: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
12: Miten tiesitte?
11: Ihan oli villi arvaus.
13: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puilo, miten voin auttaa?
17: Ajattelin

0: Luonnollinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
11: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: NSYNC ja It's Gonna Be Me. Bas Hunter ja tarjolla kohta Boten Anna ja Paradisi on pailandoa siihen perään. Seuraavaksi Forsberg Saara fiilistelee Chassin Ancon Foix-kappaletta. Hän ehkä varmaan osaa lausukki se oikein. Kyseessä on ihan huikea kesäbiisi. Parasta mahdollista kesämusaahan me ollaan soitettu täällä kuule 100 päivän kesän aikana, joka on edelleen meillä käynnissä ja tähän on liittynyt myös kilpailu, joka ratkeaa 4.9. perjantai-iltapäivässä. Tytti Kiviharju ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja soittaa jollekin onnekkaalle, joka on voittanut itselleen ja kaverilleen reissun David Gettaa katsomaan Ibizalle. On pitänyt arvuutella tässä kesän aikana, että kuinka monta kesäbiisiä me soitetaan 100 päivän kesän aikana. Enää ei voi arvuutella, nyt voi vaan nauttia kesämusasta ja odotella tuloksia kilpailusta.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Chassin Ancon Foix albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Hot Hit It.
1: Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping.
0: Hit Mix.
2: Hei, duunipäivä toivetta. Toteutellaan ihan kohta Lucenzon Danza Kuduron jälkeen. Laitahan niitä tulemaan. 0401836576. Se on vuorella Joonas täällä vielä. Sen about puolisen tuntia. Sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Katsotaan, jos jompikumpi pääsisi käymään vielä tässä keskipäivän puolellakin piipahtamassa. Tää puolestaan tässä on Paradisio ja Bailando.

0: Sulla on ihan varmaan ollut mielessä tänään joku biisi, minkä sä haluaisit Hitmixiltä kuulla. Mikset kertois sitä mulle WhatsAppiin? Saatan sen kohta Lucenzon Danza Kuduron jälkeen. Kuule, toteuttaa 0401836576. Sinne vaan biisi toivetta tulemaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
9: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
12: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo.
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
20: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä!
1: nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
23: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
24: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit.

0: Don Omar mukana, Antti Loopin Believe tulossa ihan kohta. Katsotaan, jos Oku tai Saara pääsisi piipahtaa tässä keskipäivän puolella. Iltapäivä meinaa starttaa kello 2 eteenpäin ja siellä mennään vähän erilaisella kaavalla tänään, mutta mimmosella, niin eiköhän se ihan kohta selvii Antti Loopin Believin jälkeen. Mutta mä lupasin toteuttaa vielä yhden duunipäivätoiveen, niitä voi WhatsAppia aina meille laitella. Kuule 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No kun duunipäivän toivetta haluat, niin skuutteria tietenkin ja One. Kiitos.

0: Ja Believe, Movetron jatkaa seuraavaksi Hitmixin keskipäivän puolella. Vielä ei kenenkään maa ja kohta kello lyö 2 ja sen jälkeen Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Oku täällä, joo. Onks meillä Oku vähän erikoinen iltapäivä?
1: Joo, mutta tänään on vähän spessu meininki. Lähdetään siitä, että mikä on tuttua ja turvallista. Musiikki on hyvä ja sitten muuten on vähän spesiaali meininki. Palataan meidän parhaisiin paloihin. Tämän lisäksi tietysti kyllä me käydään hei syntymäpäivä sankarit läpi, se on tuttu juttu, mutta syytähän spesiaali iltapäivään on se, että tänään ollaan radioporukalla vähän viihtymässä, lopettelemassa kesää, niin tämän takia erikoisjärjestelyjä tänään Hitmixin iltapäivässä.
0: Lähteekö Lapasesta tänään Okuluukkaisella
1: virkistyjäisessä? Mä hei sen verran aikuinen, että mä koen, että mä voin lähteä juhlimaan ja railakkaastikin ilman, että lähtee Lapasesta, mutta mä oon antanut mahdollisuuden sille, että tänään mennään niin pitkälle kuin mies jaksaa.
0: Joo, että vedetään yli mahdollisesti.
1: Kyllä, sille on annettu tänään mahdollisuus.
0: Arvostan suuresti, mutta hyvää viihdettä tulossa kello 2 eteenpäin iltapäivän muodossa yhtä lailla. Hei, tää on Movetron, ei kenenkään maa. Mun puolesta kaikkea hyvää. Me kuullaan huomenna perjantai keskipäivässä. Moi!

0: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
7: Kiitos.
6: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:llä. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Bori Höyby on lehden mukaan paikalla. Lisäksi Norjan piispat palaavat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeyttää ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Venäjä harkitsee iskujen lisäämistä Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters. Lähteet kertovat, että Venäjä voi lisätä ohjusiskuja Kiovaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä katsoo, että rauhanneuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan. Lähteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei aio taipua lännen pakotteiden tai Ukrainan Venäjälle tekemien iskujen vuoksi. Poliisi epäilee ainakin 12 henkilön saaneen Suomen kansalaisuuden väärillä perusteilla. Epäilyn mukaan henkilöille järjestettiin tekaistuja työsuhteita ja heidän puolestaan tehtiin suomen kielen tutkintoja tai opintoja. 5 muun henkilön kansalaisuushakemus oli vielä kesken esitutkinnan alkaessa. Pääepäilyn epäillään saaneen yhdessä rikoskumppaneidensa kanssa rahaa järjestelyistä.
18: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
20: Hitmix.
21: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
22: Ja oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Minä ja Oku ollaan tänään viihtymässä meidän firman kesäpäivillä. Ja tänään lähetyksessä sitten kuullaan Hitmixin iltapäivän parhaita paloja ja tietysti parasta musiikkia. Tästä olisi heti tulossa Martin Garrixin Animals sekä Modern Talkingilta Jorma Heart, Your My Soul. Ja sen jälkeen sitten palataan sellaiseen asiaan, jonka huomasin itsessäni tänä kuluneena kesänä. Ja mä oon vähän huolissani, että onko tämä merkki siitä, että mä oon tullut vanhaksi.
23: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
24: Hit

0: 15 vuotta Retroradiota.
1: Ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
2: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista. Se jää päkki lapsuuteen. Ihan parasta.
0: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mutta onkohan mä jotenkin niinku vanhentumassa tai ikääntymässä, kun mä oon yhtäkkiä innostunut kuvataiteesta ensimmäistä kertaa elämässäni. Oh, wow. Mä en tiedä, siis tää on syttynyt musta ihan niinku tämän kuluneen kesän aikana. Se tuli ihan tyhjästä. Mua ei ole aiemmin taide kiinnostanut juuri niinku musiikkitaidetta pidemmälle. Mutta se alkoi siis silleen, että mulla tuli tyyliin Facebookissa vastaan jonkun taiteilijan tekemä maalaus, josta mä olin heti silleen, että wow, että toi on upea, että toi sopisi hyvin mun uuteen makuuhuoneeseen, kun oli siinä muuttoakin suunnitteilla. Sitten mä aloin katsomaan lisää tämän taiteilijan taideteoksia ja löysin heti muutaman, josta mä innostuin ja aloin sitten laittamaan hänelle DM:ää, että missäs näitä pääsis katsomaan, että kiinnostais. Ja kävi ilmi, että Vääksyssä, joka on siis Asikkalan lähellä, joka on siis Lahden lähellä, niin on hänellä näyttely käynnissä ja mä menin sitten sinne, tein pikku päiväreissun ja oli todella vaikuttava näyttely, hienoja maalauksia ja mä löysin sieltä sitten myöskin tämän minun lempparitaulun, josta mä olin nähnyt unia jo viikon verran ja laitoin sitten hänelle siinä hetkessä DM:ää. Mun tarjous hyväksyttiin tästä maalauksesta.
1: Eli hetkinen, siis sä ostit sen sieltä hänen näyttelystään sen taulun.
0: Kyllä, se nostettiin sieltä seinältä suoraan.
1: Ja neuvottelit siinä niin kuin sitä taulua katsoessa IG:n DM:ssä, että saisiko tästä pikku alennuksen?
0: No mä tein tarjouksen. No joo, okay, siinä joo, käytiin kauppaa.
1: Joo,
0: se ei okay. ole tavatonta.
1: Ei tietenkään.
0: Ja niin ei mitään, siinä mun tarjous hyväksyttiin ja sitten se käärästiin siinä paperin. Ja mä lähdin sieltä mun elämäni ensimmäinen taidemaalaus Kainalassa kotiin. Ja mä oon siis tämän myötä innostunut taiteesta muutenkin. Ja mä selailen niitä sitten nykyään somessa päivät pitkät näitä maalauksia. Ja on menossa itse asiassa huomenakin taidenäyttelyyn töiden jälkeen.
1: Ja siis kuka tämä taiteilija on?
0: Teija Kosenius on hänen nimeltään, jos kiinnostaa tsekata, niin tosi hienoja taideteoksia.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Tässä soi semmonen Rihannan kappale, josta saattaisi nopeasti tulkita, että tämä kertoo siitä kauneimmasta. Mutta itse asiassa Rihanna on kertonut, että tämä kertoo hänen viharakkaussuhteestaan mediaan. Mun mielestä tämä niinku, ainakin mun mielen räjäytti tämän kappaleen osalta. Seuraavana tulossa Topikilta Kencraft 400, jonka jälkeen sitten luvassa Toive Musaa ja kolmen biisin putki.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
2: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
12: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
13: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Ja tästä starttaillaan sitten 3 biisin putkea.
2: Ja otetaan tähän kärkeen biisitoiveja. Mitäpä olisikaan täällä mielessä?
3: Tiina täällä, moi. Ihan vaan semmoista asiaa, että teidän tämä uusi biisi, vielä yksi tanssi, niin jumaliste, ihan niinku, ihan siis huikee, on niinku täynnä sellaista ysäriin jotain Välimeren matkaa ja jotain sellaista pientä lampaada vivahdet ja jotain sellaista niinku ihan niinku, oho, hitto soikoo ja biisi soimaa.
2: Ja biisihan soi seuraavana, mutta olipa hei hienosti kuvailtu, toi lampaada oli nostettu sinne ja toi välimerellinen tunnelma.
1: Kyllä, et tykkäsin.
2: Juuri näitä tässä on haettu ja tässä muuten hei, haitaria soittaa Antti Paali.
0: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Ocean Boys, Kyläbaari soi Hit Mixin iltapäivässä. Me ollaan tänään Nokun kanssa tosiaan viettelemässä meidän firman kesäpäiviä ja lähetyksessä sitten soi Hit Mixin iltapäivän parhaita paloja ja tietysti timanttista musiikkia. Tuosta seuraavana olisi luvassa Melanie Siilta I Turn to You. Ja sen jälkeen sitten käsitellään, että mihin työpaikkaan, aika yllättävään sellaiseen, on vaikeampi päästä kuin oikikseen tai lääkikseen.
1: Jaksaa. Hit Mixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hit Mix.
3: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei, maistuisko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
7: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa, heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Iltalehti kertoo, että Hesburger sai peräti 26 829 hakemusta kesätyöläiseksi tänä kesänä. Ja tämä luku oli lähes kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna. Eli siis tosi paljon. Tämä on hieno uutinen Hesburgille, että se on niin haluttu paikka ensinnäkin niin kuin kesätyöpaikaksi.
1: Sehän on nimenomaan siis niin kuin nuorten, että mä... Tuosta nyt ei tule ilmi, mutta veikkaan, että hirveästi ei yli 30 hakijoita ollut tuossa mukana. Ja kyllä se tietenkin brändistäkin jotain kertoo, että nuoret haluaa mennä sen duuniin.
0: Mutta se, että sinne on hakenut niin paljon, niin siihen tulee myös semmoinen sivuvaikutus, että niin kuin hyvin pieni prosentti heistä pääsee oikeasti töihin, koska pystyy ottaa vaan tietyn verran porukkaa. Ja esimerkiksi Helsingin Kampin Hesburgeriin tuli yksin 1251 hakemusta, joista palkattiin 6 uutta työntekijää, eli siis noin 0,5% hakeneista pääsi töihin. Ja tässä ollaan kerrottu, että se on siis vähemmän kuin lääkiksen tai oikiksen valintaprosentti, joka on molemmissa yli 3%, niin on kyllä aika haluttua.
1: 0,5% hakijoista pääsi töihin Kampin Hesburgeriin. ajat on hyvät ja ajat on kovat, voi sanoa niin kuin samaa hengenvetoon. Nämä on nyt ihan tällaisia suuntaa antavia, koska mä nyt en muista tarkkaan, mutta silloin kun mä olin Hesburgerissa töissä vuoden Hesburger-työntekijä by the way alle vuodessa, mikä on maailman ennätys ja sain siitä pleikkari kakkosen ja jumalattoman paljon huomiota naisilta. Se oli rajua aikaa se. Jos joku ajattelee, että artistielämä on jotenkin niin kuin tämän suhteen jotenkin glamourista, niin ei. Niin. Vuoden Hesburger-työntekijä. Ovista ja ikkunoista.
0: Ai.
1: No mutta siis oli miten tahansa, niin... Se palkka, mistä lähdettiin liikenteeseen, niin oliko näin, että ensimmäiset 2-3 kuukautta mennään tämmöisellä harjoittelijaliksalla ja se oli jotain kuinkin 9-8 euroa tunti. Ja sitten se nousi, kun oli se tietty tuntimäärä takana, jotta sä olet niin kuin ikään kuin valmis työntekijä, niin nousikohan sinnekin 12 euroa. Nämä nyt on, hei, ottakaa nämä suolalla, koska siitä on aika paljon aikaa. Että ne voi olla, että nämä nyt menee eurolla tai kahdella johonkin väärään suuntaan. Mutta oli miten tahansa, niin mä väitän, että ton tyyppiseen niin kuin palkkatasoon nähden, niin mihinkään muuhun ammattiin ei haeta noin paljon ja niin vähän ihmisiä pääse sisään.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Tässä soi Komodon I Just Died In Your Arms ja musan puolesta olisi tuossa kolmen jälkeen luvassa sitten Pandoralta Sands of Time sekä muun muassa Innan Hot. Ja seuraavaksi sitten kuullaankin kello 3 tuoreet uutiset, jotka toimittaa Ilta-Sanomat.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Janne meinaa myydä autonsa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten!
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: No niin, mennään!
11: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
12: Yes,
11: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: iskee.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslolaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Myös Mette-Maaritin tutkintavankeudessa oleva poika Marius Borg Höyby on lehden mukaan paikalla. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaan matkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Myymälävarkauksien määrä on kasvanut Suomessa tänä vuonna, kertoo Tilastokeskus. Alkuvuonna Suomessa kirjattiin lähes 40 000 myymälävarkautta, eli noin 13% enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Lähes 30% tapauksista kirjattiin Helsingin poliisilaitoksen alueella. Toiseksi eniten myymälävarkauksia tilastoitiin Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella. Oulussa kehitys on ollut päinvastaista, sillä siellä myymälävarkaudet vähentyivät yli neljänneksellä vuoden takaisesta. Suomi lopettaa palestiinalaispakolaisia avustavan UNRWA-järjestön tukemisen. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion mukaan rahoituksen taso ei kuitenkaan laske. Tukea ohjataan jatkossa muiden kanavien, kuten maailman ruokaohjelman kautta. Suomi on tukenut järjestöä 5 miljoonalla eurolla vuodessa.
16: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
0: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa. Hitmix.
15: Hitmix. Hyvää torstaita, hyvää torstaita. Itse kullekin säädylle. Bada bing, bada boom. Täällä ollaan, tai siis ei itse asiassa olla, nimittäin me ollaan Okun kanssa viettelemässä firman kesäpäiviä tänään. Ja Hitmixin iltapäivässä sitten meidän parhaita paloja sekä tietysti parasta musiikkia. Tossa Pandora Sense of Time olisi tulossa seuraavana sekä innalta Hot, aivan sairas bangeri, jonka jälkeen sitten voitaisiin palata siihen, kun Oku tässä tänä kesänä löysi itsensä tuhansien bemarimiesten keskeltä.
18: Hit

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Mulla oli viikonloppuna keikka. Ootko kuullut koskaan tällaisesta tapahtumasta kuin Bimmer Party?
1: Olisinko joskus etäisesti joskus puoliksi kuullut jonkun sanovan kyseiset sanat?
0: Tämä on Kalajoella järjestettävä BMW-harrastajien suurtapahtuma. Siis että sinne ajetaan Bemarilla paikan päälle ja sitten siellä on kaikkea Bemari-toimintaa ja sitten myös keikkoja. Tämä on siis aika kauan ollut tämä tapahtuma. Se on vuodesta 2002 alkaen ollut.
1: Joo, no sit mä oon kyllä kuullut, koska sitten varmasti mun jotain luokkatovereita Kokkola-ajoilta on sinne mennyt.
0: Aivan saletista. Joo. Ja mä olin nyt sitten ensimmäistä kertaa siellä esiintymässä viikonloppuna ja olihan se huikea homma, että siinä oli niinku tuhansia demareita ympäri Suomen ajanut paikan päälle, siis pilistelemään.
1: Niin.
0: Siis siellä pilisteltiin pitkin poikin Kalajokeen niillä demareilla ja siellä oli kaiken näköistä demaria ja täytyy olla kyllä niin kuin aika paljon kansalaisrohkeutta, että jos sinne lähtisi niin kuin Mercedes-Benz nimisellä autolla vaan kruisailemaan joukkoon. Että mä en tiedä, mitä siitä sitten seuraisi. Mutta siinä oli myös semmoinen hauska tilanne, mitä niin kuin hyvin harvoin on millään muulla keikalla ollut. Että mä sitten kyselin, että milloin keikka alkaa. Että siitä oli annettu vaan tämmöinen, niin kuin, no sanotaan, että hyvin löyhä info. Niin sitten sanottiin, että joo, tuossa vaan täytyy ratkoa yksi kisa ennen sitä, että kun se kisa on ohi, niin sen jälkeen sitten keikka voidaan startata.
1: Okay.
0: Ja se kisa oli sellainen, että mitataan, että kenen pakoputkesta lähtee kovin ääni. Ja sitä ennen siis oli ollut jo kisoja, missä tietenkin driftaamista ja ihan tuollaista perinteistä niin kuin ralliajoa, mutta sitten oli kaikkea niin kuin renkaan polttamiseen liittyvää kisailua.
1: Wow.
0: No mutta mä kävin katsomassa sitä pakoputkikisaa. Ja siellä oli siis niin kuin siinä kohtaa mä katsoin, että tässä on 150 bemaria jonossa. Ne kaikki niin kuin yksitellen meni siihen ja turautti sen soundin ja se mitattiin ja jengi hurras vieressä. Mä olin silleen, että herra.
1: Hei, anteeksi, että mä repesin oikeasti. Tää on selkeästi taiteen laji ja niin kuin kulttuurieläjä voi hyvin.
0: Ehdottomasti.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
1: Ja tästä lähtee JVG:n tarkenee soimaan Hitmixin iltapäivässä. Tämän jälkeen on sitten luvassa Prodigilta No Good.

0: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
1: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
0: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
1: Miten tiesitte?
0: Ihan oli villi arvaus.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhilaan.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka, niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Hei, maistaisiko piirtele?
16: Toihan on jenkkiksylitolipastille.
15: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Mäpäs kerron sulle jutun.
19: Kerro.
18: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
19: Joo.
18: No, sillä oli määräaikas huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
19: Mm-hmm.
18: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
19: Joo.
18: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt nimeä.
19: Ai eikö?
18: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
19: Aha.
18: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Oikein mukavaa torstaita, tässä soi Prodigilta No Good, studiossa Sarja Oku.
1: Dabassin Alaeve soi pian ja Alessio ja Nate Smith tuossa seuraavana. Ja tänään tosiaan Saaran kanssa me ollaan, kuten moni muukin meidän kollega, viettämässä tällaisia kesäpäiviä.
0: Kyllä.
1: Eli me ehkä juhlistamassa työkavereiden kanssa ja näin ollen sekunnin hitmix tänään tauolla. Mutta maanantaina palataan tämän asian äärelle sillä tavoin, että sulla on mahdollisuus voittaa tämä mahtava potti, joka on nyt 1190 euroa. 1190 sille, joka osaa kertoa, että mistä on kyse, kun sekunnin hitmix kuulostaa täältä. Ja kannattaa myös käydä tutustumassa osoitteessa supla.fi kautta hitmix jo näihin aikaisemmin vastattuihin. Vääriä vastauksia löytyy kaikkiaan 57 erilaista.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Alessa ja Nate Smithin I Like It lähtee nyt soimaan. Ja tämän jälkeen tulossa Dabassilta Alive.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
8: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
7: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
9: Loistava startti kauppakierrokselle! Mandariinit sun jatavat

0: Mainoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa, vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
3: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tästä lähtee soimaan Mirandan Vamos a la Playa, jonka jälkeen sitten heitetään semmoinen idea ilmoille, että mitä jos avattaisiin semmoinen ravintola, jossa tarjoillaan pelkästään ysärikouluruokaa. Tulossa kohta myöskin The Weekndiltä Blinding Lights sekä DJ Bobon Freedom.

0: Mä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa jengiä yhdestä asiasta, ja se on asia, jonka moni ottaa tässä maassa itsestäänselvyytenä, ja se on kouluruoka. Kouluruoasta on nimittäin, siitä on jaksettu nillittää niin kauan, kun sitä kouluruokaa on tarjottu, eikö sitä niin? Jotenkin miettikää sitä, että esimerkiksi Jenkeissä jokaisesta kouluateriasta pitää maksaa ja sitten sillä saa jonkun kuivan hodarin, jossa on semmoinen kylmä juustosiipale. Et meillä on kyllä asiat silleen oikeasti ihan hyvin täällä Suomessa.
1: Mutta sen mä sanon, että kyllä ne kouluruokalistat on muuttunut. Tässä tuli nimittäin puheeksi taannoin erään alakoululaisen kanssa, että tämä kouluruoka-asia, niin siis kouluruokalistalla on hampurilaisia, hotdogkeja, tortilloja, kyllä.
0: Ei,
1: siis tällaisia ruokia,
0: aika.
1: Mitä niin kuin jos mun ikäryhmällä olisi esitelty, niin se olisi ollut silleen, että hei, nyt on nimittäin hullut bileet tiedossa. Ja osa niistä ruuista ollut silleen, että me oltaisiin oltu siellä Ojamäen ala-asteella silleen, että mitä tää lausutaan?
0: Jep.
1: Tex-Mex.
0: Ilta-Sanomat on listannut näitä tällaisia sitten niin kuin vähemmän suosittuja kouluruokeja, josta aina jaksetaan nillittää. Täällä niin. On noussut tämmöinen kuin makaronivelli, se ei lähe.
1: Joo.
0: Ja sitten okun inhokki. Kesäkeitto on mainittu tällä listalla.
1: Ainut ruoka, mistä mä en pidä, on kesäkeitto.
0: Maksalaatikko myös mainitaan täällä, mutta mä en komppaa tätä nimittäin. Mä rakastan maksalaatikkoa ja myös kanaviillokki.
1: Okei, mutta maksa on siis sellainen asia, että siihen ne niinku sit vasta vanhemmiten aletaan tykkäämään.
0: Joo, ei, se oli lapsenakin mun lempiruoka. Ai että puolukkahillo siihen kylykkeen,
1: Mutta siis toi kanaviilokki, hetkinen, milloin viimeksi oot saanut kanaviilokkeja? Sitä oli siis peruskoulussa paljon tarjolla.
0: Mm-hmm.
1: Meillä esimerkiksi niin kuin työpaikan ruokalassa ei koskaan kanaviilokkia.
0: Tästä
1: ravintolassa ei ole kanaviilokkiannoksia.
0: Ei missään nimessä. Mä en tiedä, että miten sitä ei niin kuin missään mukana tarjolla. Mäkin oon varmaan viimeksi yläasteella syönyt
1: siis
0: sitä.
1: Ihmiset syö nykyään kanaa tosi paljon. Niin mä näkisin, hei, tässä markkinaraon. Että jos joku pistäisi kuule sellaisen back to 90s kouluruokala
0: ravintola.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
1: Günther ja Samantha Foxin Touch Me soi tässä vielä ennen kello 16 tuoreita uutisia. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
12: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
13: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
12: Hyvä idea.
13: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
1: Jos kivisa tutuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Kauden artistit ovat valmiina.
9: Ares.
10: Benjamin.
11: Bess.
12: Freeman.
13: Jippu.
14: Heikki Salo.
15: Timo Kotipelto.
16: Nelli Matula.
8: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
17: Lordi!
18: Nailonvi.
19: Samuli Putro.
8: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon. Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
20: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
21: Hitmix.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
22: Avicii soita seuraavana ja Daceä tulossa ja kohta puhutaan oravista, jotka on Saaran partsilla. Eikö sulla ei ole partsia, kun sulla on ikkunalauta?
23: Se on toi sattu. Nimittäin mä oon vähän niin kuin, mä ikävöin sitä, että mulla oli joskus partsia.

0: paitsi, mutta ikkunalaudalla siis oravat tappelee joka päivä.
1: Joo, tästä kohta lisää, mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit ja hyvää syntymäpäivää Aaron Paul. Kuka on Aaron Paul?
0: Hei.
1: Sä tiedät kyllä,
0: kyllä mä tiedän. Tämähän on, kyseessä on Jesse.
1: Kyllä, Jesse
0: Breaking
1: Pinkman.
0: Breaking Badista, kyllä. Joo. Vaan. Hän on mun lempisarjasta tuttu näyttelijä ja hän täyttää tänään, olisiko se 45 vuotta?
1: 47 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää Panu Rajala, mutta kuka sinä oikein olet?
0: Panu Rajala on poliitikko. Hän myös on innokas hiihtäjä ja hän täyttää tänään 50 vuotta.
1: Siis piti ihan hetki miettiä, että onko hän niin kuin politiikassa olla mukana. En uskalla kyllä käsisydämellä sanoa, etteikö olisi, mutta... En ole kyllä varma.
0: Osaatko sanoa hiihtämisestä? Koska nämä saattaa olla oikein sitten.
1: Nämä saattaa molemmat itse asiassa olla oikein, mutta hänet kyllä muistetaan niin kuin itse asiassa parhaiten Katri Helenan ex-aviomiehenä, sillä hän on myös kirjoittanut kirjan. On kirjoittanut kaksi kirjaa tästä, mutta on ammatiltaan kirjailija ja tutkija. Okay. Ja varmaan joku tohtorismies. 81 vuotta hänelle ikää. Hyvää syntymäpäivää myös Antti Reini.
0: Antti Reini, no tää on poliitikko. Tää on Suomen, onhan se. Antti Reini, tää on se joku talousministeri.
1: Antti Rinne on varmaan, sekoitat, joka demari.
0: Okei, okay, Antti Reini, hän on kirjailija, näyttelijä.
1: Otetaan siitä, molemmat itse asiassa varmaan oikein. Hänen tunnetaan näyttelijänä,
0: yes.
1: Saattaa olla myös kirjailija.
0: Noni.
1: Ja ehkä tuosta Variksen roolista tunnetaan parhaiten. Hänelle ikää 62. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Mähän muutin tuossa pari viikkoa sitten uuteen kämppään, samassa kaupungissa tosin, eli mikään niinku semmoinen aivan järkelämäinen muutto ei ollut kyseessä. Ja siis tämä uusi kämppä, se on tosi ihana. Se naapurusto on kivempi kuin edellinen. Joka päivä, kun mä oon herännyt uuteen päivään siellä uudella kämppällä, niin mä oon siis miettinyt itsekseni, että vitsi, että olipa hyvä veto tää. Ja se kämppä, se on vasta rempattu, se on tosi hieno, hyvä pohjaratkaisu, hyvä taloyhtiö, pihapiiri, se on semmoinen niinku vehreä ja lehtevä. Ja itse asiassa se on niin lehtevä se pihapiiri, että sitä niinku ulkoseinää pitkin vilisee oravia joka päivä. Ja mua itse asiassa varoitettiinkin ennen kuin mä muutin, että ei kannata jättää ikkunaa sitten auki, koska oravat yrittää tulla sisälle asti. Ja siis niitä oravia ei vaan juoksentele sitä seinää pitkin, vaan ne tulee chillaamaan siihen mun niinku ikkunalaudalle joka päivä. Pitkiä aikoja. Ne ottaa siinä päikkäriä, ne syö siinä välipalaa, vähän tappelee välille ja sitten taas nukkuu. Ja siis tällä on niinku ollut selkeä positiivinen ja rauhoittava vaikutus muhun, koska hetkinä, jolloin mä normaalisti tuijottaisin vaikka telkkaria tai puhelinta, niin mä tuijotan vaan niitä oravia ja se menee niinku viihteestä, mutta samalla silleen niinku rauhoittavana.
3: Tiedätkö mitä? Oravia on kyllä siunattu ulkonäöllä. Siis oravathan on ihan siis periaatteessa samoja elukoita kuin rotat. Samoja niin kuin, tauteja kantaa ja niin kuin, käyttäytyy samalla tavalla ja on niin kuin, ikään kuin yhtä ongelmallisia. Niin mieti toi sun tarina, että korvaat sanan orava rotalla. Sinä rottia, jotka syö ja tappelee mun ikkunalaudalla, on rauhoittavaa kattoa. Ja.
2: Ihan hyvä pointti kyllä.
0: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Joo, ei vitsi, mä tuun kyllä joutumaan ongelmiin vielä noista oravista. Buffa Gamesies Turn It Up lähtee nyt soimaan. Tämän jälkeen tulossa aksenttia ja kohta puhutaan vähän mopopojista.

0: kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hit Mix.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkamaan

0: autolinkki.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Auto, auto, Autolex.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
8: Mä menen rustaa.
9: Mut eks vieraatu jo puolen tunnin kuluttua?
8: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
9: Oi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella.

0: herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
7: Ares.
8: Benjamin.
9: Bess.
10: Prima.
11: Jippu.
12: Heikki Salo.
13: Timo Kotipelto.
14: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
15: Lordi!
16: Nylon Beat.
17: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
18: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
19: Alepa, urbaani legenda.
0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-21 asteeseen. Sää on melko selkeä.

0: alkoi lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Hitmix.

0: on muuten erittäin toimitteleva versio Accentin Kylieista, tämä Don't Leave, jossa mukana myös Sera ja Misha Miller. Tuolta kohta tulossa Robert Milesilta Children sekä Martin Tungevaagilta Samsara. Mutta ennen sitä. Iltalehdessä on mun mielestä mielenkiintoinen juttu liittyen tähän paljon uutisoituun mopo-keissiin, jonka mukaan Mopoilevat nuoret ry järjestää tämän viikon lauantaina mopokulkueen ja mielenosoituksen, jolla nuoret haluavat ilmaista halukkuuttaan sovitella poliisin ja mopoilijoiden välien kärjistymistä. Yhdistyksen mukaan nuoret haluavat löytää ratkaisun mopoharrastajien ja poliisin välien tulehtumiseen sopimalla pelisäännöistä ja aloittamalla laillisten mopomiittien järjestämisen pääkaupunkiseudulla. Miitit voitaisiin suunnitella yhdessä viranomaisten kanssa, kuten esimerkiksi Turussa ja Oulussa toimitaan, siellä ehdotetaan.
1: Okay.
0: Mun mielestä tämä on hienoa aloitteellisuutta nuorilta, että nuoret haluavat löytää ratkaisun.
1: Niin, jotenkin ehkä olisi, sitten kun sä sanoit tolleen, niin voinut toivoa, että poliisi olisi lähtenyt ratkaisemaan tätä niin tilannetta, mutta vaikea tietysti sanoa, että minkälaista dialogia mopopoikien ja poliisin välillä oikein on ollut, mutta tämähän on siis semmoinen, voiko sanoa jo vuosisatoja, ehkä ei vuosikymmeniä ainakin, ollut tämmöinen vääntö mopopoikien ja poliisien, mopopoikien ja kyläläisten välillä, koska viritetyt mopot pitää kovaa ääntä ja näin poispäin. Ja sitten tietenkin on nämä oikeasti rajut turvallisuusriskit, mitä tulee. Itsekin muistan siis omalta kotikylältä, missä kävin yläasteen, eli Kesälahdelta, kun oli siis mopoja, PV ja Manki oli nämä kaksi, mitä sitten jollakin saattoi olla joku pappatunturi, mutta lähinnä PV ja Mankia, niin joku saattoi kulkea satasta. Ja se olihan se niinku ihan älytön juttu ja siis hirveä.
0: Mankilla varsinkin.
1: Joo, ja siis ihan hirveä riski. Mutta siis sen mä sanon, että kun mä kävin tässä kesällä kotikylillä ja tajusin sen, että onpa muuten hiljainen kylänraitti. Siis että on niinku perjantai-ilta ja ei kuulu mitään mopon pärinää, ei näy niinku tiedätkö Toyota Corolloja ajamassa rallia, niin se on oikeasti tosi surkea ja surullinen merkki, mihin tämä niin kuin Suomen maaseutu on menossa. Et nämä on kuitenkin sellaisia elonmerkkejä. Mä väitän, että siis tämä ei ole, Kesälahti ei ole ainut kylä, mikä on hiljentynyt tämän tiimoilta. Ja jos joku on joskus ollut silleen, että voihan hittolainen, että kun noi pitää tollaista ääntä, niin nyt kun sitä ääntää ei ole, niin se on huomattavasti pahempi tilanne se.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Niin tunge vaan! Samsara soi Hitmixin iltapäivässä. Ensinkin Bye Bye Bye soi sitten seuraavana, jonka jälkeen sitten puhutaan erästä asiasta, aika nolosta asiasta, jonka suhteen mä olen joutunut syömään sanani.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
9: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
14: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
15: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
16: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit.

0: Ysärin. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Mä otin nyt kesällä paketlistilta pois yhden tämmöisen maan, missä mä en ole ikinä käynyt aikaisemmin. Kävin siis Italiassa nyt ensimmäistä kertaa. Sähän oot siellä käynyt
2: monta kertaa.
1: Montakin kertaa ja nautit siitä paikasta. Ja mä jotenkin niinku ymmärrän nyt sen, mä ymmärrän sen hypen. Mä ymmärrän, miksi jengi sanoo, että Italia on niinku ihana paikka. Jotenkin aikaisemmin mä olin suhtautunut siihen vähän silleen, että vähän jotenkin kliseeminä Italiaan. Ja jengi syö siellä jotain pizzaa ja pastaa. Helsingissäkin on niinku tosi hyviä pizza- ja pastamestoja, että miksi pitää lähteä sinne asti? Että on paljon muitakin niinku mielenkiintoisempia matkakohteita, minne mennä. Mutta nyt siellä, kun tosiaan tuli käytyä Etelä-Italiassa, niin voin sanoa kyllä, että voin suositella Italian matkustamista. Niin kun ei pelkästään se niin kun erinomainen ruoka, joka oli siis paikoittain tajunnan räjäyttävän hyvää, eikä ne niin kun maisemat, mutta ihan semmoisetkin asiat, että vaikka se infrastruktuuri siellä, niin se on niin kun hyvä, että se ei ole mikään riistomaa asua, että siellä kohdellaan niin kun kansalaisia hyvin. Ja sitten jotenkin muutenkin... siellä on jotenkin hienosti osattu niinku suitsia ja ohjata kuitenkin sitä turismia, vaikka se on niinku hyvin vahvaa siellä. Mutta sitten jos jotain niinku negatiivista pitää nyt sitten sanoa kuitenkin tähän kylkeen, niin olihan siellä siis aivan liian kuuma. Mä niinku totesin tänä kesänä, että mulle ei sovi niinku kuumat lämpötilat. Mä menen ensi kerralla sinne Islantiin, mitä sä suosittelit teille.
2: Ja Italiasta, hei, sen verran mä sanon vielä plussaa, että italialaiset niin kuin ihmisenä, että kun sä menet ravintolaan, niin aina hyvää ja iloista palvelua, mitä
1: kyllä
2: esimerkiksi mun mielestä aina Espanjasta ei saa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Ai että, se oli sitä vaasalaista musiikkia tämä tässä, Fire Vision Stars. Mä jotenkin koen semmoista veljeyttä vaasalaisia kohtaan, kun itse on kans sieltä suunnalta. Okei, Pietarsaaresta, mutta 100 kilometriä sinne tänne. Nicki Frenchin Total Eclipse of a Heart olisi seuraavana. Mä oon kuullut muuten semmoista juttua tuosta biisistä, että Nicki French ei olisi alun perin halunnut, että sitä remiksataan semmoiseksi dansebiisiksi, koska hänen mielestään se kappale oli niin diippi ja hyvä sellaisenaan, mutta sehän myi sitten oikein kivasti toi versio, niin ei varmaan sitten siinäkään ollut sitten enää Nicki Frenchilläkään nokan koputtamista asiaan.
1: Retroradio! Retroradio toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa. Retroradio. Ja Hitmix.

0: Ja siinä soi Nicki Frenchin Total Eclipse of a Heart. Tuossa kello 5 jälkeen olisi sitten luvassa Safri Duolta Play the Live sekä Flowridan Good Feeling. Mutta seuraavaksi sitten kuullaan tuoreet kello 17 uutiset.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
12: Kiitos.
11: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
13: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
0: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynton!
0: Uutena makuna omena.
1: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: Näin.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
10: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
2: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Asia on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on erittäin vakava. Kuninkaallinen perhe on kokoontunut oslalaiseen sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. VG:n mukaan sairaalalle ovat saapuneet muun muassa kuningatar Sonja, kruununprinssi Haakon ja kruununprinsessa Mette-Maarit. Maan poliittinen johto on keskeyttänyt ulkomaanmatkojaan. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Nepalin ja Kiinan rajalla eilen tapahtuneen tulvan uhriluku on noussut yli 350. Yli 1000 ihmistä on edelleen kateissa. Ulkoministeriön mukaan kateissa on myös yksi suomalainen. Suuri osa kateissa olevista on muita kuin Nepalin kansalaisia. Tulvan näyttäisi aiheuttaneen jäätiköstä irronnut suuri jäämassa, joka syöksyi jokilaaksoon.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
6: Ja paistihan on kääntynyt sillä tavalla, että me ollaan viettelemässä meidän firman kick-offeja, eli kesäpäiviä Okun kanssa. Ja tänään sitten kuullaan Hitmix-iltapäivässä parhaita paloja. Ja tuolta kohta sitten olisi käsittelyssä semmonen tarina, kun Oku meni Kokkolaan tänä kesänä. Ja hänelle avautui siellä aivan uusi maailma. Ihana sellainen. Ja ennen sitä soi Safri Duolta Play the Life sekä Flowridalta Good Feeling.
7: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän.
8: Hitmixin 100 päivää.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi moi! Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: viikonloppuna oli taas pari keikkaa. Kuopiossa vauhti kiihtyy -festarit, jossa Showtime 2 yöllä. Se oli sellainen, että totta kai siinä omatkin päikkärit tuli tarpeeseen, mutta kun ne festarit oli alkanut iltapäivä 2, niin auttamatta tuli myös mieleen, että kuinkahan moni jaksaa vielä sinne 2 saakka. Ja yllättävän moni kyllä jaksoi ja oli oikein mukava meininki. Kiitos siitä. Ja sitten seuraavana päivänä olikin ihan jotain muuta, kun Showtime oli 9:00. Kyllä mä näistä 2 niin voin kertoa, että mieluummin otan tämän varhaisemman. Ja tämä tapahtuma oli Kokkolassa Heinäfestarit-niminen tapahtuma, joka järjestettiin 1. kertaa. Ja oli hyvä. Siis puitteet ja kaikki aivan erinomaiset. Järjestäjät kertoi, että he eka kertaa järjestää festarit. Sitä ei huomannut, nimittäin oli ammattimaisesti kaikki hoidettu. Kiitos siitä. Ja oli muutenkin siis toi koko miljoo ja kaikkineensa oli miellyttävä ja erilainen. Et kun sanotaan, että nämä on maalaisfestarit, ne todella oli siis pellolla ja siinä oli kaikki tunnelma, kohdilla oli traktoria ja sitten oli myös sellainenkin poikkeus ainakin omalle kohdalle, että siellä oli myös alaikäisiä. Kaiken ikäiset oli tervetulleita ja oli kiva nähdä omallakin keikalla siis lapsia bailaamassa. Mutta sitten jo niinku etukäteen mä olin katsonut, että ketäs muita täällä esiintyy. Et täällä on pääesiintyjänä tämmöinen kuin Rangarna. Siis kuinka moni Hitmixin kuuntelija tietää tämän biisin? Pistäkää vaikka WhatsAppiin viestiä. Ihan tälleen mielenkiinnosta, että kuinka moni tietää kappaleen nimeltä Will Do Blee, Min Fru, sori, lausuminen. En ollut aikaisemmin kuullut bändistä. Juttelin siinä ennen, tai siis oman keikan jälkeen heidän kanssaan ja tosi mukavaa porukkaa ja sitten siinä myös keskusteltiin heidän bändistään ja tämä kyseinen biisi, joka tässä soi, on ilmestynyt vuonna 1995 ja heidän omin sanoin joka ikinen ruotsinkielinen tietää tämän biisin ja tuossa mä katoinkin, että se on noussut vuonna 1995 Ruotsissa lista 1:ksi ja varmasti niin kuin Suomessakin biisi on saanut menestystä ja varmasti tota niin, Suomen ruotsalaiset tämän sitten tietää. Ja sen mä sain myös siellä huomata. Siis se, että ei ollut epäselvää, että kenelle toi niin kuin pääesiintyjän niin kuin tietyllä tapaa paikka siellä kuului. Siis oli aivan uskomatonta, että siis bändi, joka Kokkolassa, mä olin siis Kokkolassa, niin saa porukan aivan liekkeihin. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Tällaista ei ole siis koskaan aikaisemmin tapahtunut, mutta tämä oli kokemus muiden joukossa ja oli ihan kiva kokemus tämäkin.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Maxin My Head and My Heart soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Seuraavaksi sitten musan puolesta luvassa Sashin Ecuador-biisi, joka on muuten Okupoika Luukkaisen mielestä kaikkien aikojen ysäri-biisi. Kuulemma vastaus vaihtelee aina tasaisin väliajoin, mutta toi on ehdottomasti Okun mielestä yksi niistä. Ja sen jälkeen sitten puhutaan siitä, että mitä yhteistä on päihderiippuvaisilla ja miljonääreillä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Hei auton omistaja, onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
9: Liitä plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Motonet. Motonet. Motonet.
1: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
1: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: suunnittelee reipasta korotusta tarkastusmaksuun. Nythän se on 100 euroa ja tämä uusi ehdotus on 130 euroa. Ja sitten ei ole kovinkaan kauan aikaa, kun se oli 80. Eli tätä on koko ajan korotettu. Ja nyt sitten tätä perustellaan sillä, että tämä nykyinen pelotevaikutus ei ole tarpeeksi iso, kun se on satanen.
1: Kyllä se on mun mielestä ollut ihan tarpeeksi pelottava se satanenkin jo, mutta siis mun mielestä tämä on hyvä, että sitä nostetaan. Mun mielestä rahat pois epärehellisiltä ehdottomasti, rottia kaikki. Olisi vielä parempi itse asiassa, jos tämä hinnan nousu sitten, tai siis tämä tarkastussakon maksu nousisi, ja se vaikuttaisi sitten näiden lippujen hintoihin sillä tavalla, että ne tippuisi. Mun mielestä se olisi tosi hyvä.
0: Toi on hyvä pointti ja ton mä ostan, mutta muuten mä ajattelen, että tällä ei ole niinku sitä vaikutusta, mitä halutaan, sillä näin niinku perus duunarille, niin 100 euroa on todellakin pelote.
1: Joo.
0: Ja 130 on jo iso kiusa.
1: Mm.
0: Ja se, että jos halutaan niin kuin siellä ne tyypit, jotka todennäköisesti menee pummilla, vaikka päihderiippuvaiset tai en mä tiedä, miljonäärit. Mieti, tässä muuten ei, päihderiippuvaiset miljonäärit on se ongelma, joka, jota ei pelota toi.
1: Niin.
0: Niin toi ei vaikuta siihen mitään.
1: Niin, ei varmaan kyllä.
0: Perustyöläistä toi vaan kiusaa.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tässä soi Basic Elementiltä I'll Never Let You Know. Ja tosiaan me ollaan Okun kanssa tänään viettelemässä firman kesäpäiviä. Ja meidän showssa soi sitten meidän parhaita paloja. Ai vitsi, tähän aikaan päivästä ollaan varmaan tällä nimenomaisella hetkellä jossain laiturin nokassa kuule uimavaattehilla kippistelemässä. Ai että on se ihana. Sonicin Feel So Good soi seuraavana musan puolesta. Sekä myöskin Alan Walkerilta tiedossa Faded.
1: Jaksaa. Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
10: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
11: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
10: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
14: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
17: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta.
20: Ajattelin, että jos lanseisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uuteen juoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
20: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
20: En. Tuu.

Tämäkin on aivan sairas leka, Alan Walkerin Faded. Ja Alan Walkerhan itse asiassa julkaisi tästä kappaleesta ensimmäisen versionsa nimeltään Fade vuonna 2014, ennen kuin hän oli sainottuna levyyhtiölle. Ja silloin se ei vielä niin kuin herättänyt mitään sen suurempia fiiliksiä, mutta sitten kun hän sai itsensä sainattua levyyhtiölle, niin he julkaisivat tämän biisin uudestaan, mutta laulajan kanssa. Ja se oli ihan hyvä muuvi. Nimittäin sittenhän se lähti aivan handaalista ja sillä on nyt striimejä tuolla Spotifyn puolella tällä kappaleella joku mitä 2,5 miljardia. Aivan sairasta, jos multa kysytään.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Tässä soi Madonna Sorry, kello lähenee 6 ja 6 jälkeen sitten äänessä Tytti Kiviharju ja Hitlist by Hitmix, mutta se on sitten minun osaltani kiitos paljon ja hei, ollaan sitten kuulolla taas maanantaina. Ja jos haluat palata meidän parhaisiin paloihin lisää, niin niitä löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix tai vaikkapa Supla-sovelluksesta, joka onpi ilmainen.
1: Oikein kiva torstaipa.
2: Ja yksi tuotteluvun suurimmat hitit.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori!
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
5: Klas Olsson.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
11: Mynttö!
10: Uutena makuna omena.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
13: Liikku.fi. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
17: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Kenelle me pelataan? Logolle.
20: Pelikavereille.
21: Tulevaisuudelle.
22: Kannattajille.
23: Vai omalle joukkueelle.
24: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
25: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
26: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville! K-Supermarket.
27: Maailman rankin reality jatkuu.
28: No niin, sit liikkuu!
29: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
30: Pää pinnan alle!
0: Mä haluan tehdä mun isää ylpeäksi.
28: Nyt myös sitä!
27: Erikoisjoukot.

0: Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavaksi. Kuninkaallinen perhe on ollut koolla oslolaisessa sairaalassa, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Norjan yleisradio NRK on peruuttanut tämän illan suunnitellut ohjelmansa. Illan TV-lähetyksissä seurataan kuninkaan voinnin kehittymistä. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi. Suomeen suunnitellaan järjestelmää, jolla vaaratiedotteet saadaan nopeasti vaara-alueella oleviin puhelimiin. Eduskunta sai lakiesityksen käsiteltäväkseen tänään. Järjestelmä mahdollistaisi viiveettömät ja maantieteellisesti rajatut vaaratiedotteet kaikkien mobiilioperaattoreiden laitteisiin. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa. 2 ihmistä on kuollut väkivaltaisessa hyökkäyksessä koulussa Saksassa lähellä Berliiniä, uutisoi Reuters. Paikallislehden mukaan uhrit ovat 18-vuotias lukiolainen ja aikuinen mies. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Paikallislehtien mukaan epäilty on 19-vuotias ja surmatun lukiolaisen entinen poikaystävä. Helsingin poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Tuusulan mopomiitissä loukkaantuneen 15-vuotiaan mopoilijan toimintaa. Poliisi epäilee nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö tutkii poliisin toimintaa pysäytystilanteessa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sää on pääosin poutaista, osin selkeää ja maan etelä- ja keskiosassa varsin lämmintä. Jokunen sadekuura voi tulla Länsi-Lapissa ja maan kaakkoisosassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa yli 20 astetta, Lapissa noin 15 astetta. Tuuli on heikkoa.
6: Hitlist by Hitmix.
7: Ja Tytti Kiviharju.
8: No mutta hei vaan hei ja tervetuloa Hitlist by Hitmixin pariin. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka. Hitlist by Hitmix on musaohjelma, jossa tehdään listanostoja ja nostalgiatrippejä. Tutustutaan totta kai artisteihin ja myös biiseihin. Kurkataan mitä kaikkea on aikojen saatossa tapahtunut viihteen maailmassa. Ja kyllä mä nippelitietojakin täällä sitten tarjoilen. Kynttärä and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, String Bikini, Snapping Rhythm is a Dancer. Näillä me startataan ja sitten hypätään aikakoneen kyytiin.
6: Hitlist by Hitmix.

0: Rhythm is a Dancer, Snapilta. Dafsina Porkeusin Tsunami, seuraavaksi myös Darudea tulossa ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sittenhän me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin. Matkustetaan ajassa taaksepäin, mitä kaikkea tällä kyseisellä viikolla aikojen saatossa viihteen saralla oikein onkaan tapahtunut. Muistat sä Harry Houdinin, joka pakeni kahleista veden alla? Tää otti aikaa 57 sekkaa ja tää tapahtui Aquatic Parkissa San Franciscossa, Kaliforniassa. No ei oo ihan tässä lähimenneisyydessä. Vuonna 1907 tapahtui tämä. Vuonna 1964 sitten puolestaan Walt Disneyn musikaalielokuva Mary Poppins, eli Maija Poppanen. Tämä sai ensi iltansa. Tämän ohjas Robert Stevenson ja pääosissa nähtiin Julie Andrews ja Dick Van Dyke. Ja itse asiassa tämä kyseinen leffa voitti myös 5 Oscar-palkintoa. No sitten vuoteen 1997, joka näyttelee aika suurta roolia tänäkin päivänä, varmaan aika monenkin meidän elämässä, taloudessa. Nimittäin Netflix perustettiin tällä viikolla 97 Mark Randolphin ja Reed Hastingsin toimesta Scotts Valleyssä, Kaliforniassa. Ja tämä aloitettiin tällaisena verkkopohjaisena DVD-vuokrausyrityksenä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Pikkasen se on näköjään Netflixikin tässä sitten 30 vuodessa muuttunut. No mikäpä ei ois. Dafsina Porkeusin Tsunami, sillä me jatketaan myös Darudea tulossa ihan kohta ja sitten me jatketaan vielä aikamatkailua. Mitä tällä viikolla on tapahtunut muussa maailmassa aikojen saatossa, niin siihen me palataan ihan kohta.

0: Dubsin ja Porkeussin Tsunami. Daruden Out of Control jatkaa ihan kohta ja sitten sen jälkeen kurkataan, että mitä kaikkea on musamaailmassa tällä kyseisellä viikolla aikojen saatossa tapahtunut. Muun muassa Hollywoodiin on saatu tähti Walk of Fameille.
1: Hitmixin 100 päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
2: Hitmix.
3: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
18: Hei, maistuisko pirtelö?
19: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
18: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
19: What? Anna mä maistan.
18: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Jeppe!
4: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
21: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi

After workit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zori Zori-pasta

0: kuuntelee Hitlist by Hitmixissä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Hey Maroon, Fam Like You, Alesson Words tulossa muun muassa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No mitä kaikkea sitä sitten musiikkimaailmasta kuuluukaan, mitä on tapahtunut tällä viikolla aikojen saatossa. Hypätään ensin vuoteen 68. Beatles julkaisi Hey Jude-sinkun, joka oli muuten myös sinä vuonna Billboardin vuoden biisi. Sen lisäksi vuonna 2013 Billboard listasi tämän Hey Jude-kappaleen kautta aikain 10. suurimmaksi biisiksi. No vuonna 1986 sitten puolestaan amerikkalainen rocklaulaja Tina Turner sai oman tähtensä Hollywood Walk of Famelle. Ja kerrotaanpa nyt vielä, että vuosi sitten tällä kyseisellä viikolla pop-tähti Taylor Swift ja amerikkalainen jalkapalloilija Travis Kelce paljasti menneensä kihloihin sosiaalisen median julkaisussa. Ja tämä kyseinen julkaisu keräs alle 10 minuutissa tykkäyksiä, tuollaiset 1,2 miljoonaa. Ja häitähän sitten tanssittiin, no itse asiassa alle vuosi kihlauksesta, koska tuossa heinäkuun alkupuolella parihan sitten meni naimisiin.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Keimarulla jatketaan Tan Fam Like You, Alessoa ja Zara Larssonia tähän perään. Ja myös Solid Bassia luvassa.

0: Saaralla. Pum pum ja viu viu sano ketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla. Kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Birds Alessolta ja Zara Larssonilta. Seuraavaksi mennään takas Eurodancen kultavuosiin. Hypätään satumaailman taikapeiliin. Miro, Miro on the wall. Tää tekee kertosäkeestä kyllä erityisen helposti muistettavan tää lause. Solid Bass Miro Miro oli yksi vuoden 1996 isoista tanssihiteistä. Ja tää tosiaan on biisi, jonka moni, ellei kaikki, tunnistaa jo niistä ihan ensimmäisistä sekunneista.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Miro Miro Solid Bassilta Interface No One Else jatkaa ihan kohta. Tämä kyseinen viikko on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen erään brittiläisen yhtyeen historiassa. On julkaistu debyyttialbumia, on hajottu ja ollaan palattu takas yhteen. Palataan tähän ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Tää hyvältä näyttää. Sen
7: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet. Motonet.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freemans.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
15: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
24: Brordi.
25: Nailonvi.
26: Samuli Putro.
15: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
27: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
28: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
29: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: No One Else Interface siltä soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä Kiviharjun tyttistudiossa. Moikka. Päkälä meillä on Afrika. Soi seuraavaksi siihen perään Sassilta Mysterious Times, mukana myös Tina Cousins. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. Tämä kyseinen viikko tässä aikojen saatossa saattaa olla Oasikselle vähän tällainen, en tiedä, no merkityksellinen viikko. En tiedä, onko nämä kaikki jotenkin tarkoituksellisesti ajoitettu tähän, koska kaikki tuntuu tapahtuvan. Julkaistaan albumi, hajotaan, palataan. Vuonna 1994, tällä kyseisellä viikolla, Oasis julkaisi debyyttialbuminsa Definitely Maybe. Tästä tuli itse asiassa Iso-Britannian nopeimmin myynyt albumi. Vuonna 2009 sitten veljesten välit oli sen verran tulehtuneet, että Noel, joka oli Oasiksen kitaristi, hän päätti jättää yhtyeen vedoten siihen, että ei yksinkertaisesti pysty enää tekemään töitä veljensä Liamin kanssa. No, mennään siitä sitten muutamat vuodet eteenpäin. Tuossa pari vuotta sitten, tällä samaisella viikolla, vuonna 2024, Oasis yhtäkkiä ilmoittikin jälleennäkemiskiertueestaan Britanniassa ja Irlannissa. 16 vuotta heidän riitaisan eron jälkeen veljekset sitten jälleen palas kimpassa lavalle. Mutta mä ymmärsin, että se oli once in a lifetime -kokemus, että tämän jälkeen nyt sitten pistettiin todellakin pillit pussiin. No, jännä nähdä, millaisia uutisia tällä kyseisellä viikolla tässä tulevaisuudessa vielä sitten Oasis-yhtyeestä saadaan.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Bacal, Melo, Osito.

0: Mysterious Times Shashilta ja Tina Kasensilta soi hitmiksillä. Scooter Rampological Song, Loreenin Euphoria muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten mennään hetkeksi takas loppukesään 2010.
1: Kuka sen hitmiksin kesäkisan voitti? No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
7: Julan kesäale on täydennetty uusilla Ale-löydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
8: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
9: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
12: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Hitlist by Hitmix.
1: Ja Tytti Kiviharju.
2: Scooter, Ramp the Logical Song, Loreenin Euphoria. Nää tulossa musassa seuraavaksi. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmix. Ja tää on musaohjelma, jossa tehdään listanostoja ja nostalgiatrippejä. Ja tässä nyt kun eletään no hyvinkin loppukesää, niin lähdetään takas loppukesään 2010. Mitäs biisejä me silloin oikein ollaan kuunneltu, niin selvitellään sitä ihan kohta.
0: Hitlist

0: Euroviisuvoittaja vuosimallia 2012 Loreen ja Euphoria soi hitmixillä. Kate Ryan, Desenchanté, Cheat Codes, Be Your Friend. Nää muun muassa tulossa kohta. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Mennään hetkeksi takaisin loppukesään 2010. Tällä viikolla Euroopan radioiden suurimpia biisejä oli muun muassa Katy Perryn kesäfiiliksinen California Girls sekä Shakiran MM-kisojen tunnuskappale Waka Waka. Mutta se kaikkein suurin hitti oli Eminemin ja Rihannan voimakas yhteistyö Love the Way You Lie, joka nousi Airplay-listojen kärkeen ympäri maan osaa. Jos siis virittelit autoradioa tai kannoit mukana MP3-soitinta elokuun lopulla vuonna 2010, niin nämä biisit kuulu lähes varmasti siihen päivän soundtrackiin. Nyt ei muuta kuin hei, nostetaan muistot pintaan. Tässä on yksi aikakauden suurimmista hiteistä Hitmixillä.

yksi kesän 2010 suurimmista hiteistä Rihanna yhdessä Eminemin kanssa Love the Way You Lie. Kate Ryan, Desenchanté, Cheat Codes, nää soi ihan kohta ja kyllä me sitten palataan vielä kesään 2010. Hitlist by

0: Brianilta soi hitmixillä Cheat Codes, Be Your Friend, tulossa ihan kohta. Ja sit sieltä on tulossa Duo, joka on napannut nimensä suoraan Tarantinon Pulp Fiction-elokuvasta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
11: Ei kun morjesta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu ilon.
15: Siivoo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, siip.
16: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
27: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
28: Alepa. Urbaani legenda.

0: Be Your Friend, Cheat Codesilta, Edward Maijalta ja Enisalta soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka. LMFAO:n Party Rock Anthem, se tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Mutta sitä ennen hypätään vielä kesään 2010. Silloin yksi maailman soitetuimmista biiseistä oli Jolanda Picoolin We No Speak Americano. Tiesit sä muuten, että tämän hitin pohjana on italialainen klassikkokappale vuodelta 1956? Entä duon nimi Jolanda Picool? Tää on napattu suoraan Tarantinon Pulp Fiction-elokuvasta, kohtauksesta, jossa Samuel L. Jacksonin hahmo siellä huutelee, että Jolanda, be cool! Tässä on biisi, joka yhdisti 50-luvun Italian ja 2010-luvun tanssilattiat tavalla, jota kukaan ei osannut odottaa.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmitä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Party Rock Anthem, suflebiisien suflebiisi, ellemme feolta soi Hitmixillä. Lady Gagan Poker Face tulossa ihan kohta Valdos Peopleilta You Drive Me Crazy seuraavaksi. Valdo, kerrohan nyt, että mitenkä tää kertsi oikein on syntynyt?
1: Meillä oli se kitarariffi olemassa ja sitten on kaikki ne huudot ja tälleen. Mutta me puuttui niinku kertosää siitä biisistä. Ne oli antanut sitten Jessikalle, tälle naislaulajalle, niin pullon Smirnoffia ja sanonut, että meet sinne laulukoppiin ja anna tulla vaan mitä mieleen tulee. No Jessica oli siinä ottanut muutaman napsun sitten ja rupesi pääsee tunnelmaan. Sitten se oli kiekassut sieltä legendaarisen You Drive Me Crazy -kertsin. Jessica oli ympäri päissään, kun se nauhoitettiin se kappaleen kertosää.
0: Ja sekö on niinku jäänyt sinne?
1: Se on jäänyt, kyllä. Okay. Ja siinä on semmoinen, että ihminenhän nautti alkoholia, niin sen reaktiokyky luonnollisesti vähän heikkenee. Ja meillä skandinaaveilla on aina se, että kun me lauletaan, niin me aina vähän kiilataan. Mm. Me ollaan niin kuin etukenossa. Kun sitten taas niin kuin R&B, tuommoiset jenkkiartistit, niin ne on vähän niin kuin laid back ja niin kuin aina vähän takakenossa. Ja se on niin kuin se mahtava juttu. Ja kun tarkkaa kuuntelee sitä biisin kertsiä, niin se on todella takakenossa. Se ei kuulosta sitä, että Skandinaavia on sen laulannut. Mutta juu, tälle voidaan sanoa rehellisesti, että You Drive Me Crazy on levitetty umpihumalassa.
2: Hitlist by Hitmix.
0: No niin, nyt ei muuta kuin sitten tarkkaan kuuntelemaan.

0: You Drive Me Crazy, While Those Peopleilta. Lady Gagan Poker Face tulossa ihan kohta ja sen jälkeen pureudutaan artistiin, tähteen, jonka katalogi on edelleen yksi musiikin historian vahvimmista.
1: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
2: Hitmix.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
4: Mynttö!
3: Uutena makuna omena.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: I love you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: äärimmäisen surullisia uutisia saatiin tällä viikolla Dolly Partonin menehtymisestä. Dolly Partonin perintö, sehän kattaa lähes 6 vuosikymmentä ja lukemattomia unohtumattomia biisejä. Vuoden 1967 debyyttialbuminsa Hello, I'm Dolly. Julkaisun jälkeen Dolly Partonista tuli yksi vaikutusvaltaisimmista henkilöistä country- ja pop-genreissä, rikkoen naisten rajoja samalla kun hän rakensi vertaansa vailla olevan uran laulajana, lauluntekijänä, näyttelijänä, kirjailijana ja hyvän tekijänä. 2 Billboard Hot 100 listan ykköshittiä ja 25 ykköstä Hot Country Songs listalla. Hänen kataloginsa on edelleen yksi musiikin historian vahvimmista. Dollyn tyyliin hän jätti myös jälkeensä julkaisemattoman kappaleen, jonka hän nimenomaisesti ohjeisti kuulemaan vasta hänen 100-vuotissyntymäpäivänään vuonna 2046, joka oli kirjoitettu vuonna siis 2015. Ja tämä löytyi otsikolla Paikkani historiassa. Eli Dolly Partonin musaa tullaan vielä julkaisemaan vuonna 2046.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharja.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin ja...

0: Experience and Neverending Dream soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Tytti Kiviharju, moikka. Vuoden 2010 hittejä tässä tänään ollaan käyty läpi, mutta mitä me sitten ollaan katsottu leffoissa, niin muun muassa siihen palataan Eva Maxin ja Antiikin jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
19: Makeit uutuuksia.
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
23: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
24: Klaas Olsson.
25: Jepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
28: Tästä kodista tulee täydellinen.
29: Tämä koti on täydellinen.
30: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
29: Muutto.
28: Remppa.
30: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
31: Ni sitter det där med en trill och spelar Dota.
32: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
33: I hear you man.

0: be happy.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.
2: Eva Maxin Kings and Queens, Antiquin I Would Die For You, soi musassa seuraavaksi. Jos me hei tällä kyseisellä viikolla kesällä 2010 kuunneltiin radiosta muun muassa Eminemia ja Rihannaa Love The Way You Lie sekä Yolanda Be Coolin We No Speak Americano -biisejä, niin kyllä me sitten jonotettiin leffateatteriinkin. Palataan tähän ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix. Ja Tytti Kiviharju.

0: I Would Die For You Antiqueilta, A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, Jay Holm, Eat I Been Here I Go Again. Nää tulossa seuraavaksi. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Mutta sitä ennen palataan vielä loppukesään 2010 tälle kyseiselle viikolle. Me suomalaiset jonotettiin meinaan leffateattereihin, mutta muistatko, mitä me ollaan siellä katsottu? No Pixar-klassikkoa, Toy Story 3, Woody, Buzz ja kumppanit teki näyttävän paluun ja tää leffa nousi heti loppukesän suurimpiin elokuvatapauksiin. Monelle se oli myös eka kerta, kun leluja...

0: Elokuvien seikkailu sai yllättävänkin tunteellisen päätöksen. Tiesit sä, että Toy Story 3 oli eka animaatioelokuva, joka rikkoi $1 miljardin lipputulorajan maailmanlaajuisesti. Ja vaikka kyseessä oli, no, tietyllä tavalla lasten elokuva, niin moni aikuinen pyyhki kyyneleitä sen kuuluisassa loppuhuipennuksessa. Woody, Buzz ja koko lelujengi todisti, ettei hyvällä tarinalla ole ikärajaa.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Here I go again, E-Typeilta soi hit mixillä David Guettan, Pepe Rexan, I'm good, Blue. Jatkaa ihan kohta, sieltä on tulossa myös Last Ketchupia ja Ace of Basea. Ja myötä häpeääkin olisi taas kohta sitten tarjolla.
1: Hitmixin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
2: Hitmix.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Mynttun on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttun!
0: Uutena makuna omena.
2: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
9: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamoyrittäjä.
13: Joo, joo.
12: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
13: Niinpä.
12: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
13: Niin, just
12: jukata, joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
13: Niin.
14: Synnynnäisiä korjaa. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Tästä kodista tulee täydellinen.
17: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
17: Muutto.
16: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
19: Hitmix.
4: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
13: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: I'm Good Blue Bebe Rexalta ja David Guettalta soi Hitmixillä. David Guetta siellä Ibizalla, hei jo niitä bassojaan tykittelee menemään. Ootko se kenties sinä, joka ystävän kanssa lähtee Ibizalle David Guettan kesän päätöskeikalle? 100 päivää kesää, se on vielä käynnissä, mutta kesäbiisien määrän veikkaaminen, se on nyt päättynyt. Suuren suuri tuloslaskeminen, se on tällä hetkellä käynnissä. Ja onnekas voittaja, joka tosiaan ystävänsä kanssa lähtee tuossa lokakuun alkupuolella Ibizalle David Guettan keikalle. Se selviää ensi viikon posiperjantaissa. Oi että, elämme jännittäviä aikoja!
1: Hitlist by Hitmix.
0: Ja jos mä ihan rehellisesti saan hei sanoa, niin kyllä mä vähän oon kateellinen, että mä en pääse lähteä Ibizalle. Pirulainen.

Ketchup Song Aserehe Las Ketchupilta soi Hitmixillä. Jennifer Lopez on the floor tulossa ihan kohta. Tässä on sitä ennen vielä Ace of Base ja Beautiful Life. Mites toi myötähäpeä? Se on mun mielestä ainakin yksi ehkä siis kamalimmista tunteista, mitä mä tiedän. Mutta sellaista olisi tässä nyt sitten taas tarjolla. Palataan tähän kohtaan.

0: Beautiful Life Ace of Base, siltä soi Hitmixillä. Jennifer Lopez on the floor seuraavaksi. Mohompin Pumpy Ridea myös tulossa ja en tiedä, kyllä se jonkunnäköistä Pumpy Ridea on tossa sitten tarjolla. Muistat sä Ali Jean, eli Alistair Leslie Graham? Hänet hän nähtiin alun perin The 11 O'Clock Showssa vuonna 1998. Tämä Rude Boy-tyyliin puhuva parodia-hahmo sai sitten oman sarjansa nimeltään The Ali G Show. Ja tähditti myös vuoden 2002 Ali G in the House-elokuvaa. Kyse on Sacha Baron Cohenin hahmosta, eli Ali G-hahmosta, joka tosiaan sitä myötähäpeää aiheuttaa, ja nyt sitä on tarjolla jälleen lisää. Nimittäin Sacha Baron Cohen, Ali G, Who Is I, mokumenttikomediaa olisi jälleen tarjolla. Tämä on samalla myös Cohenin ohjausdebyytti. Tämä leffa onnistuttiin kuvaamaan Likisalassa, jossa lienee sitten auttanut Ali G:n uusi look, hiustyyleinen. Tästä on traileri julkaistu ja sen perusteella ainakin hahmo on saanut jälleen vedätettyä oikeita ihmisiä Borat-tyyliin. Ali G, hänhän on haastatellut tällä niin sanotulla urallaan lukuisia julkkiksia pilailen heidän kustannuksellaan. Hänen vedätettävänään on nähty esimerkiksi Donald Trump, David Beckham, Buzz Aldrin ja lukuisia muita. Ali G, Who Is I? Saapuu Jenkeissä teattereihin tuossa 23. päivä lokakuuta. Suomen ensi-iltaa ei ole ihan vielä tiedossa, mutta eiköhän tämä Suomeenkin sitten kohtapuolin rantaudu.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Say low.

0: Jennifer Lopez on the Floor soi Hit Mixillä. Mohonpin Pumpy Ride jatkaa ihan kohta. Sieltä on tulossa myös leffamusaa. Ja tuosta kyseisestä leffamusasta puheen ollen, niin nyt ollaan kuule haastettu tämän leffan nimen vuoksi Netflix-oikeuteen. Tähän palataan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
12: Huomenta, Lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
16: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu!
20: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
21: Pää pinnan alle!
22: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.

0: Tässä on Mohambin Bumpy Ride Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Tytti studiossa, moikka. Nelly Furtadon Man Eater, Ritonin Friday tulossa ihan kohta. Seuraavaksi Huntrix ja Golden, ja tämähän on tuttu biisi Netflixin K-pop Demon Hunters -elokuvasta. Ja nyt ollaan kuule lähetty sitten käräjille. Tässä elokuussa nimittäin kristillinen metalliyhtye Demon Hunter on haastanut Netflixin ja konserttijärjestäjä AEG Presentsin oikeuteen väittäen, että Netflixin menestyneen animaatioelokuvan K-pop Demon Hunters -nimi loukkaa tämän yhtyeen tavaramerkkiä ja aiheuttaa sekaannusta kuluttajien keskuudessa. Demon Hunter väittää, että tämä elokuvan nimi on liian lähellä heidän tavaramerkkiään. Oikeuspapereiden mukaan osa ihmisistä on jopa ostanut väärän yhtyeen keikkalippuja luullen pääsevänsä tapaamaan animaatioelokuvan K-pop-tähtiä. No, Netflix nyt puolestaan on kiistänyt nämä väitteet ja kommentoinut, että syytös on vailla perusteita ja että yhtiö aikoo puolustautua oikeudessa.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Että sellaista taistelua tässä nyt sitten on tulevaisuudessa luvassa. Nämä on kyllä aina mielenkiintoisia nämä, kun lähdetään tavaramerkki oikeusasioista taistelemaan. Huhhuh.

Golden Huntricksilta leffamusaa K-pop Demon Hunters elokuvasta soi Hitmixillä. Neli Furtadoa ja Ritonia seuraavaksi. Näiden myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen oikein mahtavaa päivän jatkoa. Ja ensi viikolla sitten jälleen lisää Hitlist by Hitmixiä. Moi moi! Hitlist.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se, Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mulla kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: päivää kesää yhä käynnissä. Hit Mix.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Aku Ankka ja Otto 54.
4: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
3: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
4: Mutta entäs joku huumoribiisi?
3: Ei.
4: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
3: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
4: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
3: Näin.
5: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
6: Kiitos.
5: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Ja se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen. Ihan parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Fire!

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Lopussin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: päivää kesää yhä vaan, aina vaan. Kesä ei lopu.
1: Hit Mix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on sytyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
4: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Aivot turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
12: En. Tuun. Tule
13: puu-illoon. Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
14: Luota muhun.
15: I can't.
16: Koska niinku jää kylmää vettä heitetty päälle saman tien.
17: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
18: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
19: Juurikaan kiinnosta.
2: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
7: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Listen to me.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Vuonna 1995 italialainen Corona jatkoi Eurodance-menestystään julkaisemalla kappaleen Baby Baby. The Rhythm of the Nightin jälkeen moni kelasi, onks Corona yhden hitin ihme? Ei se siihen jäänyt. Baby Babyn tarttava kertsi, Sandy Chambersin voimakas laulu ja italialainen tanssilattia osaaminen nosti kappaleen listojen kärkeen ympäri Eurooppaa, myös Suomessa. Vaikka tässä on vuosia vierähtänyt, Baby Baby toimii edelleen. Onhan tää nyt niitä biisejä, jotka kuuluu kesäiseen automatkaan. Mieti, sulla on ikkunat auki, mökkitiellä pölyävän soran keskellä tai sit siihen hetkeen, kun grillihiilos alkaa vähän hiipua, mutta kukaan ei ole vielä valmis lopettamaan iltaa.
1: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää.
3: Why

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 € matkalahjakortin.

0: Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
8: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
8: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
8: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
8: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
9: Heippa Jari. Taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Maailman rankin reality jatkuu.
17: Noni, sit liikkuu!
18: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
19: Pää pinnan alle!
20: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
17: Nyt myös sitä!
16: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
21: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
22: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte vähän kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: Hitmixin kesäkisan voitti. No, se selviää ensi viikolla posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
4: Mä meen rustaa.
5: Mut eks vieraatu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
5: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa Ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
16: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto, muutto, muutto, muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: You see?
2: No, mitä?
1: Ku meillä on eri välisiä valoja tuo meidän olohuoneessa tää kotona, niin voiko, en ole koskaan nähnyt mustaa valoa, niin voiko valo olla mustaa?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Fysiikan yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta Sami Nurmi, pikkupoika Vuorela, tuossa tiedusteli, että voiko valo olla mustaa?
6: Joo, se on oikein hyvä kysymys. Mä lähden sitä avaamaan sillä tavalla, että siis valo on tällaista, niin kuin sanotaan, tämmöistä sähkömagneettisen kentän säteilyä. Ja siitä mä sitten näkee niin kuin eri värit, ne on eri aallon pituuksisia aaltoja tässä sähkömagneettisessa kentässä. Ja se, mitä silmä näkee mustana, niin on sellainen kohde, mistä ei tule laisinkaan tämmöistä niin kuin näkyvän valon, aallonpituuden valoa. Eli siis silmä havaitsee tämmöisiä noin niin kuin 10,000 millimetrin aaltoja. Ja jos tällä sähkömagneettisella kentällä tai sillä valolla, jos sen aallonpituus on suurempi tai pienempi kuin tämä, niin sitten se näyttää mustalta silmälle. Eli siis siinä mielessä kyllä se valo voi olla mustaa, jos se aallonpituus on sen silmän resoluution niin kuin ylä- tai alapuolella, niin sitten silmä ei tällaista valoa havaitse.
5: Onko olemassa jotain esimerkkejä ihmisten arjesta? Mikä valo voisi olla mustaa?
6: No esimerkiksi siis lämpösäteily, mikä me tunnetaan, vaikka auringon valo, kun se tuntuu lämpimältä iholla, niin tämä lämpösäteily on sellaista infrapunasäteilyä, se on pitkä aallonpituista säteilyä. Sitä me ei nähdä, mutta se kyllä aistetaan sitten lämpösäteilynä. Eli se niin kuin tuntemus tulee siitä sitten eri aistin kautta. Toinen ehkä arkipäivä esimerkki, ihan vaikka radioaallot, ne on hyvin pitkä aallonpituista sähkömagneettisen kentän säteilyä. Se puhutaan niin kuin metrien aallonpituuksista, niitäkään me ei silmällä nähdä, eli kun se näyttäisi mustalta, kun silmä ei havaitse mitään sieltä, mutta tietysti sitten radiovastaanottimet niitä havaitsee.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
1: Eli oltiin kavereiden kanssa vähän kaupungilla siinä sitten ja juhlafiiliksissä. Oltiin sitten kotiopäin lähdössä. Alkoi kello olemaan sen verran paljon, jotta kotiopäin piti päästä. Ja sitten kotimatkalla sain kuningasidean hypätä auton nokkapellille ja pomppia sen verran, että tuli lommoja kyllä ihan reilusti. Sitten oli sattumoisin, oli omistajat paikalla siinä vieressä ja mä sitä lähdin sitten tietenkin karkuun juoksemaan, mutta omistaja sai mut kiinni napattua sitten, mutta olinko kännissä vai olinko lapsi?
0: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Minä olenkin kännissä. Mitä sitten?
2: Ja tarinan kertoja tämänkertainen sellainen on puhelimessa Hitmixin kuulija Henkka. Moro Henkka.
1: No moro.
2: Sä kerroit tuossa äsken storia siitä, että sä olit ollut kavereiden kanssa liikenteessä, oli ollut vähän juhlatunnelmaa ja sait sitten tämmöisen kuningasidean, että mitä jos mä pomppisin auton konepellillä. Harmillisesti siinä oli omistajat vieressä ja lähit vähän juoksemaan karkuunkin, mutta omistajat sai kiinni. Tässä nyt on sitä kovasti mietitty, että olitko se kännissä vai lapsi. Kun tämä hölmöily tapahtui, niin kerro ihmeessä.
1: Joo, eli kyllähän siinä vähän oli alkoholia kyllä veressä ja Ja sitten kun karkuun lähdin ja omistaja sai kiinni, niin joudut näitä tiedot vähän niin kuin luovuttamaan sitten hänelle siinä sitten. Niin itsehän unohdin tämän koko homman viikonlopun aikana, kunnes sitten taas maanantaina poliisit soittelivat, olin töissä. Ja siitä sitten tietenkin saatiin sovittua homma ja lasku maksettavaksi sitten, että siinä meni parin viikon palkka tähän hölmöilyyn sitten.
2: Niin, no ehkä siitä oppi sitten kerrallaan, että jätetään tuommoiset perseilyt pois. Sä Henkka kuulostat ihan aika mieheltä siinä puhelimessa, niin kauas tästä tempauksesta aika?
1: Siitä on joku vajaa 20 vuotta, että
2: no niin.
1: Mä olin silloin joku reilu parikymppinen.
2: Juu, ei ole vissiin

0: sen jälkeen tullut enää tommosia.
1: Ei ole toistunut tämmösiä, tämmösiä hölmöilyitä kyllä enää sitten.
0: Se olisikin hauska, kun nelikymppisenä vielä, vähän reilu nelikymppisenä, hyppisi tuolla auton konepelleillä.
1: Joo, aika näky kyllä, joo.
0: Jep. Hei, kiitos Henkka sulle tästä tarinasta. Laitetaan sulle kiitokseksi myös Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan. Sopiks tää?
1: Joo, sopii.
2: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
3: Vai lapsi? Vai.
4: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
7: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
6: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
9: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää tänään. Osoitteessa finnair.fi.
10: Aku Ankka ja Otto 54.

0: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
1: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
0: Mutta entäs joku huumoribiisi?
1: Ei.
0: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
0: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
11: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Missä on 5 varvasta, mutta se ei ole sun jalka?
2: No?
1: Se on mun jalka.
2: Annan tosta just vinkkejä yölle sinkkufrendille, mitä ei kannata sanoa seksin jälkeen. Omasta kokemuksesta tosi huono idea on sanoa, että milloin se kondoomi laitetaan päälle. Sitten toinen on se, että onko sulla aitsi, koska mä en enää halua sitä.
1: Sokea mies kävelee baariin.
2: Joo.
1: Se kävelee pöytään, sit tuoliin.
2: Koska hän ei näe mitään. Tiedätkö, minkä takia Stevie Wonder ei näe se kavereita?
1: Oletan, että sen takia, kun se on sokea.
2: Sen takia, että hän on naimisissa.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Kun meillä oli, kun mä kysyin sulta sitä avaruuskysymystä, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon, niin mä mietin, että kuinka korkealla se avaruus on, että montako ihmistä pitäisi pilata päällekkäin, ettei yltäisi avaruuteen.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi, pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti askarrutti, että kuinka monta ihmistä pitäisi laittaa päällekkäin, jotta tämä pino yltäisi avaruuteen?
6: Avaruuden rajana yleensä pidetään tällaista niin sanottua Karmanin rajaa, eli se on sellainen korkeus tuosta, kun lähdetään ylöspäin, että lentokone tai mitkään ei enää pysty siinä lentämään ilmakehään, siinä on niin harvaa. Eli sen etäisyys on noin suunnilleen 100 kilometriä, eli metreissä se olisi noin 100 000 metriä. Ja jos ihmiset menisivät seisomaan toistensa päällä hartioilla, niin arvioidaan, että jos olisi vaikka 1,5 metriä tällainen niin kuin etäisyys, ja siitä kun laskee sitten, niin saataisiin, että tällainen pino käsittäisi noin 66 000 ihmistä päällekkäin, ja tietysti ehkä vähän enemmän kuin ne menisi varmaan kasaankin, kun ne paino olisi niin suuri, mutta sellaista niin kuin suuruusluokkaa. En tiedä, onko se nyt paljon vai vähän, mutta kyllä se nyt aika paljon tuntuu olevan.
0: Hitmix.

0: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu yhä. Kisa on ohi. Nyt jännätään.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
6: Mynttö!
5: Uutena makuna omena.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Ja kyllä.
10: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalla.
11: Niin, <aina. laughs>
10: no. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Joskus muinoin kotiin mennessä ihan hillitön pissa hätä, ei muuta kuin vessaa. Pönttöä vastapäätä oli pyykkikori. Enkä tiedä, mitä siinä oikein sitten tapahtui, mutta sinne rähmälleni suoraan pyykkikoriin. Ja niin olin nutut nurin siellä, että ylös en päässyt. Apuvoimia joutui huutelemaan sitten vessan ulkopuolelta, että voisiko joku tulla auttamaan mut ylös täältä pyykkikorista. Ja mielellään nostaa ne pöksytkin ylös ennen kuin sitten auttelee loppumatkan neitokaista sieltä hädästä. Olinko kännissä vai olinko lapsi?
1: Hitmixin kännissä. Vai lapsi?
3: Vai lapsi?
4: Ja jälleen on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa Hitmixin kuulija Emmi. Moi Emmi.
5: Moi.
4: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että kotiin tullessa oli hirveä pissahätä ja pissalle pitikin päästä, mutta kuitenkin jollain ihmeen kaupalla ennen kuin päädyit pöntölle, niin päädyit nurin perin pää edellä. Oliko se likapyykki koriin?
5: Joo, pyykkikoriin.
4: Joo, ja siinä sitten valahti vaatteet ja kaikki muutkin sillä tavalla ikävästi, kun väärinpäin olit, että olit niin kuin alapää suhteellisen paljaana. Ja sitä tässä nyt ollaan sitten ihmetelty, että miten ihmeessä ensinnäkin noin pääsee käymään, ja olitko sä alkoholin vaikutuksen alaisena vai olitko sä lapsi, kun päädyit pissähädässä pää edellä pyykkikoriin, niin nyt voit paljastaa suurelle yleisölle.
5: No, 1000 tuupassa.
4: Noniin.
5: Ihan järkyttävässä kännissä.
4: Kyllä. Ja näin. Mites tälleen pääsis käymään? Avaa vähän tätä tilannetta. Mistä sä olit tulossa? Mitä?
5: No jostakin baaristahan mä olin tulossa ja kauhealla kiireellä sitten tietysti himaovesta sisään ja vessaan. Ja sitten en mä tiedä, mä jotenkin nousin siitä pöntöltä. Suoraan sukelsin pönttöön vastapäätä pyykkikori ja naama edellä sinne ja Mä siinä hetken yritin tietysti räkänaurut päälle ja ei tullut mitään, en päässyt ylös ja ei muuta kuin kaverille huikkaa oven ulkopuolelle, että tunnu helvetti auttamaan. Ja hän sitten tuli ja siinä tietysti naureskeli, kun siellä persit pystyssä housut kintussa tusasin ja hän ei oikein tiennyt, että olisiko nyt ensin nostanut niitä housuja vai auttanut muijaa ylös ja pääsin mä sieltä sitten pikkuavuin, mutta juu. Näin pääs käymään.
4: Hei, kiitos Emmi tästä tarinasta. Laitetaan sulle tästä hyvästä myös Hitmixin tuotepalkintaa tulemaan. Tämä oli uhraus.
5: No niin, kiitos.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Kyllä naiset on oikeasti ihmeellisiä. Tuossa oli puoliso eilen jättänyt jääkaapioveen lapu, että tää ei toimi. Mä avasin sen oven ja toimi ihan normaalisti.
2: Mitä kala tekee tupakkatehtaus?
1: No?
2: Sätki.
1: Mähän käyn terapeutilla. Okay. Ja se pyysi, että mä kirjoittaisin kirjeitä ihmisille, joita mä vihaan, ja sitten polttamaan ne. Ja mä en nyt tiedä, että mitä mä tekisin sitten sen jälkeen, kun mä poltin ne, niin niille kirjeille.
2: Kaksi mäyräkoiraa oli hiihtämässä.
1: Joo.
2: Sitten toisaalta katkesi suksi. Sitten toinen sanoi siihen, että ei se mitään, mulla on silmälasit.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmönen retroradio.
0: Retroradio.
2: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
13: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
14: Turvallisuuden ja talouden takia.
13: Hikoilemaan. Maastopaloista.
14: Arktiseen alueeseen.
13: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Että kun mä katoin äsken

0: Mä kun mä katsoin just tuommoista merirosvo-ohjelmaa, niin mä rupesin miettimään, kun merirosvot oli siihen aikaan semmosia, että on miakat ja on pyssyt ja kaikki, niin minkälaisia merirosvot on niinku tähän aikaan? Ja onko niitä?
1: Pikkupoika Vuorela.
2: Pikkupoika Vuorela.
1: Vain Hitmixin keskipäivässä.
3: Hitmix.
4: Eiväthän ne merirosvot ole minnekään kadonneet. Merirosvot eli piraatit ovat ihan samanlaisia kuin aiemminkin. Piraatit ryöstelee laivoja ja niiden miehistöä usein siksi, että he haluavat rahaa ja sillä sitten ostavat ruokaa tai vaatteita. Köyhyys heitä sinne piratismiin ja merirosvoukseen ajaa. Merirosvoja on muun muassa Intian valtamerellä ja esimerkiksi Afrikassa tuossa Somalian rannikolla. Ihan samanlaisia ne laivat eivät enää ole kuin muinaisilla merirosvoilla. Nyt ajetaan sellaisilla kumisilla pikaveneillä ja saaretaan se saalislaiva ja noustaan siihen ja usein sitten uhataan pyssyillä, he ei enää miekoilla. Mutta varmasti viidakko veitsillä kapteenia ja miehistöä. Laivojahan ei oikeasti saa ryöstää, joten heitä sitten rannikkovartiostot ja merivoimat jahtaavat ja koettavat viedä sitten oikeuden eteen rangaistavaksi, koska merirosvoushan on laitta. Joskus merirosvot sitten voivat väijyä vaikka joen mutkassa esimerkiksi Afrikassa ja pysäyttää sen laivan ja vaatia lunnaita, eli taas rahaa ja ruokaa ennen kuin päästävät laivan jatkamaan matkaa.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Elikäs, me oltiin isommalla porukalla mökillä ja se oli semmoinen rinnetontti. Ja mulla ei siinä sitten meinannut tasapaino pitää, niin joku keksi sitten tämmöisen kuningasidean, että hei, laitetaan Elina tuommoiseen isoon vesisaaviin seisomaan. Ja siinähän kävi sitten niin, että mä kaaduin sen saavin kanssa ja pyörin pitkin nurmikoita. Olinko kännissä vai lapsi?
0: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi?
4: Ja näin studiossa on tämänkertainen tarinankertoja. Aito iskelmä aamusta, Elina Otsala.
2: Moi. Hyvää huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
2: Hei, se... päivää.
4: No tää on päivää, on. Joo, sulla eletään huomenta, kun saat aamulähetyksessä. Niin. Mutta sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että te olitte mökillä viettämässä aikaa. Eikö se mökillä ollut?
2: Oli, oli.
4: Joo, ja sulla vähän siinä alkoi tasapaino pettämään ja sut laitettiin sitten semmoiseen niin kuin ämpäriin seisomaan ja sua laskettiin niin kuin rinnettä alas, oliko näin?
2: Niin, tai siis se oli semmoinen valtava, tiedätkö, kun mökeillä on niitä semmoisia valtavia vesisaaveja, siis semmoisia niin kuin ihmisen kokoisia.
4: Joo, joo, niin
2: semmoiseen. Niin.
4: Okei, niin joo, semmoinen järkyttävän kokoinen. Oliko sininen vielä?
2: Ei, kun tää oli semmoinen beike.
4: Joo, okei. Ja siinä sitten kaatulit. Kävikö muuten pahasti ennen kuin mennään tähän vastaukseen?
2: No sä voit kuvitella, että kun tuut naama eellä sieltä saavista, niin miten siinä käy?
4: Okei, nyt ihmistähän on tuolla WhatsAppin puolella arvuutellut, että olitko se kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui. Ja jos sä olit mun arvuutella ensin, niin mä luulen, että tämä on tapahtunut silloin, kun sinä olet ollut aikuinen, eli kännissä, mutta ennen kuin sulla on ollut omia lapsia. Eli sä oot ollut semmoinen niin kuin nuori, reilu, parikymppinen, hölmö, känniläinen.
2: No. Ihana, kun sä allekirjoitat että ajalta ennen lapsia. Tuossa kohtaa sä menit oikein, että lasten aikana en tällaista hurvittelua olisi harrastanut. Mm-hmm. Mutta, nyt kun mä kerron oikean vastauksen.
4: Joo, kerro.
2: Oikea vastaus on, että tämä on tapahtunut mulle lapsena.
4: Aha, minkä ikäinen sä olit?
2: Mä oon ollut siis juuri kävelemään oppinut 1-vuotias, kun mun vanhemmat osti Keski-Suomesta Sumiaisista rinnetontin. Ja he rupesivat sitten remppaamaan ja röyhimään sitä tonttia. Ja koska minä olin sellainen palosammuttimen kokoinen, just kävelemään oppinut, horjahtelin siellä pitkin sitä rinnettä, niin he kuvittelivat, että he pelastavat mut sillä, että he laittaa seisoo siihen isoon saaviin.
4: Niin, että sä niinku pysyt siinä saavissa.
2: Niin, joo. Ja sitten toihan menee varmaan niinku kiduttamisena tai toihan ei ole sallittua varmaan nykypäivänä.
4: Joo. Mutta eikä varmaan siis silloinkaan ollut.
2: Mutta 85 näin sai tehdä.
4: Okay.
2: Ja ämpäri kaatuu ja minä pyörin pitkin rinnettä.
4: Okei. Okay. Jotenkin toi mielikuva niin kuin semmoista vähän reilu 1-vuotiaasta niin pyörimässä siellä, joka ei oikeasti vielä hallitse omaa kroppaa, niin se on aika raaka.
2: Siis tämä olisi lastensuojeluilmoitus, mutta rikos on vanhentunut, koska tosiaan tästä on vettä virrannut nyt 39 vuotta.
4: Jotenkin nyt kun sä kerroit ton tarinan, niin ja kun mä oon sua nyt tässä oppinut tuntemaan muutaman vuoden, niin toi selittää yllättävän paljon. Kiitos Elina.
2: Kiitos.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut?

0: Kissin kesäkisaan osallistuminen on päättynyt. Jännitys ratkeaa ensi viikolla Hitmixin posiperjantaissa.
1: Hitmix.
2: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
3: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
4: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
2: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hei, anna mä autan. Halo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä?
7: Mä tiesin, että sä tuut.
6: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
7: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
6: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
7: No, itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Bilteema. Mä unelmoin talouden.

0: tarpeisiin. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Se perus, tietyö jossain, yksikaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Mun serkku on sukeltaja.
2: Joo.
1: Ja mä sain vihdoin vastauksen semmoisen niin mun mieltä askarruttaneeseen kysymykseen, että miksi ne sukeltajat hyppää niin taaksepäin aina sinne veteen. Sä oot varmaan nähnyt,
2: joo,
1: ehkä itsekin tehnyt sinne. Niin, siis se itse asiassa johtuu siitä, että jos ne hyppäisi eteenpäin, niin ne hyppäisi sinne veneeseen.
2: Joo. Sanomatalon takana lumisateessa niin oli jalkakäytävä semmoinen koditon mies ja mä yritin jakaa hänen kanssa sipsipussi.
1: Joo.
2: Voitko kuvitella, että hän sanoi, että painu helvettiin, että käy ostaa omat sipsit?
1: Mä siis vihaan sitä, kun ihmiset sanoo, että ikä on vain numero.
2: Joo.
1: Se on ilmiselvästi sana.
2: Ja, ihan totta muuten. Tiedätkö, mistä tietää, että Tauski on pettänyt sen tyttöystävää?
1: Tauski on pettänyt? No?
2: Sillä on toisen naisen huulipunaisen rystysissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi.
2: No?
1: Mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysy pois.
1: Että täällä maassa, kun me katsotaan aurinkoa, niin sehän ei tee hirveän hyvää silmille. Aina pitää olla aurinkolasit, vaikka kesällä. Tai jos aurinko paistaa kovaa. Mutta se, mitä siitä avaruudessa, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon? Palaako silmät vai mitä tapahtuu?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Tähtitieteilijä Pasi Nurmi Turun yliopistosta. Pikkupoika Vuorelaa kiinnosti, että voiko avaruudessa katsoa aurinkoon ja mitä tapahtuu, jos katsoo?
6: No, jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin maan pinnalla, kun katsoo aurinkoon, niin tai sanotaan, että ikinä ei saa katsoa aurinkoon, koska siinähän silmät vaurioituu. Jo ihan tuollainen lyhyen muutaman sekunnin ajan, kun katsoo, niin varmasti auringon kuva piirtyy tuohon verkkokalvolla. Ja jos mennään nyt avaruuteen, niin meillähän maan pinnalla meidän ilmakehä suojelee meitä auringon valolta. Eli sieltä erityisesti tämä ultraviolettivalo on semmoinen vahingollinen silmille. Ja jos mennään avaruuteen, niin sitä ultraviolettivaloa on siellä paljon enemmän. Eli voi sanoa, että se on vielä vahingollisempaa ja vielä lyhyemmässä ajassa tulisi pysyvä vaurio meidän verkkokalvolle. Eli en missään mielessä suosittele katsomaan aurinkoa. Ja sen takia avaruudessa, jos on näitä avaruuskävelijöitä, niin niillähän on semmoinen tietty visiiri siinä kypärässä, mikä erityisesti suojelee tältä ultraviolettivalolta meidän silmiä. Ja sillä tavalla niin ollaan suojattuna hiukan paremmin siitä säteilystä, mutta ei voi katsoa aurinkoon myöskään, eikä erityisesti avaruudessa.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Hitmixin 100 päivää kesää yhä käynnissä.
1: Hitmix.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
0: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
16: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Oltiin kavereiden kanssa ulkona ja mä siinä sitten pongasin maasta tommosen mikropitsan. Ja mä en tiedä kauan se oli siinä ollut, mutta jonkin aikaa ainakin siltä se vähän vaikutti. Ja oli sit vähän syötykin jo. Mutta mä sitten päätin sitä haukata sitä mikropizzaa. Ja kysymys kuuluukin, että olinko kännissä vai lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi? Vai lapsi.
3: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja meidän harjoittelija Anni studiossa. Moi.
2: Moi.
3: Sä kerroit tuossa äsken storia, että sä olit kavereiden kanssa liikenteessä ja bongasitte maasta sitten tämmöisen niin kuin vähän ryvettyneen mikropizzan, mitä oli joku vähän syönytkin. Ja sulla oli ilmeisesti sen verran nälkä, että sä itsekin nappasit siitä sitten palasen. Mikä ei tietenkään ole suotavaa, mutta nyt meitä kiinnostaa tietää sekä minua että Hitmixin kuulijoita, että olitko sä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui?
2: No siis tää todellakin tapahtui lapsena. Varmaan ehkä ykkös- tai kakkosluokkalaisena, koska siis näin aikuisiällä, niin mä en kyllä mistään rahasummasta, tai ihan sama kuinka nälkä, kuinka pleksit olisi, niin en mitenkään voi syödä ruokaa maasta.
3: Miten se on jäänyt sun mieleen? Et varmaan niin kuin hirveästi siitä ympäriltä muista asioita, mutta oot sä niin kuin jälkeenpäin tajunnut, että olipas järkyttävä suoritus, vai muistutteleeko sun kaverit sua niin kuin tästä tänäkin päivänä, vai tuliko vanhemmille siitä viestiä, että hei, täällä vedetään niin kuin mikropizzaa maasta, vai miten se meni, muistatko?
2: Ei siis, mä muistan vaan sen, että mulla on itselläni tästä muistikuva, että luojan kiitos, tästä ei kukaan mua niin kuin muistuttele varsinaisesti, ja tämä tapahtui niin kuin kouluajan ulkopuolella, että en mä siitä kiinnikään jäänyt, mutta mulla on jäänyt siis joku muistikuva, että mä oon näin tehnyt, ja joskus jonkun purkankin varmaan maasta syönyt, että se oli viimeinen kerta, kun näin on käynyt, ja mä muistan sen elävästi, ja se puistattaa mua ihan hirveästi. Mä oon niin bakteerikammonen, että jotenkin. No, mutta ainakin silloin on niinku kerätty sitten hyvää vastustuskykyä, jos ei muuta.
3: Selkeästi sä oot alitajuisesti tiennyt, että tää on väärin, kun se on jäänyt mieleen.
2: Kyllä, ehdottomasti.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö, Joonas, yksi sellainen vinkki. Älä särje koskaan kenenkään sydäntä, koska niitä on vaan yksi. Keskity mieluummin luihin. Niitä on nimittäin 206.
2: Mikä on Titinallen syntymättömän veljen nimi?
1: Pipinalle.
2: Periaatteessa voisi olla sekin, mutta Lakanalle.
1: No niin. Yes.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix.
0: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Saaralla, Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliko sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
6: Hei, maistuisiko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus.fi.

0: 010 800 104 tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Rehabin Rock My Body pohjautuu suoraan Shashin vuoden 1997 klassikkoon Ecuador. Tämä uusi versio käyttää alkuperäisen ikonista melodiaa ja uudenlaisen näkökulman biisiin tuo myös romanialainen laulajatar Inna. Tässäpä siis oiva sekoitus uutta sekä vanhaa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Outcastin Heijaa megahitti jolta ei voinut välttyä sen ilmestymisen jälkeen. Vaikka biisi kuulostaa bilekappaleelta, niin sanoitukset käsittelevät romanttisen suhteen epävarmuutta ja perinteiden ja velvollisuuden vuoksi yhdessä pysymistä, vaikka kumpikaan ei ole onnellinen. Toivottavasti et tunne pistoa sydämessä tätä kuunnellessa. Outcast

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Dynamo.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dance-hitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tämä on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Hitmix.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Saaralla Pum Pum ja Viu Viu sanoketta.
1: Sakke moro, ai sanoo vai?
0: Joo, sano se. Ibizalla, kesän jatkoilla. Oliks sulla jotain kysyttävää?
1: Ei mul kai oo. Moro.
0: Moikku.
2: Hitmixin 100 päivää kesää jatkuu. Se vaan piti kertoa.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Galan Freed from Desire-biisi on tehnyt aika harvinaisen tempon. Se on nimittäin ollut jättihitti Ysärillä, ja sen jälkeen siitä on tullut vielä vuosia myöhemmin yksi maailman tunnetuimmista urheilukatsomoiden yhteislauluista. Kun tämä Eurodance-klassikko julkaistiin vuonna 1996, se nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa. Ja niin kuin mä sanoin, myöhemmin Foodies Funit alkoi tehdä tuosta biisistä omia versioita, ja jos sä oot joskus kuullut Shantin Is On Fire, niin se kaikki lähti käytännössä tästä biisistä. Ja come on! Kun toi kertsi lähtee, niin kenen ei tekisi mieliä nostaa käsiä ilmaan? Periaatteessa ei ole edes mitään väliä, mitä juhlii.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix. I had a dream last night.

0: dream last night.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Vuonna 2010 Don Omar ja Lucenzo julkaisivat kappaleen Danza Kuduro. Mamma triivaa, asfaltti, ei kun se olikin se Rudolfin versio. Danza Kudurosta kasvoi yksi koko vuosikymmenen suurimmista bilehiteistä. Espanjaa ja Portugalia yhdistelevä kappale nousi hittilistojen kärkeen ympäri maailmaa. Kuduro on Angolasta lähtöisen oleva tanssi- ja musiikkityyli, jonka energia kuuluu biisissä alusta loppuun. Monelle Danza Kuduro tuli tutuksi myös Fast Five-elokuvan lopputeksteistä, mutta viimeistään tanssilattioilla siitä tuli ilmiö. Tää on niitä kappaleita, jotka kuuluu veneen kannelle, rantabaariin, festarikesään tai siihen hetkeen, kun kaveriporukka päättää, että me ei olla vielä menossa himaan.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Joonas täällä.
1: Pasi, moi. Kisa loppu nyt sitten, tiedän. Mutta te soitatte hyvää kesämusaa. Mikä homma?
0: Juu, osallistuminen ohi. Mut kesä, se jatkuu.
1: Mut millä mä nyt sit tiedän, paljon te soitatte tällä viikolla kesämusaa?
0: Ei mekään tiedetä, mut tosi paljon. Lähimmäksi arvanneet pääsee sit arvontaan. No worries, hombre.
2: Nyt enää jännätään ja nautitaan. Hitmixin 100 päivää kesää sen kuin jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri laulajaa ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.